0: Frederiksens vigtigste prioritet som statsminister i den her valgperiode. Det siger statsministeren i et interview med Berlingske. Meldingen den kommer dagen efter, at EU-parlamentet vedtog en tilbagesendelsesordning, der blandt andet åbner for udrejsecentre uden for EU. Mette Frederiksen hun kalder udviklingen for en stor dansk sejr og siger, at hun tror, der bliver etableret et center uden for Europa i den her valgperiode. Statsministeren sagde også i går efter topmødet, at hun håbede, forslaget snart blev konkret.
1: Det er en kæmpe sejr for Danmark. Vi har arbejdet med det her igennem rigtig mange år. Nu har vi fået et flertal af de europæiske lande med os, og nu skal vi jo til at gøre det konkret.
0: Og det mener minister for udlændinge og integration Morten Bødskov, at det snart bliver. Han regner med, at man i det nye år kan komme i gang med et indledende projekt på området.
2: Sammen med andre lande, Danmark sammen med andre lande, inden årets udgang, så har vi etableret en dialog med et partnerland, som vil resultere i, at vi i det nye år kan se ind i etableringen af et pilotprojekt på området. Og så er vi i gang.
0: Ebola-virus har nu kostet mere end 200 menneskeliv i den demokratiske republik Kongo, der oplyser den afrikanske unionsmyndighed for folkesundhed. 875 er bekræftet smittet, men både Læger Uden Grænser og Oxfam har i denne uge advaret om, at det fulde omfang af udbruddet fortsat er uklart. Der er problemer med at få smitten under kontrol på grund af manglende sikkerhed i de provinser, der er hårdest ramt. Nødhjælpsorganisationer de har råbt op om alvorlig mangel på rent vand i de ramte områder og mangel på beskyttelsesudstyr til sundhedspersonalet. 8 mænd de er anholdt i en sag om økonomisk kriminalitet for 89 millioner kroner ved drift af bosteder på Sjælland, det oplyser Københavns Politi. Aktionen, der fandt sted torsdag morgen, skete efter længere tids efterforskning af en større koncern, der driver flere bosteder. Det siger vicepolitiinspektør Peter Reis.
3: Det er en meget alvorlig sag, vi har arbejdet med her det sidste halve års tid. Vi ser jo selvfølgelig altid alvorligt på det her, når der bliver svindlet med offentlige midler.
0: De 8 mænd er sigtet for både mandatsvig og moms- og skattesvig, og politiet er stadig i gang med at efterforske sagen, fortæller vicepolitiinspektøren.
3: Nu har vi anholdt 8 personer i dag, og de skal selvfølgelig afhøres, og så er der 2 af dem, vi har vurderet, skal fremstilles. Og så når de har været i grundlovsforhør, så skal vi jo selvfølgelig se, om de bliver varetægtsfængslet. Og hvis ikke de gør det, så er der jo noget andet type efterforskning, vi så skal gøre. Ikke? Men der er helt klart en masse efterforskning, vi skal igennem de næste par måneder.
0: I nat efterhånden skyet og mod syd enkelte byer. Temperaturer mellem 11 og 17 grader. Jeg hedder Lauke Jung, og jeg har lavet din radioavis.
4: Klassisk mix på P2.
5: Og i dag der er det mig, Malena Rønnow, der mixer musikken. Velkommen til.

Det kan man vist kalde at begynde i fuld fart, det her. Det var Charles Mackeras, der dirigerede tjekkisk filharmonisk orkester i en slavisk dans i A-dur af Dvorak. I den danske ordbog, der kan man finde det ret herlige ord jeremiade. Og det er, citat, en ytring, der udtrykker beklagelse, frustration eller lignende. Det stammer fra profeten Jeremias, som menes at være ophavsmand til klagesangene i Bibelen. Og klagesangene i Bibelen, de er sat til musik utallige gange gennem musikhistorien, her blandt andet af engelske Thomas Tallis.

Her spillede David Pyatt og venner første sats af Mozarts hornkvintet i Es-dur. Nu gælder det den her times hele værk, og du skal høre en kvartet af danske Peter Heise. Det er lidt af et lykketræf, at vi overhovedet har den her musik. For efter Heises død, så blev nogle af hans kvartetter sådan uden videre pakket ned i en mappe, hvor der stod ungdomsværker. Ikke noget at bruge krudt på videre. Nogle andre af Heises kvartetter, de kom lige frem i en mappe med den sjæls isnende påtegnelse. Heises skrevne noder fra ældre tid. Ikke trykkes. Måske helst brændes. Heldigvis så gik de her noder ikke tabt. Heldigvis så blev de fundet og indspillet. Så nu får du Heises 6. strygekvartet, som i anmeldelsen blev beskrevet som et herligt stykke musik, frisk og fejende, med stor musikalsk overlegenhed og umiddelbart smilende i sin musikalitet.

0: Nu er jeg i færd med en strygekvartet, hvoraf det første stykke er færdigt, og jeg er ganske tilfreds dermed. Sådan skrev Heise til sin ven, cellisten Edvard Holm i 1857, og han skrev om sin 6. strygekvartet, som vi lige hørte slutningen af. Og altså, jeg kan godt forstå, at Heise var tilfreds, ikke bare med første sats, men med alle 4 satser, som Nordic String Quartet spillede her.
1: Du lytter til B2.
0: Og nu er det tid til at drømme os væk, ud under åben himmel. For amerikanske Amy Beach, hun var en af de kvindelige pionerer i Amerika, hun levede fra 1867 til 1944, og så var hun rigtig udemenneske, den gode Amy Beach. Hendes næstsidste værk, der bærer titlen Pastorale, det er en smilende himmerigs mundfuld af en hyldest til skov og natur.

Ambache Kammerensemble spillede her Lento Tranquillo-satsen fra Amy Beaches Pastorale opus 151. Nu skal du høre musik om en historie, som sagtens kunne være en gyserhistorie, men som er ganske sand. For ved det franske hof i 1393, der skulle man holde bal til ære for en hofdame, der skulle giftes. Kongen og fire adelsmænd, de ville underholde med en dans. De skulle forestille vildmænd, så de havde kostymer på, hvor der var smurt tjære over, og som havde sådan noget hørblå syet på, sådan noget rodet, strittende udseende uld. Men kongens bror, han var så skødesløs at have en fakkel med ind der, hvor mændene dansede. Den holdt han for tæt på de her tjære, indsmurte, hørbefængte kostymer, og vips, så brændte fire af mændene ihjel, da der gik ild i deres tøj. Historien om det her bal, den hedder Bal des Ardents, de brændtes bal. Og den er der selvfølgelig skrevet musik om.

Her spillede Ilja Gringolds og Vesterås Sinfonietta anden sats med titlen Bal des Ardents fra Albert Schnelzers violinkoncert nummer 2. Vi skal til at runde af i den her times klassisk mix, og Boris Giltburg, han får lov til at sætte musikalsk punktum. Det gør han med en nocturne i fismol af Rachmaninoff. Og her i studiet, der havde du selskab af mig, Malena Rønnow. Tak fordi jeg måtte vende plader i din radio, og på genhør.

0: Det vækker begejstring hos den danske virksomhed IPS Group fra Kvistgård i Nordsjælland, at USA og Iran onsdag aften underskrev en rammeaftale. Det betyder nemlig, at trafikken i Hormuzstrædet kan normaliseres, og virksomheden har derfor sendt den første container længe afsted mod Mellemøsten.
1: Tænk engang, det er meget stort i dag, fordi at, vi har jo haft de her varer her på lager i adskillige måneder i forbindelse med krisen, så det er jo en stor lettelse for os og ikke mindst for vores kunder, at de kan få deres varer langt om længe.
0: Lød det her fra direktør Claus Hjort Madsen. Ifølge ham så kommer 20% af deres samlede omsætning fra Mellemøsten, og det har derfor også haft store konsekvenser for virksomheden. Claus Hjort Madsen han forventer heller ikke, at de er tilbage på samme niveau før om et godt stykke tid.
2: Et best case scenario, det er begyndelsen af næste år. Altså 2026 er tabt, hvis man kan sige det sådan. Og det er først 2027, vi begynder at se normalisering. Det er i hvert fald det, vi forecaster.
0: Driften af alle lokaltog i Nordsjælland er indstillet i mindst 3 dage, fordi samtlige medarbejdere på lokaltogs driftscentral i Hillerød har sygemeldt sig. Det gælder blandt andet den strækning på Gribskovbanen, hvor der skete en voldsom ulykke tilbage i april. En ulykke, hvor 20 personer kom alvorligt til skade. Aflysningerne de vækker stor utilfredshed hos flere borgmestre på egnen. Blandt andet hos den socialdemokratiske borgmester i Halsnæs Kommune, Steffen Jensen, der mener, at situationen er en falliterklæring.
3: Der er jo noget ledelse i lokaltoget, som så må melde ud, hvordan har de tænkt sig, at man kører noget drift, så folk kan holde de aftaler, de har med arbejde og så videre, og de må jo finde ud af, hvordan de får skaffet dens busdrift. Og så er der nogen, der er nødt til at sætte sig ned og finde en holdbar løsning for det her med togkørslen i hele Nordsjælland. Det er uholdbart, den situation der.
0: Seneste melding fra lokaltog er, at det er usikkert, om rejsende kan regne med, at der bliver indsat togbusser her fredag morgen. Dog arbejdes der på at få togbusser klar til weekenden. Her i DR, der forsøger vi at afklare, om sygemeldingerne har forbindelse til efterspillet fra den omtalte ulykke på Gribskovbanen. På den anden side af Atlanten har der igen i nat været gang i VM i fodbold. Første kamp var mellem Schweiz og Bosnien, og efter 70 kedelige og begivenhedsløse minutter, så gik de to hold målamok i de sidste 20 i en kamp, der endte 4-1 til Schweiz. I nattens anden kamp, der blev værtsnationen Kanadas storsejr over Katar overskygget af en takling midt i anden halvleg, der efterlod midtbanespilleren Ismail Kone fra Kanada med et tydeligt, meget brækket ben. Så selvom det på banen blev til en 6-0-sejr over Katar, så var der alvorlige miner hos de kanadiske spillere. Netop nu, der er kampen mellem Mexico og Sydkorea blevet fløjtet i gang. Fredag er mange steder for at skyde og mod syd byer, måske endda med torden. Det klarer efterhånden op med mest tørt vejr og en del sol i det meste af landet.
4: Du lytter til Natsværmeren

God aften. Velkommen til Natsværmeren. Jeg hedder Peter Albrechtsen, jeg er lyddesigner, og jeg er jeres vært her i aften. Nyd lyden.

Det her musik gør mig godt gammeldags glad i låget. Det er den engelske filmkomponist Chris Benstedts musik til serien Young Sherlock Holmes, der kan streames på Amazon Prime. Vi har lige hørt et af de kække indslag. Nu tager vi et af de følsomme.

Det er den britiske instruktør Guy Ritchie, der står bag serien om Young Sherlock Holmes. Og Ritchie og komponisten Chris Benstead har efterhånden opbygget et rigtig godt, tæt, kreativt samarbejde. Benstead står også bag musikken i Guy Ritchies nye film In the Grey. Den har en mere mørk lyd, og det mestrer Benstead også. Dragende, hypnotisk.

Jeg runder første time af Natsværmeren af i selskab med selveste Richard Wagner. Det er første sats af hans Wesendonck-lieder, der simpelthen hedder Der Engel.

0: Du lytter til Natsværmeren.
1: Ja, du lytter til Natsværmeren. Du lytter til mig, din vært, Peter Albrechtsen. Men lige nu lytter du først og fremmest til en af alletiders største filmkomponister, John Williams. Han er tilbage i biograferne med musikken til Steven Spielbergs premiereaktuelle Disclosure Day. Og i den anledning spiller jeg diverse uddrag fra John Williams og Steven Spielbergs hele 30 film sammen.

John Williams er nu hele 94 år gammel, så det er på en måde lidt af et mirakel, at han stadig er aktiv filmkomponist. I Disclosure Day kan man tydeligt mærke hans særlige sound, raffinerede strygere, udsøgte melodier.

Jeg er ikke fuld gang med en kavalkade af fremragende filmmusik af John Williams, lavet i selskab med instruktør Steven Spielberg. Der er mange ikoniske temaer at tage fat på, men der er også meget god musik, som måske ikke bliver hørt helt så ofte. Her er det Empire of the Sun.

John Williams har været nomineret til en Oscar hele 54 gange. Jeg siger det lige igen. 54 gange. En af de 5 gange, han har vundet, er for den her gode gamle E.T.

Hvis man spørger Steven Spielberg, hvad er John Williams' bedste soundtrack, så er han ikke i tvivl. Det er Schindlers Liste. Her er det smukke, smukke tema med magisk violin fra Itzhak Perlman.

Her er et af de soundtracks fra Mesterens Hånd, som jeg synes burde have fået mere opmærksomhed. Det er til Spielberg-filmen Munich. Prøv at lægge mærke til, hvor fermt Williams kombinerer suspense, stemning og melodi.

så er det tid til et af John Williams' allermest ikoniske temaer. I filmen om John Williams på Disney Plus fortæller Williams om at sidde ved klaveret og spille det her musik for Spielberg. Det var ikke helt det samme som at høre orkestret spille det. Vi er mange, der er glade for, at Spielberg blev overbevist.

Der er nok nogen, der kan genkende de toner herfra nærkontakt af tredje grad, hvor det er musikken, som forener mennesket med rumvæsnerne. En smuk tanke, fornemt iscenesat af John Williams' musik. Sommetider glemmer man, hvor eksperimenterende og avantgarde det her musik faktisk samtidig er. Så ja, vi hører et ikonisk tema, men vi hører også, hvordan musikken får sit helt eget sære tonesprog, når det forbinder sig med væsener fra det ydre rum.

John Williams har altid været en stor, varm fortaler for symfoniorkestret, og det giver god mening, at han de senere år har rejst en del rundt og givet koncerter med symfoniorkestre overalt i verden. Han har blandt andet optrådt med Berlinerfilharmonikerne. Så her kommer flere skønne toner fra E.T.

Det er blevet tid til at runde af for i aften. Det gør jeg med et af Williams' seneste soundtracks til Spielbergs selvbiografiske The Fablemans, hvor Williams har lavet så fint og følsomt et klavertema.

0: Tak for i aften. Tak fordi I lyttede. Tak fra mig, Peter Albrechtsen. Tak fra Natsværmeren.
1: Han beskrives som Labours egen første udfordrer til premierminister Keir Starmer i Storbritannien, og nu har Andy Burnham sikret sig en plads i landets parlament. Burnham har vundet et sæde ved et såkaldt suppleringsvalg i den lille valgkreds Makerfield. Og valget det har fået hidtil uset international opmærksomhed. Hvorfor? Det forklarer europakorrespondent Anna Gårdslev her.
2: Der er meget få mennesker i Labour, der i dag tror på, at Keir Starmer er manden, der skal føre Labour videre. Ergo, Labour skal finde en ny leder. Den mand, som mange sætter sin lid til, ja, det er Andy Burnham.
1: Som medlem af parlamentet har Burnham nu mulighed for at udfordre sin egen formand, premierminister Keir Starmer. Og i sin sejrstale i nat, der kaldte Burnham på forandring i Labour-partiet.
3: Everyone knows that politics isn't working. Everyone can feel that the country isn't where it should be.
1: Alle ved, at politik ikke fungerer. Alle kan mærke, at landet ikke er i den tilstand, det burde. I aften kunne måske, kun måske, være vendepunktet, sagde Burnham. Det vækker begejstring hos den danske virksomhed IPS Group fra Kvistgård i Nordsjælland, at USA og Iran onsdag aften underskrev en rammeaftale. For det betyder nemlig, at trafikken i Hormuzstrædet skal normaliseres, og virksomheden har dermed sendt den første container i lang tid afsted mod Mellemøsten.
4: Tænk engang, det er meget stort i dag, fordi at, vi har jo haft de her varer her på lager i adskillige måneder i forbindelse med krisen, så det er jo en stor lettelse for os og, for, og ikke mindst for vores kunder, at de kan få deres varer langt om længe.
1: Lød det her fra direktør Claus Hjort Madsen. Ifølge ham kommer 20% af deres samlede omsætning fra Mellemøsten. Det har derfor også haft store konsekvenser for virksomheden. Og Claus Hjort Madsen han forventer heller ikke, at de er tilbage på samme niveau før om et godt stykke tid.
5: Et best case scenario, det er begyndelsen af næste år, altså 2026, er tabt, hvis man kan sige det sådan. Og det er først 2027, vi begynder at se normalisering. Det er i hvert fald det, vi forekaster.
1: Ikke siden den kommunistiske revolution har man i Cuba gennemført så vidtgående tiltag, som man gjorde torsdag. Sådan beskriver flere nyhedsbyråer det. For det økonomisk hårdt pressede kommunistiske land har nemlig stemt for reformer, der skal privatisere dele af landets økonomi. Private ejendomsudviklere kan få adgang til øen, private banker kan blive en del af den statskontrollerede finanssektor, og statsejede virksomheder kan blive omdannet til private selskaber med aktionærer, hvis altså reformerne bliver ført ud i livet. De seneste sanktioner fra USA's præsident Donald Trumps administration har gjort ondt værre for cubanerne. Trump-administrationen har blandt andet indført en olieblokade mod Cuba. Fredag er mange steder for skyet og mod syd byer, men det klarer efterhånden op med nogen eller en del sol. Temperatur mellem 20 og 27 grader.
6: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: USA og Irans aftale, der skal genåbne Hormuzstrædet, har allerede 2 dage efter, den blev underskrevet, haft positiv konsekvens herhjemme. Virksomheden IPS Group fra Kvistgård i Nordsjælland, der sælger rengøringsløsninger til blandt andet luftfart, skibe og vindenergi, har sendt den første container længe mod Mellemøsten, fortæller direktør Claus Hjort Madsen.
1: Tænk engang, det er meget stort i dag, fordi at, vi har jo haft de her varer her på lager i forskellige måneder i forbindelse med krisen, så det er jo en stor lettelse for os og ikke mindst for vores kunder, at de kan få deres varer langt om længe.
0: Ifølge Claus Hjort Madsen kommer 20% af virksomhedens samlede omsætning fra Mellemøsten. Krigen og lukningen af Hormuzstrædet har derfor også haft store konsekvenser, og der kommer til at gå lang tid, før situationen bliver helt normal igen.
1: Et best case scenario, det er begyndelsen af næste år. Altså 2026 er tabt, hvis man kan sige det sådan. Og det er først i 2027, vi begynder at se normalisering. Det er i hvert fald det, vi forecaster.
0: Og hos Dansk Industri er de også glade for, at der nu er en underskrevet aftale. Men de er også tilbageholdende. Tidligere har det nemlig lydt, at de forskellige parter i konflikten var tæt på en aftale, fortæller Lukas Lausen, der er chef for global handel og investering.
2: Det stemmer os lidt mere kritisk, end vi ville ønske, at det var. Og det viser også, at det vi har set i løbet af de sidste uger, er, at hvis der sker noget, som parterne ikke havde forudset, jamen så kan Hormuzstrædet meget hurtigt snærpe til igen.
0: Lyder der altså her fra Lukas Lausen, der er chef for global handel og investering i Dansk Industri. Rejseplanen vil her til morgen være mange pendlers bedste ven i Region Hovedstaden. Her er der nemlig indsat togbusser på flere strækninger, efter at samtlige medarbejdere på Lokaltogs driftscentral i Hillerød har sygemeldt sig, hvilket betyder, at al togtrafik med lokalbanerne er indstillet. Det gælder dermed også på Gribstorbanen, hvor der skete en voldsom ulykke tilbage i april, hvor 20 personer kom alvorligt til skade. Aflysningerne vækker stor utilfredshed hos flere borgmestre på egnen. Blandt andet hos den socialdemokratiske borgmester i Halsnæs Kommune, Steffen Jensen, der mener, at det er en falliterklæring fra Lokaltogs ledelse.
3: Der er jo noget ledelse i Lokaltoget, som så må melde ud, hvordan har de tænkt sig, at man kører noget drift, så folk kan holde de aftaler, de har med arbejde og så videre, og de må jo finde ud af, hvordan de får skaffet den busdrift. Og så er der nogen, der er nødt til at sætte sig ned og finde en holdbar løsning for det her med togkørslen i hele Nordsjælland. Det er uholdbart, den situation der er.
0: Marianne Frederik, der er udvalgsformand for trafik i Region Hovedstaden, som er ansvarlig for den lokale togdrift, kalder situationen for katastrofal for pendlerne.
4: Mange af dem, der bruger lokaltog, bor nogle steder, hvor der ikke er så mange andre offentlige transportmidler. Så det er lidt svært at sige til dem, I skal bare finde alternative transportmuligheder de dage.
0: Og her i DR, der forsøger vi at afklare, hvad årsagen til sygemeldingerne er. Og på DR.dk, der opdaterer vi løbende om trafiksituationen, ligesom der er trafikmeldinger på P4. Han beskrives af mange som den største udfordring til premierminister Keir Starmer i Storbritannien, og nu har Andy Burnham sikret sig en plads i Storbritanniens parlament. Burnham, der er borgmester i Manchester, har vundet et sæde ved det, briterne kalder et suppleringsvalg i den lille valgkreds Makerfield.
5: Burnham Andrew Murray, 24,927.
0: Som Labour-mand får Burnham mulighed for at udfordre premierminister Keir Starmer på formandsposten, og i sin sejrstale i nat opfordrede Burnham sit eget og Keir Starmers parti Labour til at ændre kurs.
6: We must now take this path. And put this country back on the right path.
0: Vi bliver nødt til at gå ned ad den vej og få landet tilbage på fode og bringe folk tættere på hinanden og få tingene til at fungere igen, sagde han. Og valget har fået hidtil uset international opmærksomhed. Hvorfor, forklarer Europa-korrespondent Anna Gårdslev.
7: Der er meget få mennesker i Labour, der i dag tror på, at Keir Starmer er manden, der skal føre Labour videre. Ergo, Labour skal finde en ny leder. Den mand, som mange sætter sin lid til, ja, det er Andy Burnham.
0: Lyder der altså her fra Anna Gårdslev. Og Keir Starmer har fået hård kritik for sin ledelse hen over de seneste måneder. Labour har blandt andet fået et katastrofalt lokalvalg, og flere ministre har trukket sig fra hans regering. Og så skal vi til en vejrudsigt, som lugter en del af sommer. Først skyde mange steder, og måske endda også byer i syd. Men så kommer solen, og så kommer også 20-27 graders varme. Og dertil kun en svag til jævn vind, som kommer fra et sted mellem sydøst og syd. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
8: Klokken er 5 minutter over 6. Nu er der klassisk morgen i B2. Jeg hedder Claus Bertelsen.

cellisten Josetsu Obregón og ensemblet La Retirata med en adagio for cellosonate nummer 5 i F-dur af Antonio Caldara. Klokken er 8,5 minutter over 6, og nu er der altså klassisk morgen i B2. Det var frem til klokken 8 og er 2 timer fuld af rigtig god musik. Hvis du vil, så lad mig, og først og fremmest musikken, holde dig med selskab.

Wienerfilharmonikerne dirigeret af Riccardo Muti i anden sats af Schubert symfoni nummer 3, og inden var det oboisten Gabriel Bidou sammen med pianisten Jorge González Buayasan i Elgars Salut d'Amour. Klokken er 6:15. Nota Beethoven.

Trio con Brio med en sats af Beethovens klavertrio i S-dur opus 1, nummer 1. Klokken 6:06, og her er et haiku. Røde tomater, grønne bagte asparges, en sommermenu.

Klokken er 7:01. Det her, det var Goldner-kvartetten, som spillede Scherzo for strygekvartetten nummer 2 af Alexander Borodin med en af de livlige melodier, som blev til en del af Broadway-musicalen Kismet i 1953, sådan godt 65 år efter, at Borodin var gået i graven. Musicalen blev en stor succes og hjalp til at udbrede kendskabet til den russiske komponist og kemiker. Ja, det var han også, ham Borodin.

Jannik Nezetse Gwang dirigerede det europæiske kammerorkester, og musikken var af Felix Mendelssohn. Anden sats af hans symfoni nummer 4, den italienske. En sats inspireret af et religiøst optog, som Mendelssohn oplevede i Napoli. Det er den her sådan ceremonielle, vandrende grundfornemmelse, der er i musikken. Klokken 6 minutter over 6:30.

Juha Kangas og Østerbottens Kammerorkester med Tchaikovskis elegi til minde om Ivan Samarin. Og inden var det pianisten Emil Gilels, der spillede Grieg fra lyriske stykker bind 10. Den, der hedder Der var en gang. Klokken er 12 minutter i 7.

Raphael Pichon og ensemble Pygmalion med Rote Wohl, ihr heiligen Gebeine fra Johann Sebastian Bachs Johannes Passionen. Og der er mere kirkemusik i slutningen af næste del af Klassisk Morgen i P2, når vi kommer til ugens album, som er to messer af Haydn, blandt andet hans store harmonimesse. Den får du en lille bid af til sidst i næste time. Og når jeg taler så meget om den, så er det fordi første del af Klassisk Morgen i P2 er ved at nå til vejs ende, og klokken er 7. Lige om lidt er der nyheder, men vi fortsætter 7:05, altså med blandt andet ugens album i P2, og så har jeg også fundet en historie i en avis, der er 100 år gammel. Marco Solini spiller et klaverarrangement af barkerollen fra Offenbachs Hoffmanns Eventyr som afslutning på første del af dagens Klassisk Morgen. Thank you.

0: Før forhandlingerne om fred i Mellemøsten overhovedet er kommet i gang, er der nu knas i programmet. I dag skulle Iran og USA i gang med at omdanne den nyunderskrevne rammeaftale til en reel aftale om fred. Men først har den amerikanske udenrigsminister J.D. Vance aflyst sin deltagelse, og nu rapporterer nyhedsbureauet Reuters, at dagens forhandlinger ifølge det schweiziske udenrigsministerium er aflyst. Den officielle forklaring fra Det Hvide Hus på, hvorfor Vance alligevel ikke deltager, er logistiske udfordringer. Men der kan også ligge andet bag, siger DR's internationale korrespondent Steffen Gram.
1: Der er fortsatte kampe mellem israelerne og Hezbollah i Libanon, og Libanon er jo en del af selve rammeaftalen af det, man allerede har vedtaget.
0: Hos Dansk Industri var der i udgangspunktet glæde, da det blev annonceret, at der var en potentiel løsning på krisen i Mellemøsten på vej, efter at den i flere måneder har blokeret for, at man kan få olie og gas ud af regionen. Men Lukas Lausen, der er chef for global handel og investering, er ikke 100% overbevist om, at det vil lykkes.
2: Men fra vores side og fra Dansk Industris side, så kommer vi til at være forberedt på, at den her konflikt meget hurtigt kan genopblusse, og at nogle af de meget, meget dårlige konsekvenser, altså for eksempel et lukket Hormuzstræde, også kan genopstå hurtigt igen.
0: Den har længe hængt i luften, men nu lander den rapport, der skal fortælle os om forsvarets håndtering af de droner, der blev spottet i luften tilbage i september sidste år. Siden dronepostyret i efteråret er flere eksperter også begyndt at så tvivl om det overhovedet var russiske droner, der blev set flyve over lufthavne og militæranlæg. Og eksperter har kritiseret, at rapporten ikke er blevet offentliggjort endnu. Men Louise Dalsgaard, retsanalytiker her i DR, det er, nu kommer Forsvarsministeriets rapport altså i dag. Og udover at give svar på, om det var uvelkomne droner, hvad skal den her rapport så give svar på?
3: Det vi i hvert fald ved, der kommer til at være en besvarelse af, det er, hvordan forsvaret reagerede på de her droneobservationer. Hvad indsat man af mandskab?
0: Der tror jeg i den grad, at vi mistede Louise Dalsgaard. Lad os lige se, om vi kan få hende tilbage. Det tror jeg faktisk ikke, at vi kan. Så vi bliver nødt til at gå videre til den næste historie, som handler om lokaltog, der driver flere togbaner i Nordsjælland og nu har indsat togbusser her til morgen. Og det sker efter, at samtlige medarbejdere på lokaltogs driftscentral i Hillerød har sygemeldt sig, hvilket betyder, at al togtrafik med lokalbanerne er aflyst. Men der er kun indsat togbusser på 5 ud af de 10 baner. Og Sille Langberg, du er taget til Hillerøds station. Hvad er situationen så der?
4: Situationen er, at der egentlig er ret roligt. Der er ikke ret mange mennesker, der skal med de her erstatningsbusser. Jeg ved ikke, om folk, de simpelthen har givet op hjemmefra, det var jo også beskeden i går aftes, at der ikke nødvendigvis vil være erstatningsbusser. Men dem, der er mødt op, de går så altså til gengæld lidt forvirret rundt, for der er ikke ret meget skiltning og ret meget guidning. Og det kan også være, at de skal med de busser, der ikke er indsat linjer på. De går hen og spørger buschaufføren, for nej, det er ikke mig. Så de få, der er kommet, render altså lidt forvirret rundt, og jeg har allerede set et par erstatningsbusser køre helt tomme. Så på den måde kan man sige, der er egentlig hjælp til dem, der gerne vil afsted, men det er ikke fordi, der er stor sult på det indtil nu.
0: Og sådan lød det altså heroppe fra Hillerød station. Årsagen til de mange togaflysninger er sygemeldinger, og vi prøver at opdatere, vi prøver at finde ud af, hvad årsagen til de mange sygemeldinger er. Og på DR.dk, der opdaterer vi løbende om trafiksituationen, ligesom vi også gør i trafikmeldingerne på P4. Vejen er nu banet for et formandsopgør i partiet Labour mellem Storbritanniens premierminister Keir Starmer og Andy Burnham. Det skriver nyhedsbureauet Reuters og AFP. Andy Burnham, der er borgmester i Greater Manchester, har nemlig opnået valg til et ledigt sæde i det britiske parlament. 56-årig Burnham anses for at være en stærk udfordrer til Keir Starmer som Labour-formand og premierminister. Men for at kunne udfordre den nuværende premierminister, har det altså været nødvendigt for Andy Burnham at være medlem af det britiske parlament, og det er han så altså nu. Og så til en dansk vejrudsigt. Først skyde mange steder og også byer i syd. Men så kommer solen, og sommeren kommer også, for vi får nemlig et sted mellem 20 og 27 grader, og dermed rammer vi en meteorologisk sommerdag. Og så kun en svag til jævn vind mellem sydøst og syd. Det er Camilla Mask, der står i spidsen for radioaviserne.
5: Klokken er 6:05. Her fortsætter Klassisk Morgen i B2. Jeg hedder Claus Bertelsen.

Guitaristen Milos Karadaglis var sammen med de europæiske filmfilharmonikere i Quizzas, Quizzas, Quizzas af Osvaldo Farés. Quizzas, Quizzas, Quizzas. Det er også den, der er kendt på engelsk som Perhaps, Perhaps, Perhaps. Og som jeg aldrig har hørt i den danske udgave. Måske, måske, måske. Klokken 7:09, anden del af Klassisk Morgen i P2, præsenterer dig for en masse god musik. Jeg byder ind med en historie, der er fundet i en avis, som har 100 år på banen.

Efter Lena Neudauer og den tyske radiofilharmoni Saarbrücken Kaiserslautern med en orkestrering af Gartenmelodi i tredje sats af Robert Schumanns 12 firehændige klaverstykker for børn, så fik du et stykke om et lille barn, Podolianoshka. En traditionel ukrainsk melodi med pianisten Stuart Kelly og violinisten Markian Melnichenko. Podolianoshka, det betyder den lille pige fra Podolien, et område i det nuværende Ukraine. Klokken er 16 minutter over 7.

Casals-kvartetten med første sats af strygkvartet i G-dur, Mozarts strygkvartet nummer 14. Middelfart Avis den 19. juni 1926 har følgende under overskriften Død af musik. Den gamle komponist blev dræbt ved at høre sit værk gengivet af jazzband. Fra New York meddeles om en gammel engelsk musikers død. Mr. Nicola Coviello, musikernes navn, var 80 år gammel, for nylig kommet til New York for at besøge sin søn. Under opholdet i New York hørte han et jazzband spille sine egne kompositioner. Med udbruddet "Dette er ikke musik" tog den gamle musiker sig til hjertet og faldt død om.

Nightclub 1960, eller Natklub 1960 fra Histoire du Tango af Astor Piazzolla. Det var violinisten Karen Gomeo og guitaristen Stephanie Jones, som gav os den oplevelse fra en natklub i Buenos Aires. Klokken nærmer sig 1 minut over 7:30.

På ingen tid kom vi forbi tre pulserende storbyer. Først var det New York, så var det Buenos Aires, og her var det Paris. Scène de bal fra Valborg Aulins Tableau Parisien. Johannes Gustafsson dirigerede Göteborg Symfonikerne. Klokken 7:07, når den er 7:30, så er der Hype 2, og dagens overskrift er Sommermusik. Hvilken klassisk musik indfanger sommeren for dig, spørger Hype 2.

Giovanni Antonini og Il Giardino Armonico med fjerde sats af Händels Concerto Grosso i G-dur. Og inden fik du romancen fra Lars-Erik Larssons pastoralsuite med CBC Vancouver Orkestret og dirigent Mario Bernardi. Og med det er klokken pludselig 16 minutter i 8.

Endnu en romance den her gang af Louis Glass. Cellisten Morten Zeuthen var sammen med pianisten Amalie Malling. Ugens album er med kirkemusik af Josef Haydn. To messer skrevet med knap 25 års mellemrum i henholdsvis 1778 og 1802. Den ene er harmonimesse, som Haydn komponerer til Esterházy-familiens årlige fejring af fyrstinde Maria Hermenegildes navnedag. Det er også et navn, der er værd at fejre. Messen har sit navn, fordi den klinger af de mange blæsere, som Haydn anvender, ligesom i et harmoniorkester. Men ordet harmoni matcher også det budskab, som den 70-årige Haydn formidler med musikken. Det er en fejring af lys, troen og håbet, og et værk præget af stor taknemmelighed, som det for eksempel kommer til udtryk i satsen Gratias agimus tibi. Vi takker dig.

En sats af Haydns harmonimesse fra ugens album i P2 med William Christie, Les Arts Florissants og solister. Om lidt er der nyheder, så er der morgenandagt, og når klokken er 8:30, så er der hej P2, og dagens overskrift er sommermusik. Hvilken klassisk musik indfanger sommeren for dig, spørger hej P2. Og så er det ellers Alexander Tarot, som er solist i Tempelo-koncert nummer 7 af Johann Sebastian Bach. Første sats, Bernard Labadie dirigerer Le Violon du Roi. Ha' en god fredag.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til DR Lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen. Kun to dage efter, at USA og Iran underskrev et såkaldt forståelsespapir, er der knas i det fortsatte arbejde for fred. Mødet mellem Iran og USA, der skulle have fundet sted i Schweiz i dag, er aflyst. Det fortæller det schweiziske udenrigsministerium, efter at USA har meddelt, at vicepræsident J.D. Vance ikke kommer som planlagt. Og Steffen Gram, DR's international korrespondent, nu du med os fra Schweiz. Altså det Hvide Hus siger, at Vance aflysning simpelthen skyldes noget knas med logistikken. Hvad tænker du om den forklaring?
2: Det er næppe det hele. Vi ved, at der er intense kampe i Libanon. Der skal være adskillige ved at blive dræbt. Det er kampe mellem israelerne og Hezbollah. Og så er der også spekulationer om, hvorvidt man i Teheran, styret i Teheran, at der er enighed der om det, der nu foreligger.
1: Der er jo flere gange i løbet af den her krig forlydt, at nu er der fredsforhandlinger i gang. Tør du spå om, hvorvidt det kommer til at holde den her gang?
2: Det kommer an på, hvad du mener med denne her gang. Altså, der skal nok komme forhandlinger i gang. Det kommer til at tage tid. Alt af den slags tager tid. Det kan man se på de forhandlinger, der var i gang i 2013-15. Det kommer til at ske. Dette med de 60 dage, det kommer ikke til at holde nogen steder, hvis målet der skal være en fredsaftale. Nu skal man have fundet ud af, hvad der sker i Libanon. Man skal finde ud af, om der er enighed i Teheran mellem de forskellige fraktioner i det nye styre. Og så må man se, hvor langt man kommer.
1: Men nu aflyser man så i dag. Er der så nogle indikationer på, hvornår parterne så kommer i gang?
2: Ikke endnu. Vi ved, at Vance ikke kommer til Schweiz i dag. Om iranerne er her, om sammen med Pakistan og Katar, det skulle de være. Men om de bliver her eller tager afsted igen, det ved vi ikke. Så må de begynde at planlægge bedre forhandlinger næste gang.
1: Og så lød det her fra Steffen Gram med os fra Schweiz. Nu lander den dronerapport, som mange har ventet på, siden statsminister Mette Frederiksen i september proklamerede, at Danmark var blevet udsat for et hybridangreb. Der var blevet spottet droner over både militære anlæg og civile lufthavne, men det lykkedes hverken forsvar eller politi at få skudt dronerne ned. Siden har Forsvarsministeriet så forsøgt at finde ud af, hvad der egentlig skete, og det arbejde bliver så fremlagt for alle Christiansborgs partiers forsvarsordfører om en halv time. Efterfølgende bliver rapporten delt med offentligheden, men det bliver en version, der godt kan være fyldt med sorte streger, forklarer Louise Dalsgaard, DR's retsanalytiker.
3: Det helt store spørgsmål, vi gerne vil have svar på, det er selvfølgelig, var det russiske droner, var vi udsat for et hybrid angreb, hvor mange steder blev egentlig ramt, men det bliver et ikke klassificeret resume, der udleveres til offentligheden, og der får vi nok ikke alle de svar, som jeg i hvert fald godt kunne tænke mig, som mine kolleger, og måske også offentligheden godt kunne tænke sig, fordi der er altså en række ting, som kommer til fortsat for os at være mørklagte i den her rapport.
1: Og du kan selvfølgelig høre meget mere om, hvad rapporten indeholder, når den endelig er kommet. Manglende kapacitet på elnettet bremser lige nu den grønne omstilling. Derfor har forsyningsminister Samira Nawa fra Radikale Venstre indkaldt til politiske forhandlinger i dag om, hvem der fremover skal have adgang til elnettet først. Og hun er åben over for, at virksomheder, der vil skifte fra sort til grøn energi, skal have en forlomme, mens store datacentre skal sendes bag i køen. Men det er en forkert måde at gribe det an på, mener Henrik Hansen, der er direktør i datacenterindustrien, der er brancheorganisationen for datacentre her i Danmark.
4: Jeg ser for mig en kø, som faktisk også Energinet har spillet ud med, hvor man kigger på, hvor modne er projekterne, hvor mange muligheder er der for, at man kan tilbyde fleksibel forbrug, så man kan køre op og ned på den belastning, man er på nettet. Det er sådan nogle ting, vi synes skal ind i objektive kriterier på tværs af alle brancher.
1: John Agervi Skovrup er formand for ITD, der er brancheorganisation for 700 transport- og logistikvirksomheder, og han er omvendt glad for, at hans medlemmer nu har udsigt til at komme foran i køen. Han har nemlig tidligere oplevet, at hans medlemmer ikke kunne få adgang til den strøm, de har brug for at kunne skifte til en ellastbil.
5: Jeg er selvfølgelig bare glad for, at der er nogen, der kigger på, at vi i hvert fald skal have noget strøm. Fordi der er nogle politikere, som har bedt os om at lave en grøn omstilling. Og for at det kan lade sig gøre, så er vi afhængige af, at der kommer strøm.
1: Og forhandlingerne om, hvem der kommer foran i køen, det går i gang kl. 13.30 i dag. Og så er det på med sandaler, shorts og t-shirts. Vi lægger nemlig an til en meteorologisk sommerdag i dag. Først skyde mange steder, og måske endda også byer i syd. Men så kommer solen og 20-27 grader. Og dertil kun en svag til jævn vind, som kommer fra et sted mellem sydøst og syd.
6: Nu sender vi morgenandagt direkte fra Vor Frue Kirke, Københavns Domkirke. I dag er det Steffen Renko Andresen, der er i tur, og han læser fra det gamle testamente fra Mikas bog, kapitel 5, vers 1-4a. Og fra det nye testamente, der læser han fra Matteus evangeliet, kapitel 5, vers 38-42. Korvers er Jacob Lorentzen, ren som et guld er den lov, du har givet, som har tekst af Grundtvig. Og fællessalmerne i dag, de er nummer 749, i østen stiger solen op, og siden nummer 696, kærlighed er lysets kilde. Og så er det Mark Baumann, der er organist i dag, og han indleder med Christian Heinrich Rink, Herre Jesus, vi er her.

Nåde være med jer, og fred fra Gud, vor Far, og Herren Jesus Kristus. Fra det gamle testamente hører vi i Mikas bog, kapitel 5, vers 1-4. Du, Betlehem, Efrata, du er lille blandt Judas slægter. For dig skal der udgå en, som skal være hersker i Israel. Hans udspring er i fortiden i ældgamle dage. Men han skal prisgive den, indtil den fødende kvinde har født, og resten af hans brødre vender tilbage til israelitterne. Der skal han træde frem og vogte i Herrens styrke, i Herren sin Guds navn storhed, for de skal bo trygt, for hans magt når til jordens ender. Han skal være fredens herre. Vi synger nummer 749, I østen stiger solen op.

Fra det nye testamente hører vi Matthæus evangeliet, kapitel 5, vers 38-42. I har hørt, at der er sagt øje for øje og tand for tand. Men jeg siger jer, at I ikke må sætte jer til modværge mod den, der vil jer noget ondt. Men slår nogen dig på din højre kind, så vend også den anden til. Og vil nogen ved rettens hjælp tage din kjortel, så lad ham også få kappen. Og vil nogen tvinge dig til at følge ham en mil, så gå to mil med ham. Giv den, der beder dig, og vend ikke ryggen til den, der vil låne af dig.

Lad os alle bede. Herre, vor Gud, himmelske Far, du som bare gav det hele væk, du som sætter blad på nælde og grønner livets træ, hør os, når vi beder.

Kald frem i os det, som ligner dig, og lad os se, som du kan se, på hinanden og på os selv. Styrk vores tillid til livet og vores tiltro til lyset. Giv os at være rundhåndede mennesker i alle forhold. Mind os om den værdighed, du har lagt ned i vores knogler, at der er plads til at stå oprejst under din himmel. Skænk os modet til at danse os stærkt ind i det levende, og modet til at elske fuldstændigt, selvom det koster hjerteblod.

Fader vor, du som er i himlene, helliget vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje, som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget, og magten og æren i evighed. Herren, vær med jer. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfter sit åsyn på dig og give dig fred.

Salmernes bog, 145, vers 15. Alles øjne er rettet mod dig, og du giver dem deres føde i rette tid. Du åbner din hånd og mætter alle skabninger.

Det var Bach Baumann, der spillede Giovanni Battista Fasolos Fuga i G-dur, som på studie med morgenandagten, som I her sendte direkte fra Københavns Domkirke. Steffen Ringgaard Andresen var lidt sur, og det var vor frue Kantori, der sang.

Gabriel Fauré's klaverkvartet nummer 1, tredje sats, spillet af Yevgeni Kissin, omgivet af Emerson-kvartetten. Ja, det var faktisk lige præmaturt, det her skulle have lydt en kending, som fortæller dig, at det her, det er Hej P2. Men jeg prøver lige igen. Du lytter til Hej P2 og lyt så her.

Ja, god glædelig sommermorgen, for det er det, uanset temperaturen, som faktisk bliver fin i dag, og vejret. Og lyder sådan en sommermorgen ikke bare dejligt? Ja, ikke. Men, undskyld det her, det er Hej P2. Undskyld. Livet tilsat klassisk musik, som du nok ved, så det nytter jo ikke noget, vi fortaber os her i lynet, naturens lyde. Så flugs videre til lyden af sommer i den klassisk musik. Jeg vil i dag gerne vide, hvilket stykke klassisk musik, der for dig indfanger sommeren. Altså, hvilket stykke klassisk musik, du synes lyder af sommer. Sådan for dig, helt personligt. Skriv til mig og fortæl om det, og det kan du gøre på Facebook, søg på DRP2, eller du kan skrive mig en mail, så skal du sende den til hejp2@dr.dk. Jeg hedder Jacob Wivel, og jeg glæder mig til at høre, hvilken musik du synes lyder af sommer.

Se, det her, synes jeg, lyder af sommer. Og hvorfor gør jeg så det? Ja, hvorfor gør jeg egentlig det? Der er noget sådan et eller andet lidt bevægeligt, noget mild sommerbrise, der leger med blade, eller hvad ved jeg. Ja, det kan du bare se. Man kan lytte alt ind i musik, og det er sådan set også det, øvelsen går ud på i dag, fordi jeg spørger dig jo altså i dag, hvilket stykke klassisk musik synes

En yndig og frydefuld sommertid. Det var Lille Muku, der sang her, dirigeret af Jesper Grove Jørgensen. Og så havde de fået selskab af Andy Sundstrøm. Hvilken musik lyder sommerlig, spørger jeg dig i dag. Og ja, det kan kun du vide, så skriv til mig og fortæl på Facebook, DR P2, eller skriv mig en mail til hejp2@dr.dk. Per Henriksen har skrevet her, og det er på Facebook, det ser ud til, at sommermusik skal være svensk. Det synes jeg også. Frøsø Blomster, fortsætter Per Henriksen, så emmer af sommer. Indtog i sommerhagen er det vist den sats, der hedder, lad os høre den. Så er der dømt hvidt tøj, stråhatte, saftevand og jordbær og måske et par glas champagne.

0: Indtog i sommerhagerne fra Wilhelm Petersen Bergers Frøsøblomster. Det var Åke Carmo, som dirigerede Helsingborg Symfoniorkester. Og det var altså fra Per Henriksen, som mente, at det ser ud som om, at sommermusik skal være svensk. Og der er Elin Ubdal, der i hvert fald enig. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, om der ikke er skrevet mere dejlig sommermusik heroppe på de nordlige breddegrader, hvor sommeren er så kort, og vinteren er så lang, så der er større grund til at hylde den. Jeg ved det ikke, men Elin Ubdal, hun har været så med på det svenske her. Den svenske folkevise om sommeren skjøner, og der er særlig Malina Ernmans version af super smukt og ingen sommer. Nu fortsætter Elin her. Ingen sommer uden Kalle Schevens vals eller Sjøsala vals af Evert Taube. Den findes i nogle fine versioner med hans søn Svend Bertil Taube, som synger. Og så gør hun så også opmærksom på, at det faktisk er midsommeraften i Sverige i dag.
1: Rennedal, han skuttar med.

Svend Bertil Taube med farmand Evert Taubes Sjøsalavals. Og det var Elin, som var gået til Sverige efter den gode sommermusik, og det lader altså til, at vi er kommet rent ind i en lille svensk afdeling her, fordi der var Elin her, som ville have en svensk vise, og før det var det Per Henriksen med Peter Bosenberger. Nu har vi fået en hilsen fra en ægte svensker her. Ulf, som skriver, godmorgen Jakob. Her i nabolandet skal vi fejre vores Sankt Hans i dag. Det er svensk midsommeraften i dag. Og det vil sige, at der skal spise sild, og der skal spise jordbær, der skal danses omkring midsommerstangen og noget andet mærkeligt og middelalderligt, skriver Ulf. Så det er lidt pudsigt, at svenskerne de fejrer faktisk midsommer lidt før. Det er midsommer. Det er den længste dag, er meget bekendt, lørdag. Og vi fejrer den for sent. Måske skulle vi mødes på midten. Nå. Nu venter nogle dejlige dage, forstår jeg, men sommermusik, det er jo fint, og jeg kunne godt tænke mig at høre Schuberts Arpeggione-sonate, den sidste seance, gerne i et godt tempo, skriver Ulf, altså, som mener det her, det er sommermusik, og så ønsker Ulf i øvrigt en fin Sankt Hans til alle danskere.

0: Schubert's arpeggionesonate, den tredje sats derfra, med Tanja Tetzlaff og Lars Fugt, henholdsvis cello og klaver. Du lytter til Hej P2, og jeg lytter i dag til, hvad du synes er sommerlig musik. Hvilket stykke klassisk musik synes du indfanger sommeren? Hvilket stykke klassisk musik klinger af sommer for dig sådan helt personligt? Det er, hvad jeg er nysgerrig efter i dag. Så skriv endelig til mig. Vi har 2 timer at gøre godt med nu. Skriv på Facebook, DRP2, eller en mail til hejp2@dr.dk. Klokken er 9.
1: Fredsforhandlingerne mellem Iran og USA er aflyst allerede, inden de er gået i gang. Det oplyser Udenrigsministeriet i Schweiz, der skulle have været vært for dem. Det var meningen, at repræsentanter fra USA og Iran skulle have mødtes for at indlede forhandlinger på baggrund af den 14-punkts rammeaftale, der blev underskrevet onsdag. Men allerede i nat meddelte den amerikanske vicepræsident J.D. Vance, at han ville blive forsinket til forhandlingerne på grund af logistiske udfordringer. Men ifølge DR's internationale korrespondent Steffen Gram ligger der formentlig mere bag.
2: Det er næppe det hele. Vi ved, at der er intense kampe i Libanon. Der skal være adskillige ved at blive dræbt. Det er kampe mellem israelerne og Hezbollah. Og så er der også spekulationer om, hvorvidt man i Teheran, styret i Teheran, at der er enighed der om det, der nu foreligger.
1: Parterne skal have en færdig fredsaftale på plads inden for de næste 60 dage. Men selv hvis parterne får sat gang i forhandlingerne snart, så tager den slags forhandlinger typisk meget længere tid, stiger Steffen Gram.
2: Det kommer ikke til at holde nogen steder, hvis målet der skal være en fredsaftale.
1: Var det droner, og var de russiske, da der i september blev spottet ting på himlen over lufthavne og militære anlæg? De spørgsmål for landets forsvarsordfører netop nu, måske svar på i en ny rapport. Dengang var statsminister Mette Frederiksen ikke i tvivl.
3: Det vi oplever i Danmark i de her dage er i mine øjne hybridkrig, og det er en del af et mønster, vi også iagttager i andre europæiske lande.
1: Og alvoren var også til at tage at føle på for daværende justitsminister Peter Hummelgaard.
4: Der er, tror jeg, for vores allesammens forståelse en vigtig parallel at drage til terrortruslen efter 11. september 2001.
1: Men siden har eksperter sået tvivl om, hvad det var, der var på himlen. Og netop på grund af de politiske reaktioner, du netop har hørt, er det vigtigt at få svar på, hvad der egentlig skete, siger Peter Viggo Jacobsen, der er lektor på Forsvarsakademiet.
5: Retorikken den blev jo kørt helt op i stratosfæren, og så er det jo ret væsentligt at finde ud af, om der så faktisk ikke var hold i det alligevel, og hvor stor trussel Danmark egentlig har været udsat for.
1: Mens ordførerne på Christiansborg altså nu får besked, så bliver det en mere censureret udgave, der går ud til offentligheden. Alligevel håber Peter Viggo Jacobsen, at den indeholder nogle klare svar.
5: Jeg er da spændt på, hvor mange de droner der var, og om der overhovedet var droner. Der går vedholdende rygter blandt journalister om, at der i hvert fald i forbindelse med hændelserne omkring København, Lufthavn, måske slet ikke var nogen droner. Så det er da meget spændt på at finde ud af, hvad der er op og ned i det.
1: Strøm ud af stikkontakten er nok et minimumskrav for de fleste virksomheder, men det kan gå hen og blive svært. For der er nemlig ikke kapacitet til, at alle virksomheder kan blive koblet på elnettet, når de har brug for strøm. Derfor har forsyningsminister Samira Nawa fra Radikale Venstre indkaldt til politiske forhandlinger i dag om, hvem der i fremtiden skal forrest i køen. Ministeren åbner for, at store datacentre kan blive rykket bagerst. I stedet så skal virksomheder, der vil skifte fra sort til grøn energi, prioriteres højere. Men det ville kunne spænde ben for et stort datacenterprojekt i Guldborgsund Kommune til stor ærgelse for den socialdemokratiske borgmester Simon Hansen.
6: Vi står med et projekt, som sådan set er stort set klar til at komme i gang. Vi har en stor produktion af grøn strøm på Lolland Falster, så det vil være min tese, at det kommer ikke til at gå ud over en eneste husstand, der ikke kan få ladet sin elbil op eller sat en varmepumpe op, hvis man godkender det projekt her, for vi kan sådan set levere strømmen ind selv.
1: Og Simon Hansen forstår godt, at man bliver nødt til at prioritere, når ressourcerne er knappe, men han håber stadig, at Guldborgsund Kommune kan få lov til at gennemføre deres projekt.
6: Hvad er det så, man vil med Guldborgsund Kommune, hvis ikke vi kan få lov at skabe 300-400 arbejdspladser, hvis ikke vi kan få lov at lave de energiprojekter, vi gerne vil, for at kunne bidrage til den grønne omstilling? Altså, skal vi så bare være et Morten Koch-samfund, eller hvad er det for nogle ambitioner, regeringen har på Guldborgsund Kommunes vegne?
1: Lyder det her fra Simon Hansen, og det er kl. 13.30, at forhandlingerne går i gang. Turister er en god forretning for Danmark, især dem, der har lidt for travlt med at opleve landet. I løbet af bare 18 måneder er over 41 millioner kroner blevet skrabet ind i bøder, fordi udenlandske bilister er blevet fanget i en af politiets automatiske trafikkontroller. Det oplyser politiets administrative center. Tidligere der var, det stort set umuligt for politiet at få kradset bødepengene ind fra udenlandske chauffører, og mange sager blev bare henlagt. Men nu er man blevet en del af det fælles europæiske system Eucaris, som gør det lettere at identificere ejerne af de biler, der kører for stærkt, og dermed kommer der altså også flere penge ind i statskassen. Det kan godt være, at det er skyet, og der er måske også udsigt til et dryp eller to i syd. Men det er varmt. 20-27 grader skulle vi nå op på i løbet af dagen. Og mange steder så skulle det faktisk også ende med en del sol. Svag til jævn vind mellem sydøst og syd.
7: Hej B2,

Jo, du lytter til Hej P2. Og dagens emne er sommermusik. Og det, jeg spørger dig om i dag, det er, hvilken musik, der for dig indfanger sommeren. Hvilket stykke klassisk musik, der for dig lyder af sommeren. Men lyt lige til ham her. Jo, Nattergalen. Jeg har selv lavet den her optagelse, og den kostede mig en del myggestik, og jeg var også nær faldet i en å, da jeg famlede rundt der i mørket rundt om Søndersø, men jeg ville bare have den her optagelse af herr Nattergal, så jeg kunne sidde og lytte til ham, når vinteren er allermørkest. Og selvfølgelig også, fordi han synger så smukt og så varieret, ikke mindst. Rigtig mange fugle kan kun det samme lille kvittevit, som de så sætter på repeat i vildens sky, men nattergalen varierer sin sang i, ja, det uendelige, vil jeg nærmest mene. Det er sikkert også derfor, så mange komponister og kunstnere for den sags skyld har ladet sig inspirere af ham. En af dem er Ole Buch.

Ole Buchs første sats fra hans Concerto Rossignolo, altså en nattergale-koncert. Eivind Guldberg Jensen dirigerede Odense Symfoniorkester. Og så, og så var det vores allesammens Michala Petris, som var solist her og spillede blokfløjte, og jeg vil dermed vel egentlig også var nattergalen. Ikke dårligt. Tænk at få lov til at være nattergalen. Det gjorde Michala Petri her. Og du lytter til Hej P2, som jeg lige fik sagt indledningsvis, men nu blev jeg så distraheret af den nattergal, som jeg spillede, så jeg glemte at fortælle dig, hvor du skal skrive til, hvis du gerne vil fortælle mig om, hvilken musik du synes er sommerlig. Det er altså på Facebook, DRP2, som vi hedder der, eller du skal skrive en mail til hejp2@dr.dk. Og spørgsmålet er altså i dag, hvilket stykke klassisk musik synes du lyder af sommer? Hvilket stykke musik indfanger ligesom sommeren sådan for dig, sådan helt personligt? Thomas Finger skriver desangående her. Michael Giacchinos vidunderlige filmmusik Carl Goes Up fra Pixars film Up. Den lyder for mig som af sommerferie, eventyr og uendelige muligheder.

Heart Goes Up, hedder det her stykke musik fra Pixar-filmen Up, som altså handler om ægteparret Carl og Ellie, som altid har ønsket sig at komme på eventyr, men så er det altid kommet et eller andet i vejen. Når de så bliver gamle og Ellie dør, så står Carl der med udsigt til at komme på plejehjem, og det huer ham absolut overhovedet ikke spor. Så han binder en hel masse balloner til sit hus, og så flyver han ellers afsted op i luften, og det er titlen Up. Ja, det er noget med at gribe mulighederne og lave sig mulighederne, når de kan. Det er en meget, meget fin og meget sådan rørende historie, kan man sige. Grib de muligheder der. Måske skal der mange balloner til mange af sine drømme, men alligevel. Det her er Hej P2, og dagens emne er altså musik, der lyder sommerlig. Og i den forbindelse skriver Christian Skaud her om Blomsterduetten, som den også hedder. Første gang, jeg husker at høre den, og altså sådan virkelig hørte den, det var, da Elina Garancia og Olga Perechatko sang den i Paris. Blomsterduetten, altså. Og de to, det er det yderste, jeg har hørt til dato, fortsætter Christian, og deres bløde, rullende, harmoniske stemmer minder mig om sommerens langsomt kommende, men varme favntag. Så Lakmé, komponeret af Delips, det er altså for mig det absolute lydbillede på sommerens komme.

Blomsterduetten levede lige på skaden fra hans ord, og det er fra hans opera Lakmé. Og her var han med det, Elena Garancia, som var den ene af de to sanger, som Christian hørte den med i første gang overhovedet i Paris tilbage i 2014. Marco Armiliato dirigerede det sydvesttyske radiosymfoniorkester. Og altså Elena Garancia i selskab med Anna Netrebko. Dagens emne hedder musik, der klinger af sommer. Og det har Gunnar Terje Lysemose skrevet om. For mig giver især norsk og svensk musik associationer til indbegrebet af sommer. Det var sket, nu er vi nordpå igen. Det er heroppe, vi hylder sommeren, fordi den er så kort. Jeg ved ikke, hvor meget musik, der er skrevet til at hylde sommeren i Spanien. Men det er kun lige min formodning, der gør sig gældende her. I hvert fald, Gunnar har indtil flere bud, for eksempel Oskar Lindbergs Gammel Salme fra Dalarne, eller Ole Bull, Sæter Jensens Søndag.

se dig, Jensen, søndag, spillet af Arve Tellefsen og komponeret af Ole Bull. Så det var altså norsk musik af en norsk komponist med spillet af en norsk musiker. Så bliver det vist ikke ret meget mere norsk. Det er indbegrebet af sommer ifølge Gunnar Terje Lysemose, og nu snakkede jeg om det her med det svenske, men David Reyes Granum Eriksen trækker lige os alle sammen tilbage til vores egne breddegrader her. For han skriver kort og gang, jeg har sagt det milliarder af gange. Yndigt dufter Danmark.

Yndigt dufter Danmark, og det gør det altså, skriver David her på en, det er på Facebook. Om Svend F. Schultz' Yndigt dufter Danmark, det var altså Nova Copenhagen, som sang dirigeret af Paul Hellier. Og det var altså Davids bud på sommermusik. Og det spørger jeg dig til i dag, sommermusik. Hvilket stykke klassisk musik synes du indfanger sommeren? Hvilket stykke klassisk musik synes du lyder af sommer? Hvilket stykke er sommer for dig? Så at sige. Og ja, det kan der være mange gode grunde til, men uanset hvad den er, kunne jeg jo godt drømme om, at du ville skrive det til mig. Det kan du gøre på Facebook, DRP2, eller du kan skrive mig en mail til hejp2@dr.dk. Musik, der lyder af sommer. Fantastisk, ikke? Det bliver en fin playliste, vi får strikket sammen her, så man kan hygge sig med resten af sommeren, hvis man skulle have lyst til det. Blandt andet takket være Lis Petersen, som skriver, at der er så meget sommer i Beethovens pastorale symfoni anden sats. Når jeg hører den, skriver Lis, så ser jeg altid kornmarker, blå himmel, lærken, der hænger deroppe, varm asfalt, køer på marken og en dejlig fred ude på landet

Varm asfalt, køer på marken og en dejlig fred derude på landet, og dertil kornmarker og blå himmel. Det er, hvad Lis Petersen ser for sig, når hun hører anden sats af Beethovens symfoni nummer 6, eller pastorale-symfonien, som den også bliver kaldt. Danmarks underholdningsorkester er blevet dirigeret af Adam Fischer. Og så har vi her fået to ønsker på en sommersang. Hver gang en sommer igen kommer farerne, skriver Carsten K. Piet Hein har skrevet en ret så uovertruffen tekst, og ikke ham, som ikke er mindst er kendt for sine grus. Og ja, det er fuldstændig rigtigt her. Carsten K., jeg er enig, og det er Bente Jørgensen også. Piet Hein har skrevet den fineste hyldest til sommeren. Sommerens ø. Og Mogens Jermin Nielsen har sat musik til sangen. Og ja, så er det sommer, skriver Bente Jørgensen.

Glider vi ind i den skridende, summende, susende sommer af R. Det er sgu da smukt skrevet af Piet Hein. Og det var så Mogens Jappe Nielsen, som har skrevet teksten. Og så var det Jesper Grove Jørgensen, som dirigerede Universitetskoret her med et vidunderligt flow og en dejlig sådan elastik i forseringerne, hvis man spørger mig. Det gjorde du ikke, men nu fik du min holdning alligevel. Og det var altså både Bente Jørgensen og Carsten K., som mente, at det var simpelthen bare lyden af sommeren. Jeg stemmer også for her. Og så har jeg fået en hilsen fra Lilian Søgaard, som skriver, hej og god formiddag. Jeg er netop kommet hjem fra min morgentravetur. Lidt snydt følte jeg mig, og også fyldt med smil. For netop som jeg gik over engen, så var der nattergal i luften. Og det kan også forekomme om dagen, som Lilian skriver, men det var fra min telefon, der fylder mig med dejlig musik gennem morgensuren. Lidt snydt altså, men også en sjov og dejlig oplevelse af jer. Og hvis du nu sidder og undrer lidt, hvad det egentlig er, der er sket her, jamen så skete der simpelthen bare det, at Lilian har gået derover over engen og har lyttet til Hej B2, og lidt tidligere, der spillede jeg jo altså ham her. Det var det indledningen af anden time, for ligesom at sætte en sommerstemning og fortælle om, hvordan han... Ham, vores sommerven her i Nattergalen, har inspireret komponister med til alt muligt. Så hun gik altså der og lyttede til radio, og troede så, hun hørte en nattergal synge. Men, og det skulle jeg måske også have sagt, da jeg spillede ham, husk lige på, det er altså nu, han synger, kære venner. Han synger ind til Sankt Hans, og det er lige om lidt. Så hvis man vil nyde ham, så er der altså ser om at komme ud i skoven. Ja, eventuelt om natten, men... Faktisk så synger han også indimellem om eftermiddagen. Opfordring her med givet videre, fordi hvis du hører den i det virkelige liv, om så må sige, jeg ved ikke, hvor meget jeg kommer til at spille ham her hen over vinteren, men det kunne man måske overveje. Under andre omstændigheder, nok om nattergal, Lilian kunne godt tænke sig at høre Schubert's Forelli-kvartet, bare en del af den, fordi, som Lilian skriver, det er sommer for mig.

Variationssatsen fra Schuberts forellekvintet med Daniel, pianisten Daniel Trifonov og violinisten Anne-Sophie Mutter i front. Hvilken musik synes du lyder af sommer? Jamen, Michael Meiling Andersen er ikke i tvivl. Det dufter lysegrønt af græs, eller som den også hedder, sommersalme, er en af de smukkeste sange i en dansk sangskat, selvom den ironisk nok er en dansk oversættelse af den svenske sang En vanlig grønsker riker drægt.

0: Valdemar Åhléns, det dufter lysegrønt af græs, for det gør det altså på dansk. Det var det fynske kammerkor, som blev dirigeret af Alice Granum. Og nu nærmer vi os en radioavis, og efter den, så er Hej P2 tilbage med mere sommermusik. Skriv til hejp2@dr.dk. Klokken er 10.
1: To personer er nu blevet sigtet i en sag om en togulykke på Gribskovbanen den 23. april i år. Det oplyser Nordsjællands Politi her til formiddag. Hvad de to personer er sigtet for, og om der er tale om togpersonale, ja, det oplyser politiet ikke. Da sagen er under fortsat efterforskning, kan vi ikke oplyse yderligere på nuværende tidspunkt, skriver Nordsjællands Politi. Tidligere på ugen der kom Havarikommissionen med en foreløbig redegørelse, der viste, at det formentlig var en menneskelig fejl, der var skyld i, at de to tog kolliderede, og 10 personer kom alvorligt til skade. Og netop på Gribskovbanen og en række andre togstrækninger i Nordsjælland, der står togene stille i dag. For efter at samtlige medarbejdere på Lokaltogs driftscentral i Hillerød har sygemeldt sig, er alt togtrafik med lokalbanerne indstillet, og der er i stedet indsat togbusser. Men de her aflyste tog skaber frustration for pendlere som Susanne Thorning, der plejer at bruge lokaltoget fra Hillerød til at komme på arbejde.
2: Det går ud over rigtig mange mennesker, der skal møde om morgenen her. Ikke? Så står man i en venteposition, hvis ikke folk har bil. Det har jeg ikke, vel? Så...
1: Stig Allan Nielsen, der er driftsdirektør i Lokaltog AS, der driver de standsede togstrækninger, fortæller, at sygemeldingerne fra lokaltogsmedarbejderne skyldes en hændelse blandt trafiklederne, og nærmere kommer han ikke på årsagen.
3: Vi arbejder selvfølgelig målrettet på at få løst det problem ved direkte kontakt til gruppen af medarbejdere.
1: Netop nu der får de partier i Folketinget, der med i forsvarsforliget, en længe ventet droneredegørelse at se. Det er forsvaret, der har lavet en evaluering af de mange mulige droneobservationer i slutningen af september sidste år. På vej ind i Forsvarsministeriet, der håber flere af ordførerne får svar på nogle af de mange stadigvæk ubesvarede spørgsmål. Blandt andre Socialdemokratiet Simon Kollerup.
4: Jeg synes, det er rigtig godt, at vi nu får den her droneredegørelse. Jeg tror, der er rigtig mange, der har ventet på den og glæder sig til at se, hvad der står i den. Fordi vi skal jo alle sammen lære af, hvordan passer vi godt på både vores land, men også at det hele ikke går i selvsving, hvis der sker sådan en hændelse igen.
1: Og senere i dag, ja, der forventes det så, at et ikke klassificeret resume af den her redegørelse bliver sendt ud. Men derfor er det slet ikke sikkert, at offentligheden får svar på de mest oplagte spørgsmål, siger Louise Dalsgaard, der er DR's retsanalytiker.
5: Det helt store spørgsmål, vi gerne vil have svar på, det er selvfølgelig, var det russiske droner? Var vi udsat for et hybridt angreb? Hvor mange steder blev egentlig ramt?
1: Her i formiddag skyde mange steder stadigvæk, og mod syd kan der også godt være enkelte byer, der måske er med torden. Men senere der klarer det altså op med sol til det meste af landet, og sommertemperaturer på helt op til 29 grader, der hvor det bliver varmest. Vinden den er svag til jævn og kommer mellem sydøst og syd.
6: Hej P2.
0: Som i dag handler om musik, der lyder af sommer. Og hvad det er for klassisk musik, der lyder af sommer, ja, det er jo altså helt op til dig. Jeg synes, det her, det lyder af sommer. Det er Schubert, Auf dem Wasser zu singen. Og du kan da godt høre, at den bæk, som ligesom kluger her, det er ikke en vinterkold, små isoverdækket bæk. Kan du høre det? Kan du høre, at det lyder sådan, som lidt køligt vand i sommeren?

Schubert auf dem Wasser zu singen. Oprindeligt en sang, som handler om tiden, der går, og alt det, man skal nå og nyde i den, før man heller ikke er i tiden mere. Men her, der var det altså blevet forvandlet til, takket være mig i al beskedenhed, en lille sommerbæk, som løb gennem en sommerskov, mens der var varmt og fuglene kvider. Og jeg synes godt, man kunne godt høre det der vand. Det var ikke sporfrosen. Det var midt om sommeren. Har jeg lov til det her? Ja, det har jeg, og det har du også, og det er det, jeg er nysgerrig efter i dag. Hvilken musik synes du lyder af sommer? Det er det, jeg spørger dig om, og jeg beder dig om at svare mig på Facebook, DRP2, eller på en mail, som du skal sende til hejp2@dr.dk. Men der er jo selvfølgelig også musik, som er skrevet til sommeren, kan man sige, og som derfor lyder sommerligt. Torben Petersen skriver, at sommermusik, det er, når sang strømmer ud fra højskolerne, hvor man end kommer forbi. Så lad os høre Svend Erik Taps De Vilde Blomster.

De vilde blomster, Johannes V. Jensen har skrevet teksten, og det var Svend Erik Tarp, som havde skrevet musikken. Og så var det Kammerkoret Broccoli, som blev dirigeret af Lotte Schmidt Petersen. Nu snakkede jeg om musik, som er skrevet til sommeren, og derfor lyder sommeren lige. Så er der også den musik, som er beskrivelser af sommeren. Og det er sådan et stykke musik, som Dorte peger på. Hun skriver sommeren fra Vivaldis årstider med de bedste hilsner. Og Birte Tusborg stemmer i her. De fire årstider af Vivaldi. Og det er også, hvor Vivaldi han skildrer simpelthen sommeren med både regn og rusk og mildhed og alt muligt godt. Og så skriver Birte Tusborg, det må gerne være i den nye udgave af sommeren. Og den nye udgave, så må jo... kan vist ikke være andre. Den, som Birte henviser til, det er den, hvor den danske komponist Karl Aage Rasmussen har været inde over og lege lidt med Vivaldis sommer. Hør bare her.

Sådan. Vi valgte ifølge Carl Aage Rasmussen, som her havde leget lidt med ham, drillede ham lidt, måske i virkeligheden. Det var Concerto Copenhagen, som spillede her. Lars Ulrik Mortensen ved tjempelådet, Peter Spiski som på violin, og så ikke mindst Magnus Fryglund, som dirigerede den her opfriskning, kan man vist godt kalde det, uden at fornærme nogen, af Vivaldis sommeren første sats derfra. Hej P2, skriver Leni Saunders fra Nibe, og hendes bud på sommermusik, musik, der lyder sommer, det er Danmark, nu blunder den lyse nat. Det er for mig sommer med dens udsøgte og raffinerede lyrik. Fantastisk, skriver altså Leni. Og Leni, kom i mine arme. Jeg var så ked af, at den her den kun fik en 75. 20. plads i top 100. Velvidende, det er jo ikke nogen konkurrence, så jeg mener, måske er der så blevet endnu flere, der er blevet opmærksom på den nu, og så kan det jo være, at den kommer endnu højere op på listen næste gang. Men det er en ganske vidunderlig sang, som det Thyre Larsen Stik, som skriver om, hvordan hyldene dufter i stuen ind ude fra Danmarks haver, og kornet, der modnes i sommervind, og sejl, som stryger om klint og næs, og byer, ikke mindst, som går og kommer, det er den danske sommer. Og så er det, som Lene slutter af med, en melodi, som er skræddersyet dertil.

Sol over grønne sletter, lykke og lyse nætter. Det er der til at blive helt rørstrømsk af, det her, ikke? Thyre Larsen har skrevet teksten, og Olaf Ring har skrevet musikken, og det var Akademisk Kor Aarhus, som sang under ledelse af Ole Fagerskov. Og det var altså en for Leni Saunders indbegrebet af sommer, som hun skrev med en sommerhilsen fra Nibe. Og der er en sommerhilsen mere fra Aarhus. Peter Dam skriver: Hej til jer i studiet og til alle mine medlyttere. Du danske sommer, jeg elsker dig, skønt du så ofte har svedet mig, punktum, punktum, punktum. Og så afbryder Peter sig selv her: Nej, det er nu ikke den sang, vi skal synge sammen. Og i dag så svigter den jo ikke, sommeren altså, men viser sig fra sin skønneste side, lige til et glas mousserende hvidvin og jordbær i gårhaven her midt i Aarhus. Så lad os da lytte til Mendelssohn. Hvad siger I mon til tredje satsen af en symfoni nummer 4? Den passer da lige til det hele.

Mendelssohns 4. symfoni i 3. sats, den passer bare til det hele, det her med sommeren og muserende hvidvin og jordbær i gårdhaven i Aarhus, i hvert fald hvis man er i selskab med, med Peter Dam. Her var det Paavo Järvi, som dirigerede Tonhalle Orkester Zürich. Og så er der to lyttere, som har skrevet om en og samme ting, og den ene er Irene Ejne Nielsen, som skriver: midsommervisen naturligvis. Mere sommer bliver det, hvis det ikke, når vi fejrer Sankt Hans med bål og sang for at fordrive både hekse og trolde mod at ramme vores høst i de forskellige sogne. Og selvom Shubidua har lagt beslag på melodien i de fleste danskers hjerter, så er originalen nu engang den smukkeste. Og så står Sankt Hans jo lige for døren her om nogle få dage. Og det gør det jo, og jeg giver Ebbe Eriksen også fuldstændig enig. Holger Drachmanns midsommervise er for mig sommer. Skolebørnene har fået serie, og vejret er sommersol og byer, der går og kommer, som der så står i en anden sang, som vi lige har spillet tidligere, nemlig Danmark nu blunder den lyse nat. Ja, men og vi skal have den originale, selvom man kan sige, den er uendelig meget sværere at synge end Shubiduas version, fordi den har de her, nogle gange så er det punkteret noget, og nogle gange så er det trioler og sådan noget. Det er lige at få den rytmisk rigtigt, det er faktisk ikke særlig nemt. Men synge skal den jo altså alligevel. Og her overgiver vi opgaven til musiker Fita og Bo Holten.

Ja, hvis du sang med her, så har du så har du fået varmet op til på, hvad er det, tirsdag den 22. Er det ikke det der? Jo, det er det, Sankt Hans aften, hvor den her jo altså skal synge som en uundværlig del af Sankt Hans aften, når bålet det bliver tændt. P. Lange Møllers fra Midsommervisen fra Der var engang, og det var Musica Ficta, som sang her under ledelse af Bo Holten. Og så har jeg fået en hilsen fra Carla, som skriver, The Shire fra Ringenes Herre af Howard Shore giver mig følelsen af at være lille bitte i en meget stor, eventyrlig skov, fuld af dyreliv, lysegrønne blade, blødt mos med dugdråber og solstråler ned mellem de høje træer.

Ja, musik fra Ringenes Herre, the Lord of the Rings, som den også hedder, The Shire hed den her lille værk, som altså, ja, lyder af solstråler ned mellem høje træer, hvad det jo ellers var. Carla skrev her en meget fin beskrivelse af, hvordan musik kan fremkalde den her slags billeder, og det var også det, der ligesom er dagens øvelse i dag. For mig, skriver Annette Hering, så er sommeren uløseligt forbundet med en lille sang, Nu går midsommer ind i Danmarks stue. Jeg har sunget mange gange med mit kor, blandt andet også en lys sommeraften, hvor vi stod midt i en blomstereng med udsigt over Limfjorden. Teksten er så indlysende rigtig med dens beskrivelse af det dejlige sommerlandskab. Jeg kan genkalde mig duft, stemning og udsigt, når jeg hører den. Så bliver det ikke bedre, skriver Annette Hering med sommerhilsner.

Det er vokalensemblet sang Svend S. Schultz, midsommersang, eller nu går midsommer ind i Danmarks stue. Johannes S.H. Bjerg skriver, der er så meget musik, der passer til sommeren. Haydns og Mozarts kammermusik, Schubert, så meget. Men også Martynovs Beatitude, som udgør en del af musikken til afslutningen af La Grande Bellezza. Og La Grande Bellezza skal jeg måske lige skyde ind her. Det er en italiensk film, som handler om den her velhaver mand, som tusser rundt i Roms gader og går til en masse smarte fester, og det er lidt en hilsen til Fellinis La Dolce Vita, Det Søde Liv, og det er også, der er i filmen også alle mulige referencer til alle mulige andre film fra den italienske filmklassiker, kan man sige, og det er en meget, meget flot filmet film også, så ja, hermed en anbefaling givet videre. Men altså, La Grande Bellezza, afslutningsmusikken derfra. Det er en afslutning, skriver Johannes, der minder mig om at gå gennem byen en tidlig sommermorgen på vej hjem fra en festlig nat.

Ja, så håber jeg, Johannes nåede sikkert hjem gennem en tidlig sommermorgen på vej hjem fra en festlig nat. Det var den musik, der blev brugt til afslutningen af Paolo Sorrentinos La Grande Bellezza, eller Den Store Skønhed, som den også hedder på dansk. Og det var altså Vladimir Martinov her, som havde skrev det her stykke musik, Le Beatudine. Og det var ingen ringere end den amerikanske Kronos Kvartetten, som havde indspillet den her. Og det var altså fra soundtracket til filmen La Grande Bellezza. Anne Stenfeldt skriver, sommermusik er for mig Kinkos vægtervers. Nu når vi er ved de tidlige morgener, eller de sene aftener, når de bliver sunget i Odenses gader så af en sommeraften, så betyder det, at sommeren er begyndt. Vægterne går deres rundt i det gamle Odense sammen med turisterne, og det og så er det sommer. Så derfor spil gerne vægterversene, som der står i salmebogen helt bagerst. Og Arne Ebbesen kommenterer, ja, hov, vægterne går altså også syngende og fortællende hver aften rundt i min kære hjemby Ribe. Og Stenfeldt, helt rigtigt, samt i Ringkøbing, Vejle, Haderslev, Åbenrå, Forborg, Struer, Viborg, Kerteminde og Fredericia. Så der skulle altså være rigelig mulighed for at komme til at opleve vægterne synge deres vers. Vi har desværre ikke en tidsvarende indspilning af vægterversen, medmindre jeg skal synge dem, som dagens producer Malina Rønner, hun foreslår, at det tror jeg vil undlade. Men Malina Rønner har til gengæld fundet noget andet. Vi har valgt simpelthen at lade os inspirere Arne Ebbesens Ribe og spille en lille sats fra Rude Langgaard, som har titlen Vægterværks. Er det ikke utroligt, hvad Malina Rønner, hun kan finde frem af skufferne? Siger jeg bare.

Vægtervers hedder det her lille stykke af Rode Langgaard, og det er altså ikke den melodi, der bliver brugt, når vægterne de går rundt i henholdsvis Ringkøbing, Vejle, Haderslev, Åbenrå, Forborg, Struer, Viborg, Kerteminde, Fredericia, og glemte jeg en her? Det skulle da vist lige være Ribe. Ja, men det er Rode Langgaard, som har lavet sig inspireret af vægtervers, og det var altså Gulvor Sim, som spillede violin her i selskab med Berit Johansen Tange. Sommermusik, musik, der lyder af sommer, det er fra Anne-Grethe Nielsen, Et hav, der vugger sig til ro. Det kan kun beskrive en sommeraftens solnedgang, selvom melodien er sommerlig, synes jeg.

Et hav, der vugger sig til ro nu. Det var Michael Bojesen, som dirigerede DR Vokalensemblet, og Matti Borg, som har skrevet musikken her. Ja, sommermusik. Hvad lyder af sommer? Det har været spørgsmålet til dig her i løbet af de sidste 2,5 timer lige knap og nap. Og jeg vil runde af med en lille sang, som der er flere, der har peget på, og det er måske ikke så mærkeligt. Særligt ikke, hvis man er vokset op med Emil fra Lønneberg på Flimmeren, eventuelt fra Sverige. Det her, det må være indbegrebet af svensk sommer. Thank you.

Ja, ikke musik med høj A-faktor, og som scorer højt på sommerligheden, hvis man kan sige det på den måde. Lina Wiisborgs sang her, Idas sommervise, teksten er skrevet af Astrid Lindgren, og komponisten hedder Georg Riedel. Og så er Hej P2 faktisk ikke længere i dag. Her i studiet i dag, der sad producer Malina Rønå, og undertegnet hedder Jakob Wivel. Tusind tak til dig, der skrev og vil være med. Det er, ja, uden dig, så var der ikke noget, der hed Hej P2, så bliv endelig ved med det. Jeg vil runde dagen af her med et lille lyt på ugens album, som er med sig af Haydn. Og Josef Haydn, altså ikke brormand Michael. Og det er med sig, altså religiøs musik, men han har altid haft det sådan, den gode Haydn, at religion for ham ikke var dommedag og trussel og alt muligt. Det var bare mildt og godt, og det, ja, kan man vel nærmest høre musikken. Tusind tak for i dag. Hej P2 er igen tilbage på mandag, hvor vi så hedder Sommer på P2.

0: To personer er nu blevet sigtet efter togulykken på Gribskovbanen i Nordsjælland i april, hvor 22 personer kom til skade. Det oplyser Nordsjællands politi her til formiddag. Hvad de to personer præcis er sigtet for, om der er tale om togpersonale, ja, det oplyser politiet ikke, fordi sagen fortsat er under efterforskning. Men de her sigtelser de kommer samtidig med, at togene på Gribskovbanen og en række andre togstrækninger i Nordsjælland i dag holder stille, fordi togpersonale kollektivt har meldt sig syge. Og der er nok en sammenhæng mellem ulykken og så sygemeldingerne, vurderer Stig Allan Nielsen, der er driftsdirektør i Lokaltog.
1: Ja, det ved jeg ikke med sikkerhed. Det kan man kun gisne om, men hvis man lægger to og to sammen, så er der nok en sammenhæng, ja.
0: Tidligere på ugen der kom Havarikommissionen med en foreløbig redegørelse om ulykken, der viste, at det formentlig var en menneskelig fejl, der var skyld i den. Landets fem regioner får flere milliarder til sundhedsvæsenet og den kollektive trafik til næste år. Regeringen og Danske Regioner er nemlig for kort tid siden blevet enige om en ny økonomiaftale, der afsætter 2,3 milliarder mere til sundhedsvæsenet. Og pengene skal blandt andet gå til børne- og ungepsykiatrien, siger økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr.
2: Det betyder helt konkret, at nogle af de børn, der har ondt i psyken og ondt i maven, dem gør vi noget for. Vi sætter klart ind i forhold til ventetiderne.
0: Formanden for Danske Regioner, Mads Duedahl, siger, at det er en god dag for det danske sundhedsvæsen. Og så til Nordjylland, hvor en grisetransport i formiddag og morgentimerne er væltet med 190 grise ombord. Det skete på Thisted Landevej uden for byen Birkelse, der ligger ca. 20 km fra Aalborg. Både politi og redning er på stedet, og en dyrlæge er også tilkaldt. Det siger indsatsleder Daniel Trysø fra Nordjyllands Beredskab.
3: Opgaven er ret omfattende, når man skal håndtere 190 grise, der ligger inde i sådan en lastbil her. For det er klart, at når den vælter, så bliver de bliver kastet rundt, og de ligger lidt hulter til bulter. Og nogle af dem har slået sig ret meget.
0: Ja, Christine Nørgaard, sådan lød det lidt tidligere på formiddagen. Du er på stedet lige nu. Hvad er status?
4: Ja, de sidste grise er altså trukket ud af den væltede lastbil, og dem, der blev ledt over på en mark ved siden af, de er nu ved at blive gennet ind i en ny lastbil. De er blevet sprøjtet over med vand, fordi det var altså også meget varmt for dem at ligge ind i den her væltede lastbil. Mindst 50-60 dyr ligger stadigvæk på vejbanen. Det er nogle af dem, der er blevet nødt til at blive aflivet af en dyrlæge her på stedet. Andre, de er så, nogle ligger i grøfterne herovre, også det er nogle af dem, der har forsøgt at stikke af fra lastbilen. Så derfor vil vejen altså være spærret, i hvert fald indtil middag, mener politiet. Ifølge vores oplysninger, chaufføren på lastbilen, han skulle efter omstændighederne have det godt efter et tjek på sygehuset.
0: Her i formiddag skyder stadigvæk nogle steder, men senere kommer solen op til 29 grader.
5: Værket på B2 med Helle Christensen.
6: Når man er ganske ung og bare gerne vil gøre det godt på sin arbejdsplads, gælder det om at gøre det, chefen gerne vil have. Og sådan har det nok også været for den helt unge Mozart ved hoffet i Salzburg, hvor han komponerede et hav af messer. Og det er en af dem, du kan høre lige om lidt, med sangere og musikere fra Køln, dirigeret af Christoph Poppen. Ved hoffet i Salzburg var kirkemusik nemlig det handlede om. Kammermusik, instrumentalmusik og andre verdslige udfoldelser kom i anden række og var noget, der hørte privatsfæren til. Men katolikken Mozart, der allerede som barn skrev sin første kirkemusik, har helt sikkert også haft en egen drift i den retning, så det har sikkert været en skøn blanding af trang og pligt, der har ført til den lange række af messer. Den messe i C-dur, du kan høre om et øjeblik, var en af tre messer i samme toneart, Mozart skrev i slutningen af 1776, og hvor hans plan var, at de hver især skulle have deres egen personlighed. Messen, som har køchelnummeret 257, bliver også kaldt Credo-messen. Den har selvfølgelig de sædvanlige katolske messeled, kyrie, gloria osv., men credosatsen, trosbekendelsessatsen, er så markant og udgør i sig selv næsten en tredjedel af messens samlede varighed, at den har lagt navn til messen. Lys og let kirkemusik, skrevet af en bare 20-årig komponist, mon ikke hans arbejdsgiver har været ganske godt tilfreds.

Mozarts credo-messe, messe i C-dur med Köchel nummeret 257. Det var vokalensemblet fra Domkirken i Köln og Kölns Kammerorkester, dirigeret af Christoph Poppen. Og så var solisterne sopranen Carolina Ulrich, alten Elvira Bill, tenoren Sung Min Song og bassen Jonas Møller. En indspilning, der udkom i 2025. Du får endnu en messe af Mozart om lidt, og fra samme indspilning. Men lad os lige hvile kirkeøret lidt med noget helt andet, nemlig Mozarts rondo i A-mol, der her bliver spillet af Richard Good.

Indadvendt, ja, nærmest lidt melankolsk Mozart. Det var Richard Good, der spillede Rondo i A-mol, skrevet da Mozart var 31. Og så kommer som lovet endnu en messe af den ganske unge Mozart, komponeret da han bare var 19. Og det er igen lys og let kirkemusik, komponeret til hoffet i Salzburg, som holdt meget af den slags. Messen har fået tilnavnet Spurvemessen, formentlig på grund af den næsten fuglekviderende karakter i den i øvrigt bare et minut lange Sanctus-sats. Det er igen sanger og musikere fra Køln, du får i ørerne, og denne gang også med ganske unge sangere fra Køln Kirkes drengekor.

Mozarts spurvemesse, Missa Brevis med køkkelnummeret 220, komponeret i 1775. Christoph Poppen dirigerede Kølens Kammerorkester og drengekoret fra Kølens Domkirke. Solisterne var sopranen Carolina Ulrich, alten Marie Henriette Reinholdt, tenoren Angelo Pollack og bassen Konstantin Krimmel. Og du har lyttet til en udsendelse i serien Værket. Du kan finde mange flere i DR Lyd.

0: Godt et halvt år siden lød det sådan her, da der fløj tingester rundt over militære anlæg i Danmark.
1: Det vi oplever i Danmark i de her dage er i mine øjne hybridkrig.
0: I dag er dronerapporten så landet, så var det droner og var de russiske, det ser vi på lige om lidt. To personer er blevet sigtet i forbindelse med ulykken på Gribskovbanen i april. Samtidig har samtlige medarbejdere i banens driftscentral meldt sig syge. Spørgsmålet er, om det hænger sammen. Det mener banens direktør.
2: Ja, det ved jeg ikke med sikkerhed. Det kan man kun gisne om, men hvis man lægger to og to sammen, så er, der nok en sammenhæng, ja.
0: Vi ser på sigtelser, sygemeldinger og togaflysninger lidt senere. Og så er første dags fredsforhandlinger mellem USA og Iran allerede aflyst. Det er utopisk, at det her ender med en hurtig fred, siger DR's internationale korrespondent.
3: Det tog to år at få forhandlet atomprogrammet igennem. Sidste gang man gjorde det, nu har man sat 60 dage af til det. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre.
0: Vi ser på, hvad der allerede nu er gået galt, og hvordan det så skal gå godt sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Det var droner, der var i luften over militæranlæg i Danmark tilbage i efteråret. Det fortæller forsvarsminister Jeppe Bruus nu efter en længe ventet rapport fra Forsvarsministeriet om droneaktiviteten, der er blevet offentliggjort i dag.
4: Baseret på tekniske informationer og de rapporter, der kommer fra soldaterne, ja, så konkluderer forsvaret i evalueringen, at der i flere tilfælde var tale om droner.
0: Rapporten har lavet vente på sig, og det havde fået flere eksperter til at tvivle på, om det overhovedet var droner, der blev spottet tilbage i september, hvor luftrummet i en periode blev lukket helt ned. Folketingets forsvarsordfører er blevet orienteret om indholdet tidligere i dag, og nu får offentligheden så delt i de oplysninger af rapporten, der ikke er klassificeret. Og Louise Dalsgaard, retsanalytiker her i DR, du har nået at skimte rapporten og har også tidligere fået aktindsigt i det udkast til rapporterne, der lå klar inden folketingsvalget. Vi har altså fået bekræftet, at det var droner. Ved vi så noget om, hvor de kom fra?
5: Nej, det ved man ikke sådan helt konkret. Jeppe Bruus sagde på pressemødet, vi har ikke nogen af de droner, der fløj over de militære anlæg. Men man tager så samtidig hele efterretningsbilledet, altså det man står på med efterretninger fra forsvaret og fra PET, og siger, dem der truer os lige nu, dem der vil os noget ondt, at dem, der vil føre hybridkrig mod os, det er Rusland. Men man konkluderer altså ikke noget på i den her rapport om, hvor de her droner kom fra. Man konkluderer, de var der, og man fortæller også fra forsvarets side, at man i enkelte tilfælde skød efter dem. Blandt andet i Boris skydeterræn den 28. september, hvor man skyder efter noget, man mener er en drone, men hvor man altså ikke rammer.
0: Men hvilke beviser er der for, at det overhovedet var droner?
5: Michael Hylgaard, forsvarschefen, han lægger enorm vægt på sine soldaters observationer i det her tidsrum i perioden fra den 22. september til den 6. oktober. Men så bliver han også undervejs spurgt ind til, om der er andet. Og der er det, de kalder tekniske beviser, blandt andet i form af infrarøde kameraer for eksempel. Men han vil altså ikke ind på, om de har billeder af dronerne, eller hvad det er, der præcis gør, at de meget håndfast konkluderer, der var droner.
0: Og du bliver lige hængende her i studiet, Louise, mens vi lige spoler tiden tilbage til efteråret. For efter et par døgn med droneobservationer var de ikke i tvivl i regeringen. Det var en form for krig rettet mod Danmark, kunne statsminister Mette Frederiksen fortælle.
1: Det vi oplever i Danmark i de her dage er i mine øjne hybridkrig. Og det er en del af et mønster, vi også iagttager i andre europæiske lande.
0: Og daværende justitsminister Peter Hummelgaard understregede også alvoren.
6: Der er, tror jeg, for vores allesammens forståelse en vigtig parallel at drage til terrortruslen efter 11. september 2001.
0: Og Louise Dalsgaard, det var jo nogle ret skarpe meldinger dengang. Var politikernes konklusioner forhastede?
5: Altså det bliver de også spurgt ind til på det her pressemøde, både forsvarsministeren og også forsvarschefen. Og der er måske et lille forbehold i dag, som der ikke måske var der dengang. Men Michael Hylgaard siger altså på pressemødet, vi ved ikke, hvem der står bag det, men vi kan nok godt regne det ud. Så det bliver nok så langt, som vi kommer i forhold til at få at vide, hvad står man egentlig på.
0: Og hvad kan vi så bruge den her rapport til?
5: At det, man i hvert fald kan bruge rapporten til, det er at se på de dele, hvor forsvaret erkender, at deres beredskab ikke var godt nok. De var simpelthen ikke gearet til at stå over for en hændelse, hvor man måske flere steder på flere forskellige tidspunkter blev ramt af mulige droner, der fløj ind over militære installationer. Det har man erkendt, og det har man også rettet op på. Man har fået et antidroneprogram, man indkøber udstyr, der er afsat penge, flere milliarder til at gøre os bedre bedre i Danmark til at kunne stå over for, hvis vi skulle blive ramt af hybride anslag med droner.
0: Og sådan lød det her fra Louise Dansgaard. To personer er blevet sigtet i forbindelse med efterforskningen af togulykken på Gribskovbanen den 23. april. Det oplyser Nordsjællands politi. 22 personer kom til skade, da to tog kørte frontalt sammen, og 10 af dem blev hårdt kvæstet. Sigtelserne kommer efter en hektisk morgen for togpendlere på Gribskovbanen og en række andre togstrækninger i Nordsjælland. For samtlige medarbejdere på lokaltogs driftscentral i Hillerød har nemlig sygemeldt sig, så alt togtrafik har stået stille siden i går aftes. Og lokaltog bekræfter over for DR, at den ene sigtede er en medarbejder fra driftscentralen i Hillerød, der var på arbejde den morgen togulykken skete. Ifølge driftdirektør hos lokaltog Stig Allan Nielsen, som driver de implicerede togstrækninger, så hænger sygemeldingerne på driftscentralen i Hillerød sammen med sigtelsen.
2: Ja, det ved jeg ikke med sikkerhed. Det kan man kun gisne om, men hvis man lægger to og to sammen, så er der nok en sammenhæng, ja.
0: Havarikommissionen kunne tidligere på ugen fortælle, at det formentlig var en menneskelig fejl, der udløste ulykken på Gribskovbanen. Og i går var der et samarbejdsudvalgsmøde, hvor de nu sygemeldte medarbejdere fra driftscentralen luftede frustration over deres arbejdsforhold. Uanset hvad, har sygemeldingerne betydet, at al togtrafik har været indstillet. Det udløser både frustration, men også forståelse blandt pendlerne.
7: For os, der tager toget frem og tilbage med jævne mellemrum, så er det virkelig besværligt, og det forlænger rejsetiden med en time. Så for mig som rejsende, så er det simpelthen noget møg. Men for de ansatte kan jeg da godt se, at det er der virkelig, ja, det er en svær situation, de står i. Jeg kan godt forstå, at de reagerer.
8: Jeg synes, det er for svært at tage stilling til, fordi begge parter har jo nogle rettigheder.
0: Lød det her fra Rose Orlof og Carsten Skjoldborg. Og Camilla Fagholt Løfald, du har været ude at tale med de her passagerer, der er ramt af aflysningerne. Lokaltog har så indsat togbusser på 5 af de 10 ramte togbaner, hvor der ikke kører tog før mandag. Så hvad gør pendlerne?
9: Ja, altså, jeg vil sige, de væbner sig med tålmodighed, Niels Christian. Ligesom dem, vi lige hørte, jeg havde talt med, som du havde med lige før, så er der meget sådan øv over det, og man er triste både på passagerernes vegne, men også på de ansattes vegne i lokaltog. Altså, jeg har mødt både passagerer her i Helsinge, hvor jeg er nu her til formiddag, som primært er på vej til og fra sommerhus, og jeg har mødt pendlere, som skulle til og fra arbejdet i morges i Hillerød, og det er altså det samme. Man væbner sig med tålmodighed, og så har jeg også hørt rigtig mange nævne, at der er folk, der arrangerer samkørsel og hjælper hinanden med et lift via Facebook, så folk holder altså sammen og hjælper hinanden.
0: Lød det her fra Camilla Fagholt fra Helsinge Station. Og så til Schweiz, der skulle have været vært for fredsforhandlingerne mellem USA og Iran. Men de er nu aflyst, før de altså overhovedet er gået i gang. Forhandlingerne skulle bygge videre på den rammeaftale, som USA og Iran underskrev natten til i går, som blandt andet skulle standse angrebene i regionen og genåbne Hormuzstrædet. Men kort efter underskrivningen, der meddelte iranerne, at selvom de gerne ville mødes med amerikanerne, betød det ikke, at de ville acceptere fjendens ståsteder. Og derefter kom der så meldinger om, at USA's udenrigsminister J.D. Vance alligevel ikke ville dukke op til de planlagte forhandlinger. Og Steffen Gram, DR's internationale korrespondent, du befinder dig i de schweiziske Alper, hvor mødet altså skulle have fundet sted. Hvad ved vi om, hvad der så skal ske nu?
10: Vi ved, at med afbesæt i det, som schweizerne siger, at man fortsætter forberedelserne. Og det vil sige, at man skal måske kalde dem aflyst, man skal måske kalde dem udsat, indtil man får afklaret en række af de punkter, hvor parterne er uenige. Der er også det i det, at man er begyndt at sejle skibe ud gennem Hormuzstrædet. Så vidt jeg kan finde ud af, så er der tale om iranske skibe, men at man samtidig skal i gang nu med at fjerne en masse af de miner, der ligger. Så altså, der er en bevægelse, det er udsat, om det aflyst er svært at sige nu.
0: Og vi hører fra Det Hvide Hus, at den amerikanske vicepræsident J.D. Vance aflyste på grund af logistiske udfordringer. Det er vel næppe hele forklaringen?
10: Nej, man kan godt kalde det logistisk, når der er tale om de problemer, der ligger inde i Libanon. Det, der er sket, det er, at iranerne betragter Libanon som en del af aftalen. Et af de 14 punkter. Det, der så er sket i nat, det er, at israelerne og Hezbollah har bekæmpet hinanden. Man taler om 16, måske endnu flere dræbte og 4 dræbte israelske soldater. Og så længe det fortsætter, så længe kampene inde i Libanon fortsætter, så vil iranerne holde fast på, at her bliver den aftale brudt.
0: Lød det her fra Steffen Gram. Og som sagt, mindst 18 libanesere meldte sig altså dræbt, mens 4 israelske soldater er omkommet i kampene i Libanon i nat. Og det har fået Israels yderlige højrefløj på banen og lov hævn. Hele Libanon skal brænde, skriver Israels minister for international sikkerhed Ben Gvir på sociale medier, mens finansminister Bezalel Smotrich skriver, at det er tid til at tale med ild. Så Selin Tyrker, DR's udsendte i Libanon. Hvordan tager libaneserne imod den besked?
11: Det er de færreste, der er overrasket over den udmelding. Det er jo ubehageligt for mange at læse, men det er jo ikke noget nyt som sådan. Da krigen var på sit højeste, der sagde finansminister Smotrich også, at man skulle bombe så meget i Beirut sydlige forsæder, at det skulle ende med at ligne Khan Yunis i Gaza. Så der skal jo lidt mere til for alvor at slå libaneserne ud, men det er jo klart, at lige når man begyndte at have et spinkelt håb om, at det måske kunne blive bedre, og folk måske kunne begynde at vende hjem igen til de sydlige forsteder i Beirut og det sydlige Libanon, så er den her retorik jo et slag i ansigtet.
0: Ja, for hvad er libanesernes tiltro til, at kampene holder inde i forbindelse med de nu aflyste forhandlinger?
11: Ligesom Smotrichs udmelding ikke overrasker, så overrasker nattens angreb heller ikke. I går offentliggjorde det israelske militær et nyt kort, som viste, at de har udvidet deres selverklærede sikkerhedszoner i det sydlige Libanon. Det betyder, at der er flere israelske soldater i området i dag, end der var for et par dage siden. Og vi ved, at Hezbollah afviser alle former for israelsk tilstedeværelse i landet. Og Israel har jo ikke vist en vilje til at trække sig fra det sydlige Libanon. Men nattens angreb og den her retorik er jo bekymrende for mange libanesere, som ved, at Israel har til vane for at slå hårdt igen, når israelske soldater bliver dræbt.
0: Så lød det her fra Selin Tyrker med os direkte fra Beirut i Libanon. Og så hjem igen og ned på havbunden. Nok er nok. Det københavnske skrivebordsbyråkrati er ved at lægge det produktive Danmark og vores stolte erhverv i graven. Sådan lyder starten på en Facebook-invitation til en demonstration, der finder sted lige nu. Det er Rømø Fiskeriforening, der er inviteret, og de har fået selskab af lastbiler, traktorer og biler på dæmningen ved Rømø. Fiskerne er nemlig sure over, at de ikke længere må fiske med redskaber, der slipper hen over bunden. Det skyldes ueksploderede miner fra 2. verdenskrig, siger Beredskabsstyrelsen, der er blevet gjort opmærksom på en bekendtgørelse, som slår fast, at det i store områder ikke er tilladt at fiske af hensyn til fiskernes egen sikkerhed. Det siger fiskerne så er noget sludder, for de har aldrig nogensinde stødt på noget, der kunne springe på bunden. Bo Bæksgaard, du er også taget til Rømø, hvor demonstrationen har været i gang i godt en time. Er der så fyldt med lastbiler og fiskere?
12: Ja, til Rømødæmningen her, hvor jeg står sådan cirka midt på denne her 9 km lange strækning fra fastlandet og over til Rømø. Altså så langt jeg kan se herfra mod Rømø, så holder der biler, som kører i snegletempo. Det er personbiler, det er traktorer, det er ATV'er, det er enkelte lastbiler, som alle sammen kører med en fart, så ja, turister eller andre gående faktisk kan følge med. Og det hele er, som I sagde, iscenesat af Rømø Fiskeriforening. Nu kan jeg se ude fra fastlandssiden, at nu begynder vi at kunne skimte en demonstration, der kommer derovre fra for at mødes cirka her halvvejs. Hvis jeg lige krydser vejen her. Pau, du er i radioavisen. Hvad siger du til fremmødet?
13: Jamen, jeg er gigantisk, jo. Det er da, ja, vi vidste godt, at Danmark var utilfreds, men så står det rent vi ikke med, det var.
0: Og sådan lød
12: hvad
0: det
12: her. Regner du med at få ud af det her?
13: Opmærksomhed. Og så måske lidt taletid. De har jo ikke vel snakket med os indtil videre, Beredskabsstyrelsen osv.
0: Og det sagde altså Poul Skram, som er formand for Rømø Fiskeriforening. Lisbeth Bech-Nielsen, der er minister for samfundssikkerhed og beredskab, forstår godt fiskernes bekymringer, men skriver til os, det er på grund af fare for tilstedeværelsen af ammunition og sprængstof, at det er ulovligt at fiske med bundslæbende redskaber. Og så til en vejrudsigt med dig, Louise Gade.
14: Ja, solen stråler her på det, der bliver årets tid til varmeste dag. Temperaturen når mange steder op omkring 25-27 grader, lokalt helt op til 30 grader. Det er med en ganske rolig vind, og så holder det tørt frem til sidst på aften og især i nat, hvor der kan komme stedvise regn og tordenbyger, der kan være kraftige med havl og også med nogle heftige vindstød. Men temperaturen holder sig i nat mellem 15 og 20 grader.
0: Det var Radioavisen sat sammen af Camilla Mærsk.
15: Siesta på P2.
16: De næste tre kvarter er der stolthed, optimisme og måske ligefrem glæde i musikken.

En polonaise af Henri Wieniawski, spillet af Nicola Benedetti med venner. Der er ikke noget, der overstråler glæden ved at mestre opvasken af den store gryde. Den gryde, der umiddelbart er for stor til håndvasken, uhåndterbar ved første greb, med uoverskuelige fastbrændte pletter langs kanten mod bunden. Men når først hænder og arme har lært at jonglere med den, støtte den strategisk mod metalvaskens kanter, når der skal arbejdes med stålsvampen, vende og dreje under vandstrålen ved skyldning, uden at der bliver sprøjtet vand ud på køkkenbordet eller gulvet for den sags skyld, så er der ingen grænser for stoltheden.

Violinkoncert i C-dur af Haydn, spillet af Augustin Hadelich og Kølnens Kammerorkester. Der er ikke noget, der overstråler glæden ved en ny skjorte, oven i købet en, som kæresten har syet af en gammel indisk charon. Der har dog de sidste 20 år fungeret som du på sommerbordet i kolonihaven, men nu en skjorte. Den sidder godt, tænker han, da han går ud på scenen og nikker til publikum, for derefter at sætte sig ved klaveret

En lille animeret etude af Nikolaj Kapustin spillet af Claire Hammond. Der er ikke noget, der overstråler glæden ved at bage et godt brød. Et brød, der er så flot, at dine kolleger tror, du har købt det hos en af de dyre bagere. Du prøver måske at dæmpe stoltheden, når du skal sige sætningen. Det har jeg selv bagt. Men det lykkes ikke rigtigt. Og det er også lige meget fantastisk. Det er sgu helt ok at være stolt og blære sig, når det gælder brødbagning.

Wir eilen mit Schwachen fra Bachs Jesu, der du meine Seele, spillet af det franske Le Banquet Céleste. Ja, vi iler med svage, men bestemte skridt mod dig. En sang om glæden ved at gå i graven for at møde skaberen. Ja, livet er noget lort, men der er super fedt i himlen. Anderledes er det hos Carl Nielsen. Der er gangarten ikke svag, kun bestemt. Det er fremad i livet, afsted for at udrette noget, mens tid er.

Den raske sats fra strygkvartet i S-dur af Carl Nielsen, her spillet af Den Danske Strygkvartet. Fremadskridende musik, der kræver et par gode sko, og der er jo ikke noget som glæden ved nye sko. Sko, der giver følelsen af, at nu kommer vi hurtigere frem fra A til B. Sko, der forviser os om, at vi ikke kommer til at vrikke om, når vi går på brosten. Sko, der modstår regn. Sko, der kan modstå, at vi taber en stor jerngryde på tæerne. Sko, der er så lette, at de slet kan mærkes. Sko, der gør, at vi kommer smartere frem til festen og møder den rigtige, der også har flotte sko. Sko, der helt af sig selv vipper i takt med musikken.

Rondo à la Russe fra klaverstrio nummer 7 af Hummel, spillet af Bossard-trioen. Der er ikke noget, der overstråler glæden ved nye strenge på gitaren. Ja, det skulle da lige være det at have nogen at spille sammen med.

Det var Rolf Lisselvand og hans band, der spillede en piva af Joan Ambrosia Dalza. Mit navn er Carsten Wolf Andersen. Tak fordi du lyttede med på denne siesta. Fuld af glæde i musikken, og dem er der flere af i DR Lyd, hvis du kun vil have glædesfyldt musik. Jeg sender dig videre ud i weekendens fornøjeligheder med symfonisk jubelmusik af Schumann.

0: Folk så ikke syner, da de mente, der var droner over militære anlæg tilbage i september sidste år. Det slår en længeventet rapport fra Forsvarsministeriet fast. Det fortæller Socialdemokratiets nye forsvarsminister, Jeppe Bruus, som sammen med forsvarschefen i dag holdt pressemøde om sagen.
1: Baseret på tekniske informationer og de rapporter, der kommer fra soldaterne, ja, så konkluderer forsvaret i evalueringen, at der i flere tilfælde var tale om droner.
0: Tilbage i efteråret, der var regeringen hurtig til at sige, at der var tale om en hybridkrig mod Danmark, sandsynligvis med Rusland som bagmændene. Men det har man bare ikke i rapporten kunne bekræfte og bevise, fortæller vores retsanalytiker Louise Dalsgaard.
2: Jeppe Bruus sagde på pressemødet, vi har ikke nogen af de droner, der fløj over de militære anlæg, men man tager så samtidig hele efterretningsbilledet, altså det man står på med efterretninger fra forsvaret og fra PET, og siger, dem der truer os lige nu, dem der vil os noget ondt, at dem, der vil føre hybridkrig mod os, det er Rusland. Men man konkluderer altså ikke noget på i den her rapport om, hvor de her droner kom fra. Man konkluderer, de var der.
0: Landets fem regioner får flere milliarder til sundhedsvæsenet og den kollektive trafik næste år. Regeringen og Danske Regioner blev nemlig i formiddag enige om en ny økonomiaftale, der afsætter 2,3 milliarder mere til blandt andet altså sundhedsvæsenet. Og de her penge, de skal for eksempel gå til børne- og ungepsykiatrien, siger økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr.
3: Det betyder helt konkret, at nogle af de børn, der har ondt i psyken og ondt i maven, dem gør vi noget for. Vi sætter klart ind i forhold til ventetiderne.
0: Formand for Danske Regioner, Mads Stuedal, siger, at det er en god dag for det danske sundhedsvæsen. I Schweiz skulle der i dag have været fredsforhandlinger mellem USA og Iran, men de er blevet udskudt, før de altså overhovedet er gået i gang. Forhandlingerne skulle bygge videre på den rammeaftale, som USA og Iran underskrev natten til i går, som blandt andet skulle stande angrebene i regionen og genåbne Hormuzstrædet. Officielt så er der meldinger fra amerikanerne om, at aflysningen eller udskydelsen skyldes, at vicepræsidenten David Vance på grund af logistiske udfordringer ikke kunne komme til Schweiz. Men det er nok ikke hele forklaringen, siger vores internationale korrespondent Steffen Kram.
4: Nej, det er formentlig det, der er sket i Libanon natten over. Israelerne og Hezbollah har været i alvorlige kampe. 18 var blevet dræbt. Der er 4 israelske soldater, der er blevet dræbt. Og iranerne siger, at Libanon er en del af aftalen, og der skal israelerne altså trække sig ud. Så det er det, der formentlig har ført til, at man har udsat de første møder, der skulle være omkring hele aftalen.
0: Her i eftermiddag mest tørvejr, nogen eller en hel del sol de fleste steder. Temperaturerne kommer op mellem 20 og 27 grader. Vinden er svag til jævn og kommer fra sydøst og syd.
5: Lining the entranceway into Wigmore Hall.
6: Forget about the weather outside. Blowing into Wigmore Hall to raise the temperature this lunchtime.
5: Well, the door opens and that rapturous applause.
7: Frokostkoncerten på P2 med Magnus Larsson.
8: Velkommen til frokostkoncerten, hvor vi i dag er til en solo recital med den franske pianist Adam Lallum, der giver en koncert i Radio France bygningen i Paris. Adam Lallum, han er ikke en pianist, der gør meget ud af sit væsen uden for koncertsalen, men han lever og ånder derimod igennem den musik, der synger. Musikken af Schumann og Brahms, og altså også den komponist, du kan høre i dagens frokostkoncert, hvor der er et enkelt værk på programmet, musik af Franz Schubert, hans sidste klaversonate. Schubert var kun 31 år gammel, da han skrev denne sin klaversonate nummer 21 i B-dur. Han vidste formentlig, at hans helbred svigtede, men musikken lyder ikke som et farvel. Tværtimod så åbner værket med en af de mere rolige og rumlige melodier i klaverlitteraturen, som om tiden pludselig bevæger sig langsommere. Sonaten er fuld af de kontraster, som gør Schuberts scenemusik så fascinerende. Lyset kan på et øjeblik afløses af mørke, og en enkel melodi kan pludselig åbne døren til et helt nyt følelsesrum. Andensatsen er blandt de mere bevægende, Schubert skrev, en ensom vandring gennem et goldt landskab, før musikken gradvist finder tilbage mod lyset. Derefter følger en let og næsten dansende scherzo, inden finalen samler værket i en strøm af melodier, der synes aldrig at ville tage ende. Franz Schuberts sidste klaversonate, spillet af pianisten Adam Lallum.

Schuberts sidste klaversonate. Musik, som mange pianister vender tilbage til gennem hele livet. Et værk, der bliver ved med at afsløre nye detaljer og stille nye spørgsmål, hver gang man møder dem. Ikke mange måneder efter Schubert skrev den her musik, der døde han i en alder af 31 år, men hans musik lever videre. Her der hørte du den spillet i en koncert af pianisten Adam Lallum, en koncert i Paris, hvor publikum var begejstret, og derfor kvitterede pianisten Adam Lallum med et ekstra nummer. Og det ekstra nummer, det er i musik af Johannes Brahms.

0: Bravo!
1: Skøn klavermusik af Johannes Brahms. Musik, som Brahms selv forsynede med ordene Schlaf sanft, mein Kind, sov blidt, mit barn. Musikken, der vugger frem som en stille vuggevise, men altså under overfladen, der ligger der også en tone af vemod, som kun den sene Johannes Brahms kunne skabe. Intermezzo i S-dur opus 117 af Johannes Brahms, spillet af pianisten Adam Lallum som ekstra nummer ved den her koncert, som du lytter til i dagens frokostkoncert. En koncert fra auditoriet i Radio France bygningen i Paris, der fandt sted den 8. marts 2026. Og til sidst i dagens frokostkoncert har jeg fundet en skæring frem, hvor Adam Lallum også spiller musik af Johannes Brahms. Endnu et intermezzo, denne gang fra hans 7 fantasier for klaver, opus 116, et intermezzo i E-dur.

0: Et intermezzo af Johannes Brahms fra hans 7 fantasier for klaver, opus 116, 6. satsen, intermezzo i E-dur. Spillet af pianisten Adam Lallum, som du har været til koncert med i dagens frokostkoncert, og med det vil jeg ønske dig en god dag. Mit navn det er Magnus Larsson.
1: Flere af Folketingets forsvarsordfører savner tydeligere svar i den droneevaluering, som forsvaret kom med i dag. Her sagde forsvarschef Michael Hylgaard, at der var droner over Danmark sidste efterår, selvom man dog ikke har håndfaste beviser på det. Og på spørgsmålet om, hvem der stod bag, ja, der sagde forsvarschefen sådan her.
2: Det har jo ikke nogen beviser, der kan attribuere, men når vi lægger tingene sammen, så tænker jeg, at vi godt kan regne det ud.
1: Lød det fra Michael Hylgaard, uden at han dog uddybede det nærmere. Men det svarer ikke nok for Danmarksdemokraternes Dennis Flydtkjær.
3: Har det været en udenlandsk kapacitet, der har gjort det her, eller hvad der sker? Det har vi ikke fået svar på. Heller ikke, hvor mange hændelser der har været. Vi har fået, der har været utrolig mange henvendelser om det og anmeldelser om det. Men hvor mange droner der har været, det ved man jo heller ikke, og det står lidt hen i de uvisse.
1: Ja, heller ikke Carsten Bach fra Liberal Alliance er helt overbevist.
4: Vi mangler jo stadigvæk fysiske beviser og dokumentation for, at det, der er foregået, egentlig også kunne underbygge den meget stærke reaktion, der har været fra regeringen, så særligt fra statsministerens side.
1: To personer er blevet sigtet i forbindelse med efterforskningen af en togulykke på Gribskovbanen i april. Det oplyser Nordsjællands politi, som dog ikke vil oplyse nærmere om, hvem de sigtede er eller hvad de er sigtet for. Men Lokaltog AS, der står for driften af banen, bekræfter overfor DR, at den ene sigtede er en af medarbejderne fra driftscentralen i Hillerød, der var på arbejde den morgen, hvor togulykken skete. Og de her sigtelser de kommer samtidig med, at samtlige medarbejdere på driftscentralen har sygemeldt sig, så alt togtrafik har stået stille siden i går aftes. Ifølge driftsdirektør hos Lokaltog, Stig Allan Nielsen, så hænger sygemeldingerne på driftscentralen sammen med ulykken.
5: Ja, det ved jeg ikke med sikkerhed. Det kan man kun gisne om, men hvis man lægger to og to sammen, så er der nok en sammenhæng, ja.
1: Havarikommissionen kunne tidligere på ugen fortælle, at det formentlig var en menneskelig fejl, der udløste den her ulykke på Gribskovbanen. En væltet grisetransport har i dag skabt trafikale udfordringer i Nordjylland. Lastbilen med 190 grise kørte i morges af vejen og væltede på Thisted Landevej uden for Birkelse, der ligger ca. 20 km fra Aalborg. Og det var en omfattende opgave at komme ud til, siger indsatsleder Daniel Trysø fra Nordjyllands Beredskab.
6: Opgaven er ret omfattende, når man skal håndtere 190 grise, der ligger inde i sådan en lastbil her. For det er klart, at når den vælter, så bliver de bliver kastet rundt, og de ligger lidt hulter til bulter. Og nogle af dem har slået sig ret meget.
1: Ja, alle 190 grise forventes at skulle aflives på grund af de her skader. Vejen har været spærret i begge retninger, og politi og redning forventer, at oprydningen skulle være sluttet her omkring kl. 14. Resten af eftermiddagen tørvejr og solskin i det meste af landet mellem 20 og 27 grader, så blæser der en svag til jævn vind, der kommer fra sydøst og syd.
7: Klassisk mix på P2.

Hej, du lille snebold 3. Det hedder den melodi, som Bjarke Mogensen her fantaserede over. Og det er Klassisk Mix i dag med mig, Mette Greiffenberg. Og i denne time, Prokofjev og Brahms blandt andet, og i næste time, en symfoni af en komponist. Etienne Mihul hedder han, Mihul, og han var populær i Frankrig omkring tiden for den franske revolution. En god vise, det er sådan en, der hægter sig nemt fast i ørerne, og det gør den, du får at høre her. Indsamlet af John Niles, som han hørte på en rejse gennem North Carolina i USA i 1933.

Et af de folkesangsarrangementer, som Luciano Berio har skabt, det er denne her af Wanda, altså Oanda, og det var Lucille Richardot, og hun var sammen med L'Écrit de Paris, som vi her hørte synge sangen.

Musik af Joseph Haydn. Det var fra hans dobbeltkoncert i efteråret, vi fik første sats med de to musikere her sammen. Riccardo Minassi violin og Maxim Emelianichev ved cembalo sammen med Il Pomodoro. En finsk komponist, nulevende, født i 1949. Jeg tror, han lever endnu. En af de, ja, det må han gøre, Kalevi Aho. Og han skriver her musik, som kunne være musik skrevet til en gammel stumfilm. Prøv lige at høre her, når Sonja Frackel spiller et af hans præludier.

Jeg kan ikke lade være med at tænke på Vaughan Williams' The Lark Ascending, når jeg hører violinen danse op og ned på denne her måde. Paul Benheim hedder komponisten, og det var Suje Park, der spillede ansats fra hans sonate for violin, for soloviolin.

Gurresuite. Det er musik af C.F. Hornemann, som knytter sig til fortællingen om kong Valdemar og Tove, som han var så forelsket i. Og herfra fik vi overturen. Det er Brahms, der komponerede det, du skal høre her med de to brødre Nabil og Karim Shehata på henholdsvis kontrabas og klaver. Oprindeligt er en cellosonate, men altså kontrabassen, den synger den bare så brummende fint og dejligt.

Claire de Lune af Debussy, og pianisten, det var som en Ulrik Stærk. Bumli bumli bum, hvor var det nu lige, jeg var i går? Ja, bien, den skriver en dagbog, og så kan man jo se, at den har besøgt smørblomsterne. Buttercup er titlen på satsen her i en suite af Helen Leach.

Og fra smørblomst til morgenfrue, en marigold. Marigold er titlen på stykket Billy Mayall, som Susan Tome spillede. Bommelsinfonikerne, de har fat i Prokofjev. Her får vi høre, her kan du høre lidt fra hans sinfonietta fra Scherzo-satsen.

0: Der var droner over militære anlæg i Danmark i september sidste år. I hvert fald ifølge ny evaluering fra Forsvarsministeriet, som blev fremlagt i dag. Konklusionen bygger på soldaternes observationer, tekniske informationer, men der bliver ikke fremlagt konkrete beviser. Uanset hvad, så viser rapporten også, at forsvaret dengang var alt andet end klar på at håndtere det, der mødte dem. Det siger forsvarsminister Jeppe Bruus.
1: Så fremgår det af evalueringen, at man jo kunne se, at forsvarets evne til at håndtere og detektere droner kunne være bedre, at den faktisk ikke var tilstrækkelig.
0: Men mange af de mangler, der var i forsvaret, har man dog hurtigt fået rettet op på, forklarer vores retsanalytiker Louise Dalsgaard.
2: Det har man også rettet op på. Man har fået et antidroneprogram. Man indkøber udstyr, der er afsat penge, flere milliarder, til at gøre os bedre i Danmark til at kunne stå over for, hvis vi skulle blive ramt af hybride anslag med droner.
0: Snart bliver det måske alligevel billigere at købe bøger og kaffe. Da den tidligere SVM-regering fratrådte, der bortfaldt en række af de initiativer, som var på finansloven. Blandt andet fjernelse af bogmomsen og afgifter på kaffe, chokolade og sukker. Men nu genfremsætter den nye firkløverregering så nogle af de initiativer som lovforslag i Folketinget. Det skriver Skatte- og Vækstministeriet i en pressemeddelelse. Det gælder altså bogmomsen og så afgiften på kaffe, men ikke afgiften på sukker og chokolade. Da regeringen ikke har et flertal i Folketinget, så skal de have andre partier til at støtte forslaget. En lang række lastbiler, traktorer og biler var i dag på barrikaderne på dæmningen ved Rømø. De lokale fiskere er nemlig sure over, at de ikke længere må fiske med redskaber, der slæber hen over havbunden. Det er Rømø Fiskeriforening, der står bag demonstrationen, og formand Pau Skram var godt tilfreds med, at der kom folk fra andre erhverv og støttede fiskerne.
3: Jamen, det er gigantisk, jo. Det er, ja. Vi vidste godt, at Danmark var utilfreds, men så står det rent ikke med, det var.
0: Forbuddet mod bundslæbende redskaber skyldes ueksploderede miner fra 2. verdenskrig, siger Beredskabsstyrelsen. Pau Skram mener dog, at det er latterligt, fordi han har selv fisket i det område, siden han var 8 år gammel og aldrig stødt på en mine. Så formålet med dagens demonstration er klar.
3: Opmærksomhed, og så måske lidt taletid. De har jo ikke ville snakke med os indtil videre, Beredskabsstyrelsen og så videre.
0: Lisbeth Bech-Nielsen, der er minister for samfundssikkerhed og beredskab, forstår godt fiskernes bekymringer. Men hun skriver til os, at forbuddet er indført netop af hensyn til fiskerne, så de ikke risikerer at støde på ueksploderet ammunition. Resten af eftermiddagen tørvejr og en hel del sol i det meste af landet. Temperatur mellem 20 og 27 grader. Så blæser der en svag til jævn vind, der kommer fra sydøst og syd.
4: Klassisk mix på P2.
5: Og jeg er Mette Greifenberg, og Greifenberg, mit navn skal jeg lige sige ordentligt, jeg hedder Mette Greifenberg, det er mig, der præsenterer musikken. Orfeus savner sin Eurydice, og han længes efter hende, og det kan man høre her på melodien.

fransk musik af Etienne Méhul. Og det var med Akademie für Alte Musik Berlin, et orkester, som er kendt for at tage fat i først og fremmest barokkens musik og give den kant og farver og energi. Ukendt er Méhul i dag, men han lever blandt andet, fordi nogen spiller hans værker. Og det var Bernard Fock, der dirigerede.

Det er en fængende melodi. Den kan være lidt tricky at synge, men den lægger sig godt til rette i øret. En rigtig earworm, som de kalder det i England, en ørehænger. Og det er en af de mest storproducerende Hollywood-filmkomponister, nemlig John Williams, der har skrevet Hedvigs tema, som dukker op i Harry Potter-filmene. Og her var det Beatrice Barrett, der spillede. Det er en komponist, som mange kender navnet på, vi nu skal høre musik af, det er nemlig Sibelius. Og han har skrevet 7 symfonier. Der var en tid problemer i hans liv i ægteskabet. De havde mistet et barn, han havde ingen energi til at spille, men han tog en tur til Italien, og så kom han altså hjem med ny strøm på batterierne. Og så skriver han sin anden symfoni, og det er måske den, som folk allerbedst kan lide.

Åh ja, når jeg hører indledningen til Sibelius' anden symfoni, så smelter jeg. Elsker bare den der indledning med de der toner, der du du du du du du du du du du du. Det her tæppe, der bliver rullet ud, og som så svøber sig om i om en. Thomas Søndergaard var det, og her i spidsen for BBC's walisiske orkester. Emilie Meyer, det er navnet på en kvindelig komponist, som i sin samtid fik den ros, at folk hørte hende som en kvindelig Beethoven. Det var noget. Hun begav sig ikke af med at skulle spille små klaverstykker og små sange. Hun tog for sig af den store musik, både symfonier og strygekvartetter. Og det er den østrigske Amai-kvartet, som har sat sig for at spille blandt andet Emilie Meyers strygekvartet i G-dur.

Emilie Meier kendte sin samtid, tysk komponist, og hun kunne leve som en fri kvinde, havde egne penge og kunne derfor hellige sig det at komponere. Af Meier-kvartetten spillede tredje sats fra strygekvartet i G-dur. Klassisk mix runder jeg af med musik af svenske Ture Rengström. Nej, han hedder ikke Rengström, han hedder Rangström, og vi skal have skærto, og det er Frans Divertimento, jeg er med Stockholm Filharmoniske Strygere.

0: Der er her i eftermiddag indgået en aftale om en våbenhvile mellem Israel og Hizbollah-militsen i Libanon. Det skriver flere medier, blandt andet nyhedsbureauerne Reuters og AP, der angiver højtstående amerikanske embedsmænd som kilde. Reuters skriver, at to Hizbollah-kilder skulle have oplyst, at våbenhvilen er trådt i kraft fra kl. 15 dansk tid. Og nu er du med fra Libanons hovedstad Beirut, Celine Tyrker. Hvad ved vi lige nu om den her våbenhvile?
1: Ja, det er jo ved at være en melding, vi har hørt ret mange gange de seneste par måneder. Vi ved, at begge parter har bekræftet, at de har indgået en våbenhvile her for en times tid siden. Men samtidig så siger Israel også, at de vil forblive i det sydlige Libanon. Og vi ved, at Hizbollah de vil have Israel helt ud af Libanon. Vi ved også, at et af kravene for Iran, det er, at man respekterer Libanons suverænitet, og det vil altså sige, at israelske styrker ikke må være i Libanon. Så vi må se, hvor lang tid og om den her våbenhvile holder i den her omgang.
0: Ja, der er jo noget, der kunne man sige måske peger lidt i forskellige retninger, men du er jo altså i hovedstaden Beirut, og hvordan mærker du stemningen i byen?
1: Jamen, folk er forvirret, mildest sagt. Dem, der prøver at følge med løbende, har lidt slukket for telefonerne her. Tidligere var jeg nede på en af flygtningelejrene, hvor jeg fik at vide, at rigtig mange havde pakket deres ting sammen i går, fordi de havde forstået, at forhandlingerne skulle gå i gang i dag, og derfor var taget ned sydpå, hvor de kom fra. Og mange af dem var så vendt tilbage til Beirut i dag, fordi der havde været angreb i nat. Og nu kommer der så en til melding om, at der skulle være en våbenhvile. Så jeg vil sige, stemningen er nok mere en klar forvirring.
0: Lød det fra Celine Tyrker med fra Beirut i Libanon. Det var droner, der fløj over militære anlæg tilbage i september sidste år. Det konkluderer forsvaret i en længeventet dronerapport. Det fortalte forsvarsminister Jeppe Bruus på et pressemøde i dag.
2: Baseret på tekniske informationer og de rapporter, der kommer fra soldaterne, ja, så konkluderer forsvaret i evalueringen, at der i flere tilfælde var tale om droner.
0: Samtidig konkluderer rapporten også, at forsvaret kunne have stået meget stærkere. For eksempel kunne evnen til at detektere dronerne have været bedre. Redegørelsen fortæller ikke, hvem der stod for opsendelsen af de her droner, men alligevel så lød det fra forsvarschef Michael Hylgaard, at han har en klar fornemmelse af, hvem det var.
3: Det har jo ikke nogen beviser, der kan attribuere, men når vi lægger tingene sammen, så tænker jeg, at vi godt kan regne det ud.
0: Og så velkommen til dig, Mads Korsager, vores forsvarskorrespondent. Altså, hvad er det, eller hvem er det, forsvarschefen her sådan hentyder til eller indikerer?
4: Det er jo nok det, som Forsvarets Efterretningstjeneste har skrevet flere gange, nemlig at Rusland fører hybridkrig mod Danmark.
0: Men hvis det er det, man har af overbevisning, hvorfor siger han det så bare ikke?
4: Fordi problemet er, at i den her specifikke sag har man ikke det håndfaste bevis, altså en nedskudt russisk drone eller en russisk militær ordre, og ligesom at hægte på den konkrete sag.
0: Så når statsminister Mette Frederiksen tidligere har sagt, at vi er i en hybridkrig, og der er en hybridkrig mod Danmark, altså er det så en forhastet konklusion?
4: Ja, det understreger i hvert fald problemets kerne her, at man har en situation, hvor der har været nogle droner. Det mener Forsvarskommandoen at have ført bevis på. Men nu står vi her mange måneder senere og kan ikke sende en afsender på. Og det taler netop ind i den hybride gråzone, det her med, hvem stod bag? Var det bare nogle uskyldige knægte, der fløj droner? Eller var det en statslig aktør?
0: Det er det fra vores forsvarskorrespondent Mads Korsager. To personer er blevet sigtet i forbindelse med togulykken på Gribskovbanen i april. Den ene af de to sigtede er en medarbejder fra Lokaltogs driftscentral i Hillerød, der var på arbejde den morgen, hvor ulykken skete. Det bekræfter Lokaltog over for DR, der har talt med den pågældende medarbejder. Lokaltog driver blandt andet Gribskovbanen, og må de gå eftermiddag indstille driften, fordi alle medarbejderne på driftscentralen, hvor trafikken bliver styret fra, meldte sig syge. Derfor kan man i dag heller ikke hoppe på lokaltog i Nordsjælland, og der er indsat togbusser. Og for passagererne på Hillerød station, ja, der er det en ret frustrerende situation at stå i.
5: Jeg vil sige, det er under al kritik, det der foregår her. Der er ikke nogen skiltning, og man ved ikke, hvor man skal gå hen, og man render rundt.
6: Ja, jeg håber også snart, at de kommer til at køre igen busserne, i hvert fald, eller togene i hvert fald. Ikke?
7: Nu har jeg stået og ventet på, at der skulle være to busser med en halv times mellemrum her til Tisvilleje. Der er ikke kommet nogen endnu.
0: Lød det fra Musse Mark og Søren Hansen og Jan Berner. Lokaltog forventer, at togtrafikken tidligst kører på skinner fra på mandag. Sommeren kører ganske godt lige nu i hele landet. Der er nemlig tørvejr og masser af sol og temperaturer op mod 27 grader. Der blæser en svag til jævn vind, der kommer fra sydøst og syd.
8: Hej Mathias.
9: Hej Muff.
8: Er du til...
9: Sikke den hopsa.
8: Er du til rød eller hvidvin?
9: Rød, helt klart. Ja.
8: Nå, det var bare det.
9: Ja, det...
8: Tak for i dag.
9: Nej, altså, hver ting til sin tid jo, men når du nu spørger på den måde, så er jeg meget en rødvinspige.
8: Ja.
9: Hvad med dig?
8: Jeg er en hvidvinspige. Det er jeg bare.
9: Er det rigtigt?
8: Ja, altså, altså, ja, det er jeg bare. Iskoldt glas hvidvin, det er noget af det bedste, jeg ved. Og det er faktisk også farligt godt. Mm. Jeg synes, jeg har svært ved at stoppe, når jeg får et, altså sådan, når vejret er perfekt, og man får et iskoldt glas hvidvin.
9: Ja, men altså, kender. I øvrigt kan jeg meget godt lide kold rødvin. Men
8: det
9: altså,
8: kan jeg også.
9: Det er jo ikke så godt et tegn, men det, problemet med sådan et glas er jo, det er simpelthen så dejligt. Og det værste er, at når det er tomt, så er det lidt for ofte, det lige smager et til, ikke?
8: Er det simpelthen en ting, det her med altså sådan vinens vandrutsjebane? At man bare, når først man har sat sig på den, så kan man ikke.
9: Jeg er bange for det.
8: Så er man i Lalland, ja.
9: Altså, måske er det sådan, det er. I hvert fald, Muff, så skal vi jo til vinens Lalandia i dag i sangbogen med Muff og Hammer. Fordi vi har fået en virkelig dejlig mail med en rigtig god idé fra en lytter, som hedder Susanne Koldby Rabæk, der skriver: I 2 år har jeg nu lyttet med på jeres program. Det er den bedste udsendelse for mig som sangelskende menneske, og jeg glæder mig til hvert nyt afsnit. Tak, bare tak. Det er så skønt, at I kommer langt rundt i sangtraditionen og ikke er bange for at inddrage salmer, gamle viser og nicheting. Og så er jeg vild med, at I indimellem nørder godt og grundigt ned i det tekniske, det nodefaglige, akkorder, rytmer med videre. Derfor har jeg dette forslag til et nyt emne, sange om vin, som jeg lige vil dele. Og så kommer...
8: Jamen, så siger vi bare tak, og så går vi bare i gang.
9: Skål.
8: På Susannes opfordring. Og vi skal simpelthen starte med et niche-nummer. Det er et band, der hedder Balstyrko. Og det er, altså, det er, hvis man tog sådan Kødbyen i København og destillerede det, altså musikalsk, ikke?
9: Mm.
8: Og så puttede det på flaske, og så tog sig et godt glas. Det er Anders Ormen, Ane Trolle og Blaise Boogie. En af dem hedder det i virkeligheden. De 2 andre, det er kunstnernavne.
9: Det er Blaise Boogie, hedder han i virkeligheden.
8: Det er Ane Trolle, der hedder Ane Trolle i virkeligheden. Det er støvet, det er roligt tempo, det er en gang imellem, sådan, det er lige på kanten til at være naivistisk sprog, men der er alligevel også noget af Malk de Koijns, sådan lidt syret, underlige, hvad var det lige, det betød? Det er nok noget poesiagtigt. Og nu skal vi høre sangen Venter på vin. Thank you.

0: Skål venter på vin Balstyrko fra 2009. Kødbyen destilleret på en vinflaske. Det synes jeg er meget sjovt sagt, Muff.
1: Jamen, og det er altså de her tre musikere, det var dem, som alle i det danske indie-miljø ville lege med dengang.
0: Mm.
1: Altså, Ane Trolle var gigantisk på det her tidspunkt. Hendes støvede, ubesværet og også sådan uskolede vokal med den der super hurtige vibrato hen mod slutningen, ikke?
0: Jo.
1: Hun spillede både med Trandemøller, hun havde et band, der hed Ja Konfetti, sammen med Josefine Philip. Altså, der var virkelig hug på Ane Trolle på det her tidspunkt, ikke? Og Anders Ormen, han lavede bare de her virkelig laid back, minimalistiske, sådan tilført vinylstøv.
0: Ja, det er meget sjovt, ikke? Der ligesom er sådan en støj på linjen.
1: Altså, ja, men det var bare fordi, at alting skulle bare være så autentisk og så håndspillet, og det her var jo super produceret, men så når man lagde det der henover, så lød det alligevel som noget fra gamle dage, bare trukket op til 2009. Det er ret sjovt.
0: Det er meget sjov æstetik, og på en måde er den jo ret lækker, fordi den er så, det er jo bare enormt afslappet, det er enormt rart at høre på. Og samtidig så er der også sådan et eller andet, der irriterer mig lidt ved, at det virker så tilbagelænet, samtidig med, at, eller det der med at være så ihærdig på at få noget til at virke så, så slapt.
1: Ja, men jeg tror faktisk, at de havde det ret slapt. De havde det ret laid back, så på den måde er det jo autentisk for dem. Og der er også et eller andet med det der med ikke at have særlig mange akkorder. Det var virkelig også kendetegnet for, hvor minimalistisk kan vi tillade os at gøre det. Det her, det er jo altså nærmest bare ungt, gungt, gungt, gungt, gungt, gungt. Altså der skal ikke der skal ikke lige meget musikteori til for at lave sådan noget.
0: Og så lige en knivspids reggae-inspiration.
1: Ja.
0: Ja, sjovt. Jeg synes, jeg kan meget godt lide det. Fedt, vi fik Balstyrko med. Vi har haft med før, har vi ikke det?
1: Det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror, vi har haft Malk the Coin med. Jeg tror ikke, vi har haft Balstyrko med.
0: Okay, men det har vi så nu. Og så er det i øvrigt et ret skønt navn, Balstyrko.
1: Ja, det er det.
0: Ja. Nu skal vi tilbage til et kæmpe 90'er-hit fra albumet Jacked Little Pill fra 1996, tror jeg, det udkom, af kanadiske Alanis Morissette.
1: Det kunne udkomme i 95, men ja.
0: Hvad sagde jeg?
1: 96.
0: Ja, det var det år, Bjarne Riis vandt Tour de France. Det var det, jeg mente.
1: Men altså, den her sang, den blev gigantisk. Delvist fordi, at dengang, der var MTV virkelig en stor ting. Mm. Så det var ikke ligegyldigt, hvordan musikvideoerne var, og om de også blev et hit. Og det blev den her. Alanis Morissette sidder i en bil med fire udgaver af sig selv. Fire sådan dele af personligheder. Der er den vilde, der er den stille, der er, og lidt generet, eller så generet som Alanis Morissette kan være. Der var den sjove, og så var der den sådan plain, almindelige default Alanis, der kører bilen, ikke? Og så er det den her de her eksempler på altså på ting, hvor man tænker, at det var dog alligevel pokkers. Og der er et udtryk, og jeg ved, kan faktisk ikke finde ud af, om vi har det på dansk, at noget, fordi ironisk og ironic er ikke det samme. Når noget er ironic, så er det sådan et eksempel som en mand, der tager på sin første flytur og styrter ned med flyet.
0: Mm-hmm.
1: Altså det, eller
0: altså noget med, at det er skæbne bestemt på en sådan lidt meningsløs måde?
1: Nej, mere bare sådan, det var lige godt. Det var lige godt pokkers. Eller sådan, det var da pudsigt, måske. Eller, men det er ikke helt nok.
0: Nej, det vil jeg også sige. Nej, okay, men jeg tror måske godt, jeg forstår lidt, hvad du mener.
1: Altså, det kan være, at vi forstår det bedre som koncept, når vi er færdige med at høre sangen. Men omkvædet, det er jo en eksplosion uden lige.
0: Ja.
1: Produktionen eksploderer også. Altså, it's like rain on your wedding day. It's a free ride when you already paid. It's a good advice that you just didn't take. And who would have thought it figures?
0: Ja.

0: Det var Ironic med Alanis Morissette.
1: Ja.
0: Og jeg er lige løbet over til klaveret.
1: Ja, det skal jeg da lige love for, du er.
0: Jamen, fordi jeg har lige lyst til at spille noget, fordi jeg synes, det er genialt, at den er, altså det er jo den mest simple akkordopbygning nogensinde, ikke? Vi har tre akkorder i verset. Vi har de her tre akkorder.
1: Mm.
0: Og det er faktisk også det, der er i omkvædet. Men så kommer der en akkord og bryder det ind, eller bryder det op på sådan en helt vanvittig måde, som er den her akkord. Og det synes jeg bare, altså det der med, at en akkord kan gå ind og lave det, som hun i virkeligheden taler om. Den lille ting, der gør, at alting bliver vendt på hovedet, og det bliver absurd i stedet for at være livet af landevejen.
1: Det synes jeg også, og jeg synes, lige du sagde det der, fordi vi har lige siddet også, mens vi har hørt den, og tænkt, altså hvad betyder ironic egentlig? Jeg har altid tænkt, det betyder ironisk, men altså ironisk på dansk er jo at sige noget, man mener det stik modsatte. Men det absurd er nok et meget, altså det der med, at det er alle mulige scener. En gammel mand turned 98, han bliver 98, og så vinder han lotteriet og dør næste dag. Eller vi har netop også ham, du sagde, ham der, Mr. Play It Safe, har ikke vil flyve hele sit liv, men endelig beslutter han sig for at tage en tur med flyet og kysse sine børn og sætter sig op i flyet, og så styrter det ned. Altså det, på dansk vil man nok sige absurd.
0: Ja, men der er altså, ikke vores smadre gode lyttere, ikke? Vi har jo flere end bare Susanne, som er dejlige og skriver til os, når vi kaster spørgsmål ud i æteren. Jeg kunne godt tænke mig lige at høre vores kloge lyttere, om de har et ord eller et begreb, der ligesom kan dække over den engelske ironic.
1: Ja, jeg håber, at vores kære lytter også synes, at det er en virkelig god sang. Jeg er ret vild med den. Jeg synes, det er virkelig et hit. Og så vil jeg bare lige sige, at det handler om vin i dag, og hvorfor er den her så med? Det er fordi, at tredje linje, efter den her mand har vundet lotteriet og død, så lyder den, it's a black fly in your chardonnay. Altså, det er en
0: En lille sort flue i dit kolde glas hvidvin.
1: Ja.
0: Ja,
1: det er surt, hva'?
0: Det er surt.
1: Absurd. Nu skal vi, Muff, have et koldt glas rødvin, eller måske et lunken glas rødvin. Vi skal til Sverige. Vi skal i Dyrehavsbakken, eller Djurgården, eller Djurgården, som det hedder, når fodboldkommentatorer taler om det sted, uden for Stockholm. Vi skal tilbage til 1700 og Mozarts tid, 1780'erne, eller sådan noget. Vi skal have en af Bellmans viser. Og det er, de kaldes for Fredmans epistler. Carl Michael Bellman, som er svensk visedigter.
0: Altså, som jeg jo kun kender fra Søren Krag Jacobsens Småland.
1: Ja, præcis. Men, ja, der går han nemlig også rundt. Der træsker rundt i Bellmans spor. Har vi en dansker, vi kan sammenligne med Bellman? Altså, han er jo sådan en form for poetisk og musikalsk og kunstnerisk landsfader, som virkede i slutningen af 1700-tallet. Og har skrevet sådan en... Det er en meget svensk tradition, vil jeg mene. I virkeligheden tror jeg, det er den, som Benny Andersen står på skuldrene af i Svantes viser. Den her sådan vise, eller sangkreds, det er jo også sådan romantisk, en sangcyklus, eller sådan en fortælling, der udspringer af det samme persongalleri. Man kan dramatisere det. Du kan godt lave revy eller vaudeville eller teaterstykke over det, men det er ikke nødvendigvis sådan, det er skabt. Det er sådan et univers, hvor viser, hvor sange på en eller anden måde hænger sammen. Vi kender det også fra Fridas viser af hvad hedder han? Birger Sjøberg, hedder han ikke sådan. Men Fredmans epistler, det er 82 sange, som Bellman har skrevet i løbet af nogle årtier eller sådan noget, som handler om Fredman, der på en eller anden, jeg vil ikke sammenligne ham helt med Svante, men altså han lever livet i det bedre borgerskab i Stockholm. Han er dybt afhængig af Wein, Weibs und Gesang. Altså, det handler om vin, kvinder og alkohol. Det handler om sorger og glæder. Det handler om, at det regner, når det regner, og solen skinner, når det er sommer. Og det handler om, at han er forelsket i Ulla Vinblad, som bare er den dejligste. Altså, det er jo også det, som Svantes viser, ikke? Det er det bare Nina. Det er det bare Nina, der kommer ud af badet og alt det der. Men det, jeg tror, det betyder enormt meget for den svenske kultur, de her Fredmans epistler og Bellmans sange. Og de fylder også en del i den sådan danske sangtradition, men mindre og mindre, tror jeg. Der er, så vidt jeg ved, kun én tilbage i højskolesangbogen, det er den, vi skal høre nu. Fredmans epistel nummer 82, den aller sidste, hvor han netop tager op til Jørgården og drikker vin og sidder med Ulla og mærker sommeren gå. Den hedder Vila vid denna källa. Og det...
0: Er kilden rødvinen, eller er kilden en kilde?
1: Kilden er kilden.
0: Okay.
1: Og, altså,
0: eller er kilden Ulla?
1: Ja, måske. Eller også er Ulla kilden. Åh. Men det er jo meget, meget svensk og, fra gamle dage, men heldigvis så har Nis Bank Mikkelsen, vores gode skuespiller og sanger, lavet en udgave af, om ikke alle Fredmans epistler, så i hvert fald rigtig mange af dem på en meget, meget fin plade. Og han synger det på klingende dansk, og så kan man rigtig forstå, hvad der bliver sagt. Det synes jeg, vi skal høre her.
2: Hvil her ved denne kilde, vort morgenmåltid

Akia, her i det grønne, med afskedskys, du mig belønne. Ulla, farvel du skønne, musik spil op.

0: hvil ved denne kilde, den 82. og 82. 20. og sidste af Fredmans epistler. Her på danske læber, Nis Bank Mikkelsen sang, reciteret sammen med gode danske musikere. Altså, som, ja, det er den sidste, og han trækker sig tilbage her efter denne dejlige formiddagsstund på Dyrehavsbakken. Og så slutter Fredmans epistler, og så kommer der en opfølgning lidt senere, hvor så møder man ham igen, og så er han død, så er man til hans begravelse.
1: Nå.
0: Men altså, og så er der den her melodi, som også tilskrives Bellman selv, og det er formentlig forkert. Altså Bellman har nok næppe selv skrevet sin melodi, og det er sådan en tradition jo, som stadigvæk lever i dag, men som måske var større dengang, at man ligesom skrev tekster på eksisterende melodier på døgnfluer. Altså, det lyder jo meget 1700-tallet. Det lyder fuldstændig som sådan en lille arie fra en Mozart-opera, det her, ikke?
1: Jo, det må man sige.
0: Ja.
1: Now to something completely different, Mathias. Men noget af det, jeg holder allermest af at tale med dig om, det er det her med, hvad der gør en god fællessang. Og også fordi du jo har siddet med fingrene helt dybt nede i den danske sangskat, og siddet og været med til at udvælge nogle af de sange, eller alle de sange, der kom med i den 19. udgave af Højskolesangbogen. Og nu skal vi høre en sang, som jeg godt vil otte på kunne komme med i den 20. udgave af Højskolesangbogen. Det er Hurtige Hænder med bandet The Minds of 99. Og originaludgaven af den her, altså faktisk så er der, de skrev jo og blev store med kæmpehittet Det er Knud, som er død, som de vandt P3's musikkonkurrence Karrierekanonen med. Mm. Og så var Hurtige Hænder faktisk en af deres første egne udspil, hvor de har...
0: Jamen, altså, hvad mener du?
1: Jamen, altså sådan, eller det, hvad hedder det, Knud, som er død, den, der har de ikke selv skrevet teksten.
0: Nej, det har Tom Christensen.
1: Yes.
0: Den er skrevet til minde om den store polarforsker eventyr Knud Rasmussen, der døde ret pludselig midt i 30'erne.
1: Og nu sidder jeg faktisk og bliver helt i tvivl om Hurtige Hænder også, altså om de selv har skrevet teksten.
0: Det har de.
1: Til den, men det har de.
0: Det har de, ja. Det ved jeg.
1: Så, og det er deres første sang, som de ligesom kom med, hvor de sådan skulle bevise deres værd som band og som sangskriver. Og så bragede det bare igennem. Og den her sang, den har simpelthen fået fat i ungdommen på en måde, som er svær for mig at beskrive. Men jeg var inde og høre dem spille i Parken den 11. september 2021, som var første gang efter coronanedlukningen i marts, hvor vi fik lov til at være så mange mennesker samlet under et tag. Det blev også lidt sådan Kulturministeriets sådan, egen fejring på en eller anden måde. Mm-hmm. De hoppede lidt med på The Minds of 99's store Parken-koncert, og det var en rørende oplevelse. Og fra først til sidst, der trillede tårerne ned af mine kinder. Fordi det der med at stå i sådan et kæmpestort sangfællesskab, det var bare vanvittigt rørende. Og det var der, jeg kunne mærke, at nu var vi sammen igen. Det, jeg gerne vil snakke med dig om, Mathias, det er, om I har prøvet Hurtige Hænder af i sangbogsudvalget. Og ligesom fundet ud af, at den dur ikke rigtig til fællessang. Og i så fald, hvad der gjorde, at den var for udfordrende?
0: Ja, det kan jeg faktisk ikke svare dig på. Altså, så vidt, ja, vi var meget omkring The Minds of 99. Jeg husker det ikke præcis. Jeg husker det der med, det er Knud, der er død, og Tom Christensen, og at vi ville meget gerne have det med, og den prøvede vi af, og det fungerede ikke rigtigt. Og hvorfor vi ikke har Hurtige Hænder? Jeg må simpelthen være der svar skyldig. Jeg kan ikke rigtig huske det.
1: Nej, men altså, jeg synes, den kan et eller andet, og det, jeg synes også, at den her tekst, den virkelig vokser på mig, fordi at jeg hører et ungt menneske skrive en kærlighedssang. Altså, det er, jeg synes faktisk, at det er genialt, og jeg tror, at det her, det bliver vores tids, altså min generations kvindemin. There, I said it.

0: Tusind tak for i aften.
1: Her var det Niels Brandt, der spillede en akustisk udgave, og vi har jo ellers...
2: Spiller han selv? Er det ham, der spiller?
1: Ja, det er ham, der spiller guitar. Og vi har lidt et princip om det her med at have originaludgaverne med, og her gjorde vi altså lige en undtagelse, fordi at jeg havde brug for, at vi lige fik barberet al produktionen væk, ja. Selvom det faktisk er noget af det, jeg elsker allermest. Der er jo noget spændende over, at melodien er så weird, som den er. Det er jo ikke en særlig sådan, sangbar melodi, altså bare sådan en, man lige synger uden akkompagnement.
2: Nej.
1: Men på en eller anden måde er den bare blevet... den har fanget an på samme måde, som lyse netter har fanget an for generationen lige over mig og videre. Altså, det er bare blevet så massivt et hit, at den er ikke rigtig til at komme udenom. Og hvis jeg skulle vælge en sang, som jeg skulle få børn til at synge med på, så ville jeg vælge I morgen er der også en dag med Andreas Odbjerg. Og hvis jeg skulle vælge en sang, som jeg skulle få unge mennesker til at synge med på, så ville jeg vælge Hurtige Hænder af The Minds of 99. Hvis jeg skulle vælge en, som de ældre skulle synge med på, så skulle det være Lyse Nætter med Albert Winding. Og på den måde, sådan, altså, der er virkelig nogle sange, hvor man bare kan sige, sådan, det transcenderer på en eller anden måde den lyriske og melodiske kvalitet, at det er bare en sang, der... apropos lever og ånder, danser og synger ude blandt mennesker.
2: Amen.
1: Og nu skal vi til den danske salmebog.
2: Ja, det skal vi nemlig.
1: Og nu skal vi faktisk til en melodi, Mathias, som jeg er helt ekstremt vild med.
2: Endnu en melodi.
1: Jamen, og hver gang vi finder en salme, som vi ikke har haft med, som er altså for mig et stort melodisk hit, så bliver jeg en lille smule lykkelig.
2: Ja,
1: i maven.
2: Og grunden til, fordi vi laver jo et program, der handler om vin, sange om vin, og det var der altså også i Hurtige Hænder, vi drikker vin og danser tæt, bliver der sagt. Men nu skal vi over i salmebogen, og der er jo også noget vin, men jeg går ud fra Muffa, at det er også fordi, der er portvin, altervin.
1: Jamen altså lige i det her tilfælde er det faktisk vintræet.
2: Åh, det er vintræet.
1: Så det er, altså for der er jo mange steder, man kan...
2: Det er faktisk en pinsesalme også, er det ikke det?
1: Jo, det tror jeg. Det tror jeg, det er. Altså, men det er, den er så vanvittig smuk. Kærligheds- og sandhedsånd, jords- og himmels hjertebånd, knytter du alene. Altså, og melodien til den her, Mathias, den skal vi tale om bagefter, fordi det er en perfekt opbygget salmemelodi. Det er faktisk lige på kanten til at være poppet, og jeg synes, det er... så sjovt, når en melodi fra 1868 kan det. Altså kan gøre noget ved mig, som en sang, der er skrevet altså for 10 år siden, også ville kunne gøre. Så på den måde, så knytter den også bånd, altså melodisk bånd fra fortiden til nutiden. Lad os høre den.

0: Ja, det er saftsus med en smuk melodi, en smuk salme. Det er Grundtvigs kærlighed og sandhedsånd, som kammerkoret Kammerata under ledelse af Martin Nakashima Toft her sang. Og så er der altså melodien fra 1868, som du siger. Komponisten hedder Christian Barnekow, og en af grundene til, at du er så vild med den, det er fordi, det er romantik, så det basker, muff.
1: Ja.
0: Det er jo simpelthen bare...
1: Thomas Laub. Jamen, luk ørerne.
0: Jamen altså, det er lige præcis den her salmetradition, som vi har været inde på det så mange gange, som Thomas Laub forsøgte at gøre op med i generationen efter, altså i begyndelsen af 1900-tallet. Men her, det er lige i sådan den musikalske højromantik, og der er flere komponister. Det er jo også i den her periode, at Nebelong skriver Nu falmer skoven trindt om land. Og det er melodisk, det er store spring, det er sekvenser, det er alt det der, som også er, altså som vi finder i alt fra Chopin-nocturner til moderne pops ballader.
1: Og kan vi lige hurtigt tale om de sekvenser, fordi den er jo nærmest delt over i, altså delt op i to, ikke? Ba-da-da-da-da-da-da, første trin. Ba-da-da-da-da-da-da. Det rimer, og så kommer der et klimaks ind i midten, som er så romantisk og smukt og også sådan lidt melankolsk. Ba-da-da-da-da-da. Så begynder vi forfra, men sådan skævt. La-da-da-da-da-da-da. Bygger op. Ba-da-da-da-da-da-da. Og så det sværeste overhovedet, når man skal sådan gøre noget romantisk færdigt, det er at skrive en slutning, som ikke er mega kedelig.
0: Mm.
1: Og så kommer la-da-da-da-da-da-dum, som er enkel, simpel, den kommer hjem, men den er ikke kedelig, og den er ikke ligegyldig. Det, jeg synes, det er vanvittigt flot.
0: Det er vanvittigt godt, og i dag er Christian Barnekow jo ikke kendt for andet end et par salmemelodier. Altså, han har også skrevet kammermusik og sådan, jeg ved ikke, hvor meget... Altså, jeg har aldrig oplevet det til en koncert. Det fejler sikkert ingen verdens ting. Men det er super godt, det her. Og jeg tror virkelig, det der sådan, Thomas Laubske æra har taget hårdt på Christian Barnekows eftermæle. Det er for eksempel Christian Barnekow, der skriver den oprindelige melodi til en salme basker, som Morgenstund har guld i mund. Den, vi synger den på i dag, det er Thomas Laubs melodi.
1: Altså, er det ham, der har skrevet Morgenstund har guld i mund?
0: Er det sådan,
1: du. Ja, ej, den er også så god.
0: Men den er ude af repertoireet, næsten, undtagen hos dig, Muff.
1: Ikke, jamen, jeg kan jeg er en Christian-pige, det må
0: ja,
1: bare
0: du er en Christian-pige. I øvrigt var han morfar til komponisten Poul Hamburger, som blandt andet har skrevet Blæsten går frisk over Limfjordens vande-melodien, og meget andet.
1: Jamen altså.
0: Ja, sådan er der så meget. Her fik vi vintræet og Christian Barnekow.
1: Nu skal vi til Winehouse.
0: Fra vintræ til vinhus.
1: Ja, og vi skal til Amy Winehouse. Selve sangen handler ikke decideret om vin, og hendes poison har nok været en anden i den brandert, hun her fortæller om. Men det er altså et lille stykke sådan jazzet, moderne, altså musikalsk stykke humor over det at have været nogen utro. Altså, I couldn't resist him. His eyes were like yours. His hair was exactly the shade of brown. He's just not as tall, but I couldn't tell. It was dark, and I was lying down.

0: Amy Winehouse, I Heard Love Is Blind fra albumet Frank, som var det første album, hun udgav, og som, jeg elsker Back to Black, og jeg elsker, når det bliver stort, og hun får den der kæmpe produktion i ryggen. Men man må bare sige, der er en uspolerethed, som hun jo altid har, men som hun har særligt på det her album Frank. Og Amy Winehouse er simpelthen en af dem, jeg virkelig savner. Og altså musikalsk. Alt, hvad hun rørte ved, blev bare sådan her.
1: Ja, det lyder, hun synger simpelthen så
0: hun
1: godt.
0: Hun synger
1: det,
0: ind i mav og ben.
1: Og det er bare så lækkert. Tænk, hun blev 27 år.
0: Ja.
1: Det er vildt, hun nåede at sætte så stort aftryk, og det er jo ufatteligt, at hun døde så.
0: Men altså, det her stykke musik, ikke? Ja, den der måde, det forener noget, som er enormt gammelt, og som er sådan, altså fra den tid, hvor man ikke sådan rigtig lyttede efter teksterne, ikke? Der handlede det mere om, at man skulle egentlig bare lige have noget tekst, man kunne synge, så man ikke altid bare sang, skabadubububububub, du ved. Men her, hendes tekster er altså decideret sjove. Jeg synes, det er så skægt.
1: Jamen det er også, altså jeg har aldrig nogensinde tænkt over det.
0: Nej.
1: Men super sjovt.
0: Og her er det, der gør, at det ikke er utroskab, det er, at hun ikke lod ham holde hende i hånden.
1: Ja.
0: Ja. Og at hun tænkte på sin kæreste, mens hun kom. Som også er ret sjovt skrevet. I was thinking of you when I came.
1: Nu skal du høre, apropos det sjove. Altså, jeg vil lige sige to ting, Muff. Mm-hmm. For det første, sådan lidt sent her. Jeg har bare lige tænkt over, at vi ikke har fået det sagt. Men tak for sidst.
0: Jamen selv tak.
1: Fordi der skete jo det i mandags, den 5. maj, at vi lavede en liveudgave af Sangbogen med Muff og Hammer, live fra Frihedsmuseet i anledning af 80-året for befrielsen. Og hvis du nu, kære lytter, hører os i Flow-radioen, og måske ikke er vant til at høre...
0: Og sætter dit ur, ja, så du kan høre Sangbogen med Muff
1: og
0: Hammer.
1: Og ikke lige var klar over, at der også var Sangbogen med Muff og Hammer i mandags, så vil vi bare sige, at den ligger til dig inde i det her lyd. Derinde, ja, kan du finde den.
0: Der er mere.
1: Der er mere. En time og kvarter med sange om frihed og besættelse. Og så vil jeg sige, nu er vi lige ved det sjove. Og nu skal vi have en sjov sang mere. Fordi egentlig synes jeg, at vi i det her program, der har handlet om vin, har forsøgt at vælge sange, som ikke handler enormt meget om brænderter eller alkoholafhængighed eller sådan det sørgelige. Men sådan vinens glæder at have en lille flaske med ud i dyrehaven en forårsdag og den slags. Men nu skal vi mere ind på et værtshus og være sådan lidt mere suttet. Og det skal vi med en, der virkelig kunne bære den livsstil, nemlig Johnny Madsen. Vi har aldrig spillet...
0: Vi har næsten lige haft Johnny Madsen.
1: Ja, vi har ikke...
0: Som om vi har fået hul på Johnny Madsen, når nu vælter det bare ud.
1: Nu er simpelthen... Vi har ikke rørt Johnny Madsen med en ildsang i 2,5 år. Nu er han bare med hele tiden. Men altså, Johnny Madsen, han er jo... Når det handler om alkohol, så er Johnny Madsen jo næsten selvskrevet. Han skrev i 1999 en sang, der hedder, er du klar?
0: Ja.
1: Country Sauerkraut med fede grise og Sharon Stone.
0: Det lyder lidt ligesom den der lange titel på et eller andet salme, noget du engang har læst højt for mig. Den unge, nej, nu kan jeg overhovedet ikke.
1: Nå, okay.
0: Det er også lige meget. Whatever. Det er en lang titel.
1: Det er en lang titel. Det er også en lang tekst, som er sådan en bodega... parafrase over Waltzing Matilda, altså den her australske frihedssang. Fordi han kommer ind på det her værtshus og bestiller simpelthen både ind til det ene ben og ind til det andet ben og ind til det tredje ben, og jeg ved ikke hvad. Og møder så en, som... ja, han møder en, han synes ligner Sharon Stone, men hun hedder altså bare Matilde, og hun er fyret fra sit job og har ingen penge. Mit liv får vist aldrig en happy end, siger hun. Og så siger han, Wall Street Matilda, Wall Street Matilda. Køb aktier på Wall Street og kør BMW. Men der er altså også vin med, fordi der er ellers også både snaps og alt muligt andet. Men der er den sætning, der lyder, markedsføring og store bryster hænger sammen som vin og økologisk cement.

gik op til barn og bestilte en duble. Jeg så en habsburgskage stå og snage i et kødløs helvede af en fransk buffet.

var så træt, jeg kunne sove på en kødkrog. Men hun mindte om Sharon Stone, så var jeg glad som en ål.

sagde, det kan du ikke mene. Du må ikke forurene. Jeg ligger til venstre for midten på min egen madras. Jeg sagde, jeg altid være vant til at pisse til sider og noget bedre.

sange. Min Pluto-kostyme var blevet lidt slidt. I glemsens mørke sad en unge Mathilde, og som om Sharon Stone for

hjemvej. Glem dine sorger, bliv en kødfuld borger. Gå let væk til vægt i din egen hånd.

0: Country sauerkraut med fede grise og Sharon Stone, Johnny Madsen i en par fraser over Waltzing Matilda, og lidt politisk var den også, når han møder hende, og hun ligger lidt til venstre på sin egen madras. Ja. Det er i hvert fald bierstube beskrivelser, det her. Ja, altså, i små doser er det ret vidunderligt.
1: Ja, det er det. Det er en god stemningsskaber. Mathias, vi skal slutte af med et brag, men inden da, så skal vi sige tak.
0: Til Tina Rømer, der er vores producer og sidder og smiler bag en glasrude til os. Lige ved siden af hende sidder Søren Krabbe, der skruer på knapper og er tekniker. Og tak til dem begge to, og tak til Susanne Koldby Rabæk, vores lytter, som vores ene lyttermuff, som kom med forslaget til, at vi skulle lave sange om vin. Og du er altid velkommen til at skrive til p2@dr.dk med gode idéer til temaer, sange, vi skal tage op.
2: Kun et halvt døgn efter voldsomme kampe i Libanon, der i nat har kostet 18 libanesere og 4 israelske soldater livet, der er der her til eftermiddag blevet indgået en våbenhvile mellem Israel og så den militante libanesiske milit Hizbollah. Det bekræfter en brigadegeneral og en talsperson for det israelske militær, ifølge BBC. Og så er vi dig med fra Jerusalem, Nana Mus Steffensen, vores mellemøstkorrespondent. Hvad ved vi lige nu om den her våbenhvile?
3: Jamen ikke særlig meget. Våbenhvilen skal angiveligt være trådt i kraft her for 2 timer siden. Og som du siger, Israels militær bekræfter altså, at der skal være indgået en aftale, og unavngivende repræsentanter for Hizbollah siger det samme til internationale medier.
2: Og den her våbenhvile, den kommer så efter, at et forhandlingsmøde mellem Iran og USA ikke er blevet til noget. Det var ellers planlagt til at skulle være sket i dag. Altså, kan det, at der er en våbenhvile mellem Israel og Hizbollah, hjælpe på den her proces mellem Iran og USA?
3: Ja, det kan man meget vel forestille sig. Der står jo i rammeaftalen mellem USA og Iran, at parterne indstiller kamphandlingerne, og at det også gælder i Libanon. Nu ved vi ikke med sikkerhed, hvorfor det første forhandlingsmøde mellem USA og Iran, som skulle være sket i dag, det blev udskudt. Men det her kan jo være, at det er den her mulige våbenhvile, som skal til, før Iran vil gå videre med forhandlingerne. Og hvis det er det, der er tilfældet, så er det i virkeligheden lidt af en gentagelse af, hvad vi har set i de forhandlinger, som ledte frem til selve rammeaftalen.
2: Men der er jo mange usikkerheder lige nu. Altså, vurderer du, at den her våbenhvile mellem Israel og Hizbollah er noget, der kan holde?
3: Man har jo 2 parter her, Israel og Hizbollah, som begge forbeholder sig fortsat retten til selvforsvar. Problemet er, at de har meget forskellige opfattelser af, hvad selvforsvar det betyder. Israel mener, at det er selvforsvar at opretholde den her besættelse af dele af det sydlige Libanon, og Hizbollah mener omvendt, at så længe israelske soldater er inde i Libanon, ja, så er kampen mod dem et selvforsvar. Så det er et meget åbent spørgsmål, hvordan den her våbenhvile kommer til at se ud i virkeligheden.
2: Flere af Folketingets forsvarsordfører savner tydelige svar i den droneevaluering, der kom tidligere i dag. Her konkluderer forsvaret, at der var droner i luften over flere militære anlæg i slutningen af september sidste år. Men i rapporten, der mangler der håndfaste beviser for, at der var tale om hybridangreb på Danmark, som statsminister Mette Frederiksen ellers påstod i en tale efter hændelserne i efteråret. Det mener i hvert fald Liberal Alliances forsvarsordfører Carsten Bach.
4: Jeg har ikke set nogen dokumentation. Jeg har set en intern evaluering fra forsvarets side, hvor der er nogle øjenvidende beretninger fra soldater, der fortæller, at man har skudt efter noget, som man vurderede var droner. Det, som statsministeren har kaldt decideret hybridangreb i Danmark, er for mig at se ikke dokumenteret.
2: Også Danmarksdemokraterne mener, at Mette Frederiksens retorik dengang var for voldsom. Men forsvarschef Michael Hylgaard forklarer, at Danmark er i en hybridkrig. Men hvem der står bag droneflyvningerne, det konkluderer rapporten ikke. Michael Hylgaard mener alligevel at vide, hvem det er, der stod bag.
5: Det har vi ikke nogen beviser, der kan attribuere. Men når vi lægger tingene sammen, så tænker jeg, at vi godt kan regne det ud.
2: Ja, og hvad han så mener med det, ja, det forklarer DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager her.
6: Det er jo nok det, som Forsvarets Efterretningstjeneste har skrevet flere gange, nemlig at Rusland fører hybridkrig mod Danmark.
2: Det danske elnet er som en stor stikdåse, hvor der er en lang kø for at sætte sit stik i. Og det er først til mølleprincippet, der gælder. Men fremover, der skal det prioriteres, hvem der har mest brug for el, og derfor skal først til elnettet. Og dermed, ja, så er der også nogen, der skal bærest i køen. Det er meningen med de forhandlinger, der i dag gik i gang i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet. Spørger man formanden for Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg, Alternativets Anna Bjerre, så er der særligt én type strømsluger, der skal bærest i køen.
7: Det er de store datacentre, som ikke er kritisk infrastruktur, som ikke skaber arbejdspladser, som ikke er en del af omstillingen væk fra fossile brændsler, som skal bærest i køen.
2: Men Venstres klima-, energi- og forsyningsordfører Mathilde Hjort Bressum vil have, at der også bliver skelet til, om der er datacentre og Power-to-X-anlæg, som allerede er i støbeskeen.
8: Vi synes måske også, der er nogle modenhedskriterier, der skal tages i betragtning. Og det er jo ikke de facto er det rigtige at placere både datacentre eller Power-to-X sidst i køen, hvis vi står i en situation, hvor vi også er afhængige af både en digital infrastruktur, men også er afhængige af nogle anlæg, som vi allerede har koblet en rigtig stor økonomi op på.
2: Og så regeringen lægger op til, at de strømslugende datacentre skal bærest i køen. Resten af dagen, solskin og tørvejr mellem 20 og 27 grader, så blæser der en svag til jævn vind, der kommer fra sydøst og syd.
9: Værket på B2 med Helle Christensen.
10: Peter Erasmus Lange Møllers ubetinget største hit var uden tvivl scenemusikken til eventyrspillet Der var en gang, der gik sin sejrsgang på Det Kongelige Teater, og blandt andet byder på den skønne serenade og midsommervisen, Sankt Hans klassikeren, der er lige så smuk at lytte til, som den er vanskelig at synge. For korsangere er Lange Møller kendt og elsket for de tre Madonna-sange, Kornmodsglansen og juleperlen Gammel julesang. Men når det kommer til alt det andet, Lange Møller skrev, er det noget vanskeligere at støde på det i koncertsalene. Det gælder lidt uforståeligt også hans smukke violinkoncert, som du kan høre om et øjeblik, med Lars Bjørnkjær som solist med Aarhus Symfoniorkester. Lange Møllers største styrke var uden tvivl hans nærmest sjette sans for smukke melodier, og violinkoncerten fra 1902 er nærmest en lang rejse i indbydende, syngende og dansende melodier. Den stort anlagte første sats har Lange Møller givet to mulige slutninger, hvor den ene lægger op til, at solisten folder sig ud i improvisation, laver en kadence, og den mulighed har Lars Bjørnkjær valgt at gribe grundigt og virtuost på den indspilning, du skal høre. I anden satsens indadvendthed fornemmer man tydelige strejf af en nærmest grisk melankoli, inden Lange Møller igen slår gækken løs i den ubekymrede, næsten overstadigt dansende finale.

Lars Bjørnkjær var solist i Lange Møllers violinkoncert med Aarhus Symfoniorkester, der blev dirigeret af Giordano Bellincampi. En indspilning, der udkom i 2008. Nogenlunde samtidig udkom en indspilning, hvor Christina Åstrand spiller koncerten med Tampere-filharmonikerne, og hvor kadancen i slutningen af første sats udlades. Så den indspilning kan du eventuelt opsøge, hvis du vil sammenligne versionerne. Mere musik af melodimagikeren Lange Møller, stadig fra perioden lige omkring forrige århundredeskifte. Og nu med tekst af Holger Drachmann. Det er baritonen Bo Skovhus, der synger Tre sange ved havet, komponeret i 1896.

Snart er de lyse nætters tid forbi, og da jeg sejlede dit hus forbi, og jeg sejlede en nat over havet. Tekst Holger Drachmann og musik af Lange Møller. Bo Skovhus sang med DR Symfoniorkestret, der blev dirigeret af Michael Schønwandt. Og det lidt vemodige fortsætter her med Lange Møllers klaverfantasi i C-mol, eller en efterårsfantasi, som der står på nodeudgivelsen. Det er Morten Mogensen, der spiller.

0: Det var sopranen Sandrine Pio, som sang udødelig musik af Mozart. Og at musikken er udødelig, det skyldes i hvert fald ikke, at sangteksten er meget speciel. Den bestod kun af et eneste ord, halleluja. Det blev der sunget 32 gange i træk, jeg har selv talt efter. Mere tekst skal der ikke til, så har man skabt et genialt stykke musik, og der stadig holder efter 250 år. Halleluja fra Mozarts solokantate Exultate Jubilate. Halleluja, det er bare et godt ord at synge på, og det er et meget brugt ord i klassisk musik.
1: Ja, og det fører os lige direkte ind i det første spørgsmål i dag, der er fra Jan Hager, der skriver til os: kære Anne og Jens, mange vokale kirkemusikværker slutter med enten amen eller halleluja. Jeg har længe tænkt over, hvilket af de to ord, der er mest brugt. Har I et bud?
0: Det er i hvert fald ikke noget, vi har tænkt over før her på Spørg Malt-redaktionen, men dit spørgsmål er super godt. Det er frit og det er fantasifuldt, og nu bliver vi klogere alle sammen. Vi har kastet os ud i nogle undersøgelser og nogle betragtninger om kristendom og kirke og musik for at finde et godt svar på dit virkelig gode spørgsmål. Kristendommens kirkemusik bygger på kristendommens tekster. Så hvis man starter med at se nærmere på teksterne og ordene, der bruges i kirken, og gør man det, så kan man se, hvilke ord, der bliver brugt hyppigst. Og der er amen altså et langt mere anvendt ord end halleluja. Amen forekommer også flere gange i Bibelen end halleluja, så i kapløbet mellem de to ord, der har amen altså et klart forspring lige fra start. Ordet amen, det er oprindeligt hebraisk og betyder sandeligt eller veltalt eller sådan noget. Det er et slutord, der bruges til at bekræfte det, man lige har hørt. Man kan sammenligne det med andre sådan nogle afrundingsformler, for eksempel punktum finale eller og dermed basta. Amen, det bliver brugt utallige gange i kirkens ritualer, for eksempel når man har bedt fader vor eller en anden bøn, og når præsten er færdig med sin prædiken. Der er jo en vending, som hedder, det er så sikkert som amen i kirken, og det passer virkelig, der er garanti for at høre ordet amen, hvis man er til gudstjeneste eller til hvilken som helst anden kirkelig begivenhed.
1: Og så er der halleluja. Det er også et hebraisk ord og betyder lad os prise Jave, altså lad os prise Gud. Så det er et ord, der udtrykker sådan religiøs glæde og lovprisning. Og i den tidlige kristendom var det faktisk et ord, man kun brugte påskesøndag som sådan et jubelråb for at markere, at Jesus var genopstået. Men fra omkring år 600, der begyndte man at bruge det oftere sådan i løbet af kirkeåret, dog med en meget vigtig undtagelse, og det var i fastetiden, som var 40 dage, der er der altså forbud mod at bruge ordet halleluja. Så i årets gang er der altså færre lejligheder til at anvende ordet halleluja, mens ammen kan bruges til enhver tid. Så rent statistisk set, så er der altså mange flere situationer og flere kristne tekster, hvor ordet ammen indgår. Og derfor er der også flere kirkemusikværker, der indeholder ordet ammen. Men så er der bare det ved det, at ordet halleluja nok alligevel har ført flere musikalske hits med sig, fordi det er sådan et positivt, jublende ord, der er meget lækkert at synge på os.
0: Det er næsten musik i sig selv, ja. At sige halleluja. Der er Händels halleluja-koret fra Messias, der er det her halleluja-sopran-nummer, vi lige hørte her af Mozart. Vi har talt med den katolske domkirkes kantor og organist Rolf Tønshoff, og han bekræfter, at denne her 40 dage lange halleluja-pause i fastetid, det giver virkelig en tørst efter at høre et flot halleluja, og det får man så for fuldt tryk påskesøndag, og der bliver sunget masser af halleluja, og også i pinsen er der en stor halleluja-tid. Men, siger Rolf, man skal ikke kimse af et godt amen-kor, for dem er der mange af, selvom det er måske lidt mere sådan diskrete udtryk, man har i musikken, hvor teksten er amen. Rolf foreslår, at vi hører et amen

0: kor, der er komponeret af Niels V. Gade her fra Danmark. Det her stykke musik, det sang man i den katolske domkirke i København i januar måned, da Vatikanets statssekretær, kardinal Parolin, var på besøg.
1: Ja, og så kan vi jo også bare sige som afslutning her, at det er Ammen, som vi nu også skal høre her, der løber med førstepladsen blandt de to ord, og med hvilket ord, der er mest brugt i kirkemusik.

0: Meget smuk kirkemusik af Niels W. Gade, Amen, et Amen-kor, sunget her af DR's radiokor og med Bine Bryndorf på orgel. Nu skal vi til et spørgsmål fra Kai Nielsen i Viborg. Kai skriver til os, når eksempelvis pianisten Yujia Wang er solist i en klaverkoncert, så spiller hun altid uden noder. Men lige så snart hun spiller kammermusik, så har hun noder foran sig og endda en node venner. Det gælder også alle andre pianister. Hvad kan forklaringen være?
1: Ja, det er en virkelig god observation, du har gjort dig der, Kai. Og for at få svar på dit spørgsmål, så har vi talt med pianisten Mariana Chirignan. Hun er en af de førende pianister i Skandinavien, og hun optræder ofte både som solist med orkester og som kammermusiker i forskellige kammermusikkonstellationer. Og hun gør præcis på samme måde som Yujia Wang. Hun spiller udenad, når hun er solist, og med noder, når hun spiller kammermusik. Og det fortæller hun også, at det gør stort set alle pianister, de gør det på denne her måde. Og hvis vi kigger på solistdelen først, så fortæller Mariana, at det først og fremmest handler om frihed. Når man løsriver sig fra noderne og spiller udenad, så kan man koncentrere sig om kontakten til dirigenten og orkestret. Hun fortæller også, at noder ligefrem kan være i vejen, når man er solist, fordi så vil man være fokuseret på at læse noderne, og hvor er man der, og så tager det simpelthen bare for meget opmærksomhed fra det, man egentlig ønsker, der skal være opmærksomhed på, nemlig samspillet med orkestret og dirigenten. Og Mariana Chirignan fortæller også, at det i starten selvfølgelig er meget nervepirrende at skulle spille en helt koncert, en helt klaverkoncert uden noder, fordi man skal huske alle de her mange noder udenad. Men på den lange bane, synes hun altså, det er bedre. Og så er det typisk også standardrepertoire, man spiller på den her måde. Det er altså musik, man har øvet på, måske siden man gik på konservatoriet, så man har haft lang tid til at få det ind under huden og lære det udenad. Så derfor spiller næsten 100% af alle klaversolister uden noder.
0: Men så er der kammermusik, og der forholder det sig simpelthen omvendt, siger hun. Her spiller pianisterne typisk med noder. Og det er der flere grunde til, siger Mariana. Blandt andet, at pianisterne i kammermusik spiller for selve partituret, altså det nodeark, hvor alle stemmerne til musikken står, også de andre musikers noder. For i kammermusik sammenhæng, der fungerer pianisten tit som en slags dirigent eller bandleder. Og det skyldes nok, at pianister er vant til at overskue flere nodesystemer, så det er ret naturligt, at pianisten også sidder med det store overblik over alle instrumenterne, når man spiller kammermusik.
1: Ja, en nodelinje fra alle til, det gør ikke det helt store for en pianist.
0: Men så er det sjovt nok også, siger hun, måske for syns skyld, fordi typisk vil de musikere, pianisten spiller sammen med, have noder på et nodestativ foran sig, og så vil det se mærkeligt ud, hvis kun pianisten tropper op uden noder. Så det giver et mere samlet og sådan harmonisk udtryk, et udtryk for samspil, hvis alle spiller på samme måde. Men hvorfor spiller alle så bare ikke uden noder, kunne man spørge. Og der fortæller Mariana, at det kan bare være svært at lære de andre musikers stemmer udenad. For eksempel en bratsch stemme. En bratsch spiller typisk sådan en mellemstemme i musikken. De kan være svære at lære udenad, fordi de ikke er så melodiøse og måske lidt ukarakteristiske. Nu skal vi høre Mariana Chirignan spille kammermusik af Beethoven. Hun er sammen med Esbjerg Ensemblet, og det er altså hele vejen rundt med noder foran alle musikere.

0: Her var det altså pianisten Mariana Chirignan, der sammen med Esbjerg Ensemblet spillede Beethovens kvintet for klaver og blæser i S-dur tredje sats, for den var det, vi hørte. Og det gjorde de altså med noder. Og som en lille sådan, et lille PS fra Mariana, så fortalte hun om noget spændende, som er sådan ligesom en ny vinkel på det her emne med eller uden noder. For hun oplever faktisk, at flere kammermusikensembler er begyndt at spille uden noder. De spiller uden ad. Mm-hmm. Og det oplever hun både ved koncerter og når hun er dommer ved forskellige kammermusikkonkurrencer. Og hun mener, det skyldes, at de sådan klassiske koncertformater er under forandring. Altså flere og flere musikere bruger effekter ved koncerterne, eller de bruger koreografi og går rundt på forskellige vis. Og der er i det hele taget sådan mere show over en koncert i dag, end der har været tidligere. Og i den sammenhæng oplever hun altså, at der er flere og flere, der spiller også kammermusikken udenad.
1: Klassisk musik, det er jo også den eneste genre overhovedet, hvor der er noder på scenen. Så måske det er også en måde ligesom at komme ind i fællesskabet af, hvad er en koncert overhovedet? Der er noderne sådan et fremmed læme.
0: Ja.
1: I hvert fald, hvis man ikke er vant til at gå til klassisk
0: koncert. Ja, lige præcis. Man kan føle det som sådan en mur mellem publikum og musikere, men det kan godt være, at den er ved at blive brudt ned nu.
1: Nu kommer der et spørgsmål fra Anders Ingemann Larsen. Det lyder sådan her. Forleden hørte vi Henrik Dam Thomsen fremføre alle Bachs solo-cellosuiter på én aften. Det var stort på alle måder. Henrik Dam Thomsen har for nylig udgivet værkerne på CD, og på Apple Classical er der mere end 500 andre indspillinger af den samme musik. Mit spørgsmål er, lader en kunstner som Henrik Dam Thomsen sig inspirere af allerede indspillede versioner, eller finder han sin egen tilgang ved at holde sig til noderne og sin egen fornemmelse eller holdning? Så vidt jeg har forstået, giver noderne fra Bachs hånd ikke særlig stramme anvisninger om vibrato, tempo, buestrøg osv.
0: Ja, vi har hævet fat i Henrik Dam Thomsen for at få svar på dine gode spørgsmål, og Henrik fortæller, at det er både og faktisk for hans vedkommende. Han er både inspireret af andre musikere, samtidig med, at han følger sin egen fornemmelse. Henrik siger, at han har spillet Bachs cellosuiter hver dag, siden han var 10 år gammel. I dag er han 52, så det er altså musik, der har fulgt ham næsten gennem hele hans liv og i alle faser af hans musikertilværelse. Og Henrik kan godt nikke genkendende til det her, du skriver, Anders, med at Bach ikke har skrevet nogen anvisninger i noderne til cellosuiterne. Der står kun tonerne og ikke rigtig andet. Så cellisten, der spiller musikken, er tvunget til at træffe rigtig, rigtig mange valg. Og Henrik fortæller, at da han som ung spillede de her suiter, der var han meget påvirket af de lærere, der underviste ham i cello, og hvordan de synes, at musikken skulle spilles. Bagefter så kom der så en fase, fortæller han, hvor han gjorde musikken til sin egen, og det er også den tilgang, han har i dag. Han fortæller, at han spørger altid sig selv som den sidste om, hvordan musikken skal spilles. Han lader altså ikke cellolærer eller andre fortolkninger bestemme, hvordan han skal spille musikken. Det kan godt være, at han lader sig inspirere og høre, hvad de siger, men i sidste ende er det altid ham selv, der træffer beslutningen.
1: Så fortæller Henrik, at han træffer de her beslutninger på baggrund af at have hørt rigtig mange indspilninger og opførelser af cellosuiterne. Og især lytter han til indspilninger, som ikke minder om den måde, han selv gør det på. Det kan for eksempel være nogle af de her historiske indspilninger med fortidens legendariske cellister, som spiller en mere romantisk stil, end Henrik selv gør. Så siger han noget sjovt. Han lytter også til indspilninger, som slet ikke bliver spillet på cello.
0: Ja, det er sjovt.
1: Altså, cellosuiterne kan godt spilles på andre instrumenter, i hvert fald hvis man tænker sig lidt kreativt om. De bliver for eksempel også spillet på bratsch. Det kan man lære af, siger Henrik, og han lytter også til indspillinger, der er lavet på guitar og på det her barokinstrument, som hedder en gambe. Og lytter man til den slags indspillinger, så bliver musikken fjernet fra den måde, han ligesom tænker celloen, siger Henrik. Så er det ikke, musikken ikke knyttet til celloens fire strenge og til de fingersætninger, han sidder og bakser med hver eneste dag. Så synes han, at han oplever musikken på en mere ren måde.
0: Ja, meget spændende pointe der.
1: Så Henrik sammenfatter det altså på den måde, at i det her tilfælde, så bygger hans fortolkninger på en god blanding af at lade sig inspirere af andre og lade være med at gøre det. Og fordi der er så mange spørgsmål, man skal stille til musikken, så er han glad for, at han ventede indtil han var 50 år med at indspille Bachs cellosuiter. Der havde han 40 års erfaring i at spille det. Havde han gjort det 20 år tidligere, siger han, så havde hans fortolkninger haft meget mere præg af, hvad hans lærer havde fortalt ham.
0: Skal vi høre ham spille? lidt af, fra en af cellosuiterne. Her er det en sats fra cellosuite nummer 6, anbefalet, at vi skulle høre af Henrik Dam Thomsen selv.

0: Sådan slutter de seks cellosuiter af Bach. Det her var den allersidste sats fra de seks suiter, en jig fra cellosuite nummer 6, spillet af Henrik Dam Thomsen. Meget smukt optaget i Garnisonskirke i København. Det er en utrolig lækker indspilning, han har lavet der. Næste spørgsmål kommer fra Poul Ringsted i Hundested, og nu drejer det sig om violiner. Poul siger, det fortælles, at norske violinist og komponist Ole Bull ændrede sin violins gribebræt og vel også violinens stol til en fladere udgave for at kunne spille firstemmigt. Tostemmigt spil på en violin er for nogen, blandt andet mig, en udfordring, men firstemmigt. Er der indspillet eksempler på denne ekstraordinære spillestil, skriver Poul.
1: Måske skal vi lige starte med at fortælle, hvem Ole Bull var. Han kom fra Bergen i Norge og blev i løbet af 1800-tallet sådan en musikalsk megastjerne, både i Europa og i USA. Og han var, som du skriver, Poul, violinist og komponist. Han komponerede mest sådan violinstykker med sit eget sådan instrument som hovedperson. Og han var kendt for sit ekstreme virtuose spil, og så også for at være en rigtig cirkushest, må man sige. Folk kom til hans koncerter lige så meget for at se og opleve Ole Bull in concert, som for at høre ham spille. Og et af hans sådan bravurnumre var, at han efter sigende altså skulle kunne spille firstemmeligt på sin violin. Altså han kunne spille på alle fire strenge på samme tid på violinen. Og det er noget, der står beskrevet flere steder, at han kunne det her. Altså i hans værkfortegnelse står der for eksempel, at han i 1834 skrev en kvartet for soloviolin, som han selv beskrev som det sværeste stykke violinmusik, der nogensinde er skrevet.
0: God reklame.
1: Ja, det, han var altså virkelig en showman, ham her Ole Bull. Og man kan også læse om den her firestemmige teknik på Ole Bull-museets hjemmeside. Han er et meget stort navn i Norge, så selvfølgelig har han sit eget museum. Men det står også på hans Wikipedia-side. Og så er der også noget, Ole Bull selv har beskrevet i sine noter, som hans amerikanske hustru Sarah Chapman Bull udgav efter hans død. I noterne skriver Bull, hvordan han ændrede fysisk på sin violin, så han kunne spille både tre- og firestemmeligt. Og det gjorde han blandt andet ved at gøre stolen lav og flad. Og stolen, det er det her lille opretstående stykke træ, som violinens strenge hviler på en violin. Og normalt på violiner er det sådan bueformet, men Ole Bull havde altså slæbet stolen på sin violin, så den blev helt flad, så han altså bedre kunne ramme flere strenge på samme tid. Og det er en teknik, der er inspireret af den norske folkemusikviolin Hardangerfelen, som også har en lav stol, og som Ole Bull i det hele taget var meget inspireret af, altså den norske folkemusiktradition. Derover så brugte Ole Bull også en meget længere og tungere bue at stryge på violinen med, og han spændte ikke buehårene ret meget, og alt sammen det her var med til at gøre, altså, at han kunne ramme alle fire strenge på violinen samtidig.
0: Altså, han var virkelig en vild virtuos, måske den mest virtuose violinist på sin tid. Og når han spillede de her tredobbeltgreb og firedobbeltgreb, og han spiller tre eller fire toner samtidig, så vakte det virkelig opmærksomhed. Det var noget, man ikke havde hørt før. Men om han altså decideret kunne spille firestemmigt på sin violin i længere passager, det er altså mere tvivlsomt. Der er ikke nogen optagelser af ham, fordi han levede for længe siden, men der er de her beskrivelser, som er sådan lidt upræcise. Hvad var det egentlig, han gjorde, når han skulle spille fire adskilte stemmer på det samme instrument? For eksempel den her kvartet for soloviolin, som jeg nævnte. Den findes der kun bevaret en enkelt sats af. Ovenikøbet er det en afskrift, så der er altså ikke nogen meget præcis dokumentation for den her påståede firestemmighed, han lavede i musikken.
1: Nej, eller nogen instruktioner til, hvordan man kunne gøre det.
0: Nej, og der er heller ikke violinist, som siger, jeg lærte at gøre sådan her af Ole Bull. Det er sådan lidt mystisk alt sammen. Og når man spørger violinister i dag, om det er muligt at spille fire separate stemmer på samme violin, så er der altså bred enighed om, at det kan bare ikke lade sig gøre. Tre toner på samme tid, det er det maksimale selv på en violin, man har ændret på den måde, som Ole Bull gjorde det. Og hvis man i teorien skulle spille fire toner samtidig, så ville det meget nemt komme til at lyde som en stor grød. Man ville ikke kunne spille noget meningsfuldt på den måde i længere tid, og slet ikke sådan hurtigt og virtuost, som Ole Bull jo ellers var kendt for at gøre det. Så det mest sandsynlige er, at Ole Bull har været så dygtig en violinist, at han har skabt illusionen af, at han spillede firestemmigt. Han er nok i virkeligheden brudt akkorderne, som man siger, altså splitte tonerne en lille smule, sætte den dybeste tone an først, og det siger vum, ja. Så det lyder som om, at der kom fire toner på samme tid. Og så har han altså været god til at spille dobbeltgreb, meget hurtigt og rent, det vil sige to strenge samtidig, og nogle gange kunne han også gøre det på tre strenge. Men som den showman han var, der har han helt sikkert selv været med til at puste til historien om, at han også spillede firestemmigt.
1: Ja, og altså, vi kommer også til at tænke på, da vi svarede på det her spørgsmål, så man kunne jo i virkeligheden let afprøve, om det kunne lade sig gøre. Altså, man kunne få en violinbygger til at lave samme ændringer på violinen, som Ole Bull har beskrevet i sine noter. Men det er der altså ikke nogen violinister, der har bestilt en violinbygger til at gøre det. Måske fordi, at de ved, at eksperimentet vil fejle. Og måske er det også meget rart at bevare myten og fortællingen om, at Ole Bull kunne spille firestemmigt på violinen. Under alle omstændigheder, så skal vi nu høre noget musik skrevet af Ole Bull. Det er for violin og orkester. Det er første sats fra hans violinkoncert i A-mol. Og indledningen af violinstemme, altså når violinstemmen sådan gør sin entré i denne her koncert, den skulle Ole Bull altså have spillet på alle fire strenge på samme tid. Men når man hører moderne violinister spille værket i dag, så bryder de altså akkorden, som du sagde før, Jens, lyder det sådan brum, brum. Og det gør den norske violinist Anna Follesø også i den indspilning, vi skal høre nu. Der er et ret langt orkesterindløb til violinen sætter ind. Jeg spolede lidt frem, og så starter vi altså kort før violinen sætter ind.

0: Det var første sats fra Ole Bulls violinkoncert, skrevet til ham selv og proppet med alle de effekter, han var berømt for at kunne udføre som violinist. Den her begyndelse, hvor man hører de her akkorder, vroom, vroom, vroom, det er mere sjældent end kønt at høre på. Altså, han har sikkert godt kunne ligesom levere varen på scenen, men det er lidt specielt.
1: Ja, det er i hvert fald, der er måske mere show over det end noget andet.
0: Her var det violinisten Anna Follesø, som havde gjort et kæmpe arbejde og sat sig for at beherske Ole Bulls vanskelige musik. Det er ikke nogen taknemmelig opgave, men her var det en flot indspilning lavet med det norske radioorkester og dirigenten Ole Christian Rud. Vi er kommet til det sidste spørgsmål her i Spørg om alt i dag. Det kommer fra Claus Kyle og drejer sig om opera. Claus spørger, vi kom til at diskutere, hvilket sprog man på Det Kongelige Teater tidligere sang på. Jeg husker selv tydeligt en opførelse af Tosca, hvor Birgit Nilsson og Peter Lindros sang på italiensk, mens alle de øvrige sang på dansk. Det var jo lidt specielt, at dialogerne var på to helt forskellige sprog. Så hvilke operaer blev sunget på dansk, og hvilke år var det, man gik over til kun at opføre operaer på originalsproget?
1: Ja, det er rigtigt, at det tidligere var hovedreglen, at man i Danmark sang operaer oversat til dansk. Sådan var det lige fra Det Kongelige Teaters grundlæggelse i 1778. Men i vores dage, der gør man det altså kun sjældent, og det er der flere grunde til. I dag har de fleste etableret operahuse et tekstanlæg, der kan vise sangsteksten i oversættelse, så publikum kan følge

0: med i, hvad der bliver sunget. Det er sådan de der overtekster, der sidder over scenen. Og derfor er det altså ikke tvingende nødvendigt for sangerne, at de skal synge en oversættelse for at gøre sig forståelige over for publikum. Det første tekstanlæg i Danmark blev sat op på Den Jyske Opera i 1985, og så 4 år efter, der fulgte Det Kongelige Teater, altså trop, og fik et tekstanlæg også. Og i løbet af 90'erne, 1990'erne, der gjorde overteksterne det efterhånden til en ny standard, at man simpelthen sang operaerne på deres originalsprog. Og det passede måske også med sådan den voksne indstilling, der var i operaens verden. Det her med at respektere operaens oprindelige tekst og holde sig så tæt på musik og tekst som overhovedet muligt. Og det passede også fint med den udvikling, der var ved at gøre operaverdenen mere sådan international. I dag er det jo sindssygt internationalt, altså både de medvirkende, sangere, musikere, instruktører, scenografer osv., de kommer fra overalt i verden. Og så er det mest logisk, at alle tager udgangspunkt i originalversionen og ikke en oversættelse. Og så er operasanger også blevet bedre til fremmedsprog i dag. Altså, de kan synge på et flot italiensk, eller fransk, eller tysk, eller russisk, eller hvad det nu kræver. At synge på mange sprog, det er simpelthen en del af en sangers færdigheder i dag.
1: Så der er nogle gode grunde til ikke at holde sig tilbage med bare at gøre det, der står i noden af det, som komponisten havde tænkt sig. Der er nogle problemer, man også slipper for ved at gøre det, som det står i noden. For eksempel, at det kan bare være svært at lave en oversættelse af en operatekst, så man både er tro mod forlægget, og så oversættelsen passer godt med musikken. Gode danske operaoversættelser, de er ret få faktisk, og de gode kan godt være temmelig gamle. Og hvis man synger en opera i dag på sådan en gammeldags dansk, så risikerer man altså, at det kommer til at virke forældet sådan rent sprogligt. At man i dag så sjældent synger oversættelser i generelt i operaens verden, det går til gengæld ud af de små sprog, for eksempel dansk. Så danske operaer af Carl Nielsen og Rude Langgaard og August Anna, de har altså ikke mange chancer for at blive spillet i udlandet, hvis det skal være på originalsproget dansk. Så i de tilfælde, der er det faktisk almindeligt, at man oversætter til et hovedsprog som tysk eller engelsk. For eksempel, når man nede i Berlin opfører Langgaards opera Antikrist, så foregår det på tysk. Men sidste år, der kom der et interessant modtræk til den her tendens. Det er Den Jyske Opera, som fik en ny operachef, Anne Barslev, og hun har valgt, at forestillingerne på Den Jyske Opera generelt skal synges på dansk fra nu af. Hun siger, de store, fantastiske operafortællingers følelsesprog fortjener at blive udtrykt med den præcision og sproglige nuance, som man kun kan på sit modersmål. For mig er det logisk, at operaverdenen skal kommunikere lige så tilgængeligt til sit publikum, som vi er vant til det fra teater og musicals. Og det er jo en god pointe, fordi der er ikke nogen, der opfører skuespil af Goethe på tysk i Danmark, bare fordi originalen er skrevet på tysk osv. Anne Barslevs beslutning om at synge opera på dansk, det har været temmelig omdiskuteret i den danske presse, hvor nogle musikanmeldere synes, det er provincielt at gøre operaerne til dansk, mens andre godt kan forstå den her holdning om, at sproget ikke må stå i vejen for publikum, og at danske og nordiske sanger, de skal have lov til at udtrykke sig på det sprog, som er deres eget. Nu skal vi høre en gammel optagelse, eller gammel og gammel, den er fra 1977. Det er den store basbariton Ib Hansen, et hovednavn på Det Kongelige Teater, som sang næsten alle sine roller på dansk. Her er han i titelrollen som Boris Godunov i Mussorgskijs opera af samme navn. En opera, der er skrevet på russisk, men som Ib Hansen sang på dansk.
2: Min dreng, jeg dør snart.

0: Det var Ib Hansen, som Boris Godunov på Det Kongelige Teater i 1977 sungede på dansk, og det gjorde jo altså voldsomt indtryk, det må jeg sige, når vi står og hører det her. Sikkert nærvær han har, fordi han synger på sit eget sprog. Lidt mystisk, men kommer i tvivl om, hvad er det for et værk, jeg lytter til? Er det en dansk opera, som handler om zaren i Rusland, eller hvad? Men altså, sådan var standarden dengang i 1977, man sang operaen på dansk, og det var jo en fantastisk tekstudtale, han også havde.
1: Helt vildt, altså man kunne høre hvert et ord, meget imponerende.
0: Det var før, der var tekstanlæg. Måske var det overflødigt, fordi sangerne var gode til at udtale tydeligt. Nu er vi færdige med dagens spørgsmål i Spørg om alt. Vi skal kun trække ugens kopvinder, og jeg står her med ugens Spørg om alt kop, som man kan vinde, hvis man skriver et spørgsmål til os på adressen mailomalt@dr.dk, og spørgsmålet kommer med i vores udsendelse. Og nu tager jeg her en seddel, og der står: Poul Ringsted har vundet ugens kop. Det var Poul, som sendte os spørgsmålet om Ole Bull, den norske violintrollmand, og hans meget specielle teknik med at spille på alle fire strenge samtidig. Tillykke, Poul. Vi sender en kop hjem til dig.
1: Tak for i dag, og tak for nu, siger vi her fra studiet, Anne Thermansen og Jens Cornelius. Vi er tilbage med Spørg om alt i næste uge. Indtil da, send dit spørgsmål om klassisk musik til os på mailadressen mailomalt@dr.dk.

0: Ugens album på P2.
1: Et album med lidt af en legende inden for fransk barokmusik. Og så er han ikke engang franskmand. Han er amerikaner, eller rettere var det i sin tid. Dirigenten og cembalisten William Christie forlod USA i begyndelsen af 1970'erne. Dels var han imod Vietnamkrigen, det var han udtalt omkring, som mange andre unge mænd, der også flygtede fra USA for at undgå at blive sendt til Vietnam. Men der var også noget med hans professionelle forhold på det tidspunkt. En undervisningsperiode på Dartmouth College i New Hampshire blev ikke fornyet, og han vendte blikket mod Europa. Først tog han til London, og så 71 til Paris, hvor han blev interesseret i den franske barokmusik, og grundlagde et ensemble, der hedder Les Arts Florissants, og de eksisterer den dag i dag og er særdeles aktive. Og en af de vigtigste spillere på det franske barokmarked, hvis vi kan tale om det. Deres nye album er med to messer af Haydn. Og der er en stor harmonimesse, den kan du høre om i den forrige episode af Ugens Album. Den her episode af Ugens Album kigger på den anden messe, som er en lille messe. På dansk kalder vi den orgelmesse, lille orgelmesse. Og det er, fordi der ikke er så forfærdeligt mange instrumenter med. Det var nemlig en messe, som Haydn han skrev til kapellet ved et hospital i Eisenstadt. Brødrene Barmhjertigheds Hospital i Eisenstadt. Der var ikke så meget plads til særlig mange musikere, så der er kun to violiner, og så orglet selvfølgelig, og også et cembalo og en cello. Og så et begrænset hold sangere. Og det er Les Arts Florissants sanger, der synger på den her indspilning af den lille orgelmesse.

Lille Orgelmesse af Haydn fra 1770'erne. Her i en indspilning med Lisard Florisson, i hvert fald et udvalg af musikerne og sangerne, dirigeret af deres mangeårige dirigent William Christie. Et album, der også rummer den store harmonimesse, og der får du en smag på den credoet derfra.

0: Credoet fra Haydns harmonimesse er en festlig omgang, for sådan er troen, eller var troen for Haydn. William Christie og Les Arts Florissants, ugens album. Hør mere til harmonimessen i den anden episode af ugens album i DR Lyd.
1: Sangbogen med Muff og Hammer.
2: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
3: Gambianske rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
2: Der er hooket med det der, det er bare skræddersyet til at få folk med.
1: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.
4: P2-koncerten

Der er noget dejligt skarpt over musikken af den polske komponist Grażyna Bartkiewicz. Og der er noget dejligt skarpt over den festival, vi er med til her i aften i P2-koncerten. Festival and Friends i København. En festival, der løber over 4 dage i Koncertkirken på Nørrebro. Og hvor det vitterligt er Festival and Friends. Festival og gode venner, der går på scenen sammen og har en fest med at spille fed musik, som de brænder for. Der er ligesom et en-til-en forhold mellem det, vi hører, det sted, vi er, og dem, der spiller. Man kan mærke, at de kan lide det. Det er i hvert fald sådan, jeg oplever det. Mit navn er Max Fage Petersen. Jeg skal guide dig igennem aftenen her, hvor vi udover musik af Grażyna Bartkiewicz også skal høre musik af Smetana og Poulenc, og så en late-night-koncert med musik af blandt andre Morton Feldman og John Cage. Velkommen til P2-koncerten.

0: Det første, der skal ske om lidt, det er, at ja, vi bliver budt velkommen her i Koncertkirken til Festival & Friends, og så går tre musikere på scenen. Det er Anna Agafia på violin, Jonathan Svendsen på cello og Gustav Pirkut på klaver. Tilsammen kalder de sig Trio Teros, og de skal spille Smetanas trio. Og Smetana er måske om nogen blevet synonym med tjekkisk folkemusik. Det gav sig egentlig ikke helt af sig selv. Han var ud af en tysktalende familie og boede i et overvejende tysktalende Bøhmen. Men da der var optræk til tjekkisk uafhængighed, så slog Smetana til. Og den musik, vi skal høre, er meget dramatisk og også meget intens. Det er musik fra 1855, blev uopført i Prag. Fik en blandet modtagelse, men så lidt senere så blev den opført privat ved en lejlighed, hvor også Franz Liszt var med i Smetanas egen lejlighed i Prag. Og Franz Liszt blev meget bevæget af musikken og sørgede for, at der kom flere opførelser af det værk, vi skal høre i Tyskland og Østrig. Glæd dig til det. Jeg skal nok sige mere om resten og de andre musikere, som skal spille. Der er, tror jeg, mindst 10 i alt. Men altså foreløbig de her tre i Trio Teros, og også en velkomst ved de to festivalledere. Der er Gustav Pirkut, den ene, pianisten Gustav Pirkut, og den anden, Lea Hahn, som også er pianist.
1: Mange tak. Det er altid sjovt at blive klappet op, når man ikke skal spille. Det er, men tusind tak for det. Hvad hedder det? Jeg hedder Lea, og det er Gustav og jeg, som står bag Festival & Friends, som I er til i dag, og vi er så glade for at se. Der er så mange af jer. Og grunden til, at jeg står heroppe alene, det er, fordi Gustav skal spille, lige efter jeg har snakket. Og aftenens program hedder, som I kan se i jeres program, tre forskellige lande med P, og det kan ses som en form for musikalsk rejse gennem de her lande. Og vi har valgt musikken, fordi det er virkelig god musik, og ikke bare fordi landene starter med P. Vi starter med Smetana, og derefter kommer der en pause, og det er lidt anderledes end det, der står i programmet. Men nu ved I det. Smetana, det er et stort værk for klavertrio. Det er faktisk skrevet under ret triste omstændigheder, da han mistede sin datter omkring det tidspunkt, han skrev det her værk. Og man kan sige, at Smetana er en af de store komponister, sammen med sine tjekkiske landsmænd som Dvorak og Janáček, som nogle af jer måske kender. Værket beskrives som meget romantisk, sørgende, men også fyldt med minder og nostalgi, kan man sige. Derefter kommer der på længe efter pausen. Det er et kortere værk, sådan lidt en paletterenser mellem to store romantiske værker. Det er for fløjte og klaver, og en af de værker, som er et kernestykke, eller en kernerepertoire, hvis man spiller fløjte. Jeg spurgte Utilia om det her stykke, og hun sagde, at det er et stykke, der har fulgt hende igennem rigtig, rigtig mange år. Og det er en udfordring at spille på den måde, at der er rigtig mange forskellige karakterer i musikken. Den skifter hele tiden mellem forskellige udtryk, og nogen vil måske kunne genkende små brudstykker, fragmenter fra andet musik. Hun sagde, at der var nogle sneaky bak-øjeblikke. Så det kan være, at man kan fange nogle af dem. Og så kommer vi til Basewicz, som er aftenens sidste store romantiske værk. Hun var en polsk komponist, og ikke så vældig kendt. Hendes musik kom ikke så meget ud over Polens grænser på det tidspunkt. Men det er et værk, der begynder at få mere opmærksomhed, og det er vi rigtig glade for at kunne være en del af. Fordi det er fantastisk musik. Hun var faktisk violinist selv. Og det kan man også høre måske i den forstand, at musikken er ret krævende teknisk. Ikke kun for violinen, men også for de andre instrumenter. Og musikken er lyrisk, men også dissonant. Og værket åbner med strygerne med nogle mystiske klange fra dybet, som vokser sig ud, og der kommer til at være en hurtig dansende sats, og det kulminerer i et stort, intenst, energisk øjeblik. Og alt det her, det kommer til at foregå til den her koncert, Og efter en lidt længere pause, så starter vores anden koncert i aften, 21.45, som bliver noget helt andet. Det er noget, vi kalder for en meditationskoncert, eller meditative moment, hvor det hele handler om, at man fokuserer om nogle meget enkle, men virkelig spændende værker. Det er for soloklaver og solofløjte, så det bliver kommer til at være en helt anden form for koncert, som vi håber, at I har lyst til at blive til. Og det sidste, jeg vil sige, det er, at til dem af jer, som måske ikke var her i går, så vil vi gerne spørge, om I har lyst til at hjælpe os med noget. Og det handler om nogle QR-koder, der står bag på jeres program, eller bag på stolene. Og det er, fordi vi står i den fantastiske situation, at vi har lavet det her projekt i 7 år, og vi vil rigtig gerne blive ved. Men vi vil gerne vide lidt mere om, hvad vi skal gøre mere af. Og måske også mindre af. Så vi håber, I vil hjælpe os. Men jeg har ikke mere andet end at sige en god fornøjelse. Det er virkelig dejligt at se jer, og jeg håber, I får nogle gode koncerter.
0: Ja, velkomst ved Lea Harm. Gustav Pirkut fik lov at slippe, fordi han skal på scenen nu. Så han har stået og mentalt forberedt sig sammen med Anna Agafia og Jonathan Svendsen, som kommer ind til os nu og stiller sig op foran et regnbuefarvet bagtæppe her i Koncertkirken og det store koncertfly. Så skal vi høre Smetana.

0: er vild jubel her over musikken. Smetanas klavertrio med de tre musikere. Trio Teros, Gustav Pikut, Jonathan Svendsen og Anna Agafia. Som tog fusen på os et par gange her i tredje sats, hvor man tænker, hold da op. Den ligger big time op til en kæmpe afslutning. Men så, hey, tilbage til den der solfyldte sommer med ømhed og varme. For det var der meget i ansats, synes jeg. En virkelig skøn sats, hvor jeg fik kuldegysning af at høre dem spille. De har simpelthen taget deres navn efter et græsk ord, teros, som betyder sommer eller høst, eller at høste, det er noget meget positivt og livfuldt. Noget med varme og lys og frugtbarhed, og det synes jeg virkelig, de fik ind i musikken. Er der nogen, der kan give den her musik nerve og lidenskabeligt drama, så er det altså de her tre musikere. Og på det navn der, de er gode til også lige at give musikken sådan en eller anden naturlig urkraft. Og gøre den så rå, som var det kornstube på en solvarm, nyhøstet mark. De er foran os her i Koncertkirken på Nørrebro i København og bukker. Og er blevet kaldt frem allerede en gang foran det flotte patik, regnbuefarvede tæppe, som hænger her i Koncertkirken. Som en del af Festival and Friends. Gustav Pikut, først og fremmest tusind tak for Smetanas klavertrio der. Det var en vild oplevelse at høre dig sammen med de to andre musikere der.
1: Ja, jamen jeg er helt svedig også. Ja.
2: Det er en... godt, det radio, som I siger.
1: Ja, præcis. Ja. Ej, det er en dræber, men det er jo fantastisk musik, og ja, så skønt at spille med Anna og Jonathan. Altså, det er bare dejligt. Ja.
0: Og du må så vente lidt, Lea Hahn, du er jo også pianist, og det er jeg to, der er festivalleder her, og du fik lige sagt det også til lytterne, at nu det har det kørt i 7 år, eller til tilhørerne heroppe, ikke? Det har kørt i 7 år, og jeg vil gerne sådan undersøge, hvad er det egentlig? Fordi der kunne jeg jo godt tænke mig også lige at høre, altså festivalen, hvad er egentlig nyt for jer her i år?
2: Det er et sjovt spørgsmål, fordi... Ja. Det er jo ikke, fordi vi gør noget, der er helt anderledes. Nej. Vi holder koncerter, vi gør det i juni, men jeg synes alligevel altid, det er noget helt nyt. Mm. Måske også, fordi man gør det en gang om året, så er det som om, man genbesøger det hele. Det føles nyt, uanset hvad. Også selvfølgelig indholdet er anderledes. Og jeg tror også, at vi to er anderledes mennesker, end vi var for 7 år siden. Så jeg tror, det føles nyt. Mm. Og det synes jeg også, det skal være. Vi vil gerne have, at der er en følelse af spontanitet, for musikerne og for publikum, selvom at de måske har været hos os før.
0: Men er der et eller andet, altså siden I rækker ud og spørger, er der så et eller andet, I tænker, skulle vi gøre det her på en anden måde?
1: Jamen, vi gør jo i forvejen tænke lidt på en anden måde. Ja. Og det kunne vi sådan set godt tænke os at finde ud af, hvad folk synes om. Fordi vi netop har de her ret forskellige koncertformater her lidt senere, og der skal vi spille en meget sådan minimalistisk meditativ koncert med rigtig meget musik af John Cage blandt andet og Morten Feldman og ja, vi skal have jazzkoncert også Mathias Heise og så skal vi spille Stravinskis Linos, som der altså normalt bliver spillet i lidt større sale end ja. Den her. Så altså, vi vil jo selvfølgelig gerne se, hvad folk reagerer på. Og ja, men i sidste ende er det jo også, hvad vi selv reagerer på, fordi vi laver det jo også, fordi vi gerne vil, og fordi vi elsker musikken. Og nu spurgte du, hvad der var nyt. En ting, vi kan gøre, det er, at vi har næsten aldrig gentaget nogle værker. Jeg tror, der er måske 3 eller 4 værker nogensinde i de her 7 år, som vi har spillet 2 gange. På festivalen, så vi graver ret dybt efter nyt og spændende repertoire.
0: Så tilhørende må sådan set godt svare, det er rigtig fedt, som det er, bare mere af det i virkeligheden.
2: Ja, men det, for mig handler det også om den stemning, vi prøver at skabe. Vi har en opfattelse af, hvordan det er, og musikerne har, og det er jo altid spændende at prøve at finde ud af, om lytterne har den samme oplevelse, som vi føler, der er. Jeg tror det også, men det er altid spændende at sætte et ord på det, fordi vi kan desværre ikke gå rundt og snakke med alle publikum, selvom vi gerne ville. Og jeg tror for mig, jeg synes, der er noget specielt ved det her. Og det er også, tror jeg, en af grunden til, at vi har lyst til at fortsætte. Og det vil vi på en eller anden måde gerne række lidt ud og finde ud af, om synes I også det, eller er det bare noget, vi tror.
0: Og du fik lige nævnt, Gustav Pigo, den late night koncert der med musik af blandt andet John Cage og Morten Feldman. Altså hvis du lige skulle sætte lidt flere ord på den musik, vi skal høre der, hvad er det så?
1: Det meste af det er ret stille for det første, og enkelt, meditativt, måske også repetitivt, og så er der alligevel det her vilde stykke af Cage for præpareret klaver, som det er ret heftigt egentlig, men det er måske så mere hypnotisk, end det er meditativt, men der er i hvert fald noget, der med gentagelse og en vis enkelhed, også i lydbilledet. Nu spiller vi alle sammen her, og så efter det her, det er bare solo klaver og solo fløjte, og så de her ret banebrydende komponister, også Takemitsu fra Japan på fløjte, spillet af Utilia, og så har Sergei Rekhin også taget, pianist her på festivalen, taget sit eget stykke med, som der passede perfekt ind i det her program. Så det bliver sådan en bue, som der i modsætning til den bue, vi måske fik her i Smetana, ikke rigtig har nogen spænding, og det er sådan set også hele ideen.
0: Ja. En afspænding eller en meditationskoncert, tror du kaldte det, ikke?
2: Ja.
0: Og her efter pausen, så er det Musica Polank og Grazina Bartsevich, hvis jeg siger det rigtigt. Hun kan være sådan meget skarp og eksplosiv. Jeg tror, du kaldte det romantisk. Jeg ved ikke helt, om det var sådan en tanke.
2: Men den der følelse, en stor følelse. Og det bliver enormt spændende at høre det i rummet sammen med publikum, fordi det er jo et værk, der ikke bliver spillet lige så meget, i hvert fald sammenlignet med Smitserne. Og det er også en af de ting, vi synes, der er fedt, som vi får lov til at gøre, at bringe noget musik ind til vores publikum, som de nok ikke kender. Og uanset om det er Smitserne eller Bartsevich, folk griber det, og det synes jeg er fantastisk. Vi kan præsentere alt muligt, og de tager imod det, og det elsker vi at værdsætte rigtig meget.
0: Det er jo fordi, I gør det så godt, som I gør det. Tusind tak skal I have, Gustav Pigut og Lea Harm, festivalledere her på Festival and Friends. Ja, og med det, så skal vi nu snart videre i koncerten. Vi skal høre musik af Polank nu. Otilia Silke på fløjte og Sergei Redkin på klaver. En fløjte sonate i tre satser får vi her på Festival and Friends.

Ja, en lidt sær indadvendt verden, og så nogle gange ud midt blandt folk. Musik af Poulenc fik vi her, fløjtesonate med Ottilia Silke og Sergej Redkin, som spillede i Koncertkirken på Nørrebro, formidlede det her stykke rigtig fint med deres eget drømmende og lidt indadvendte take på det. Måske ikke lige her i den sidste sats. Presto Giocosa, der næsten er danserne på tåspidser. Men Poulenc, han har jo en til helt egen lyd, kan man sige, med lidt melankoli og lidt elegance. Meget lejende, synes jeg også, at det kan være. Og de er inde igen for lige at sige tak for bifaldet, og publikum vil gerne se dem igen. Og takke dem for musikken her. Dejlig musik af Poulenc, som var en del af gruppen Les Six, unge franske komponister, som ville noget andet, noget mere, noget der var klarere og lettere og mere direkte end den der svulmende romantik, man hørte hos Richard Wagner, eller den drømmende klangverden, man hørte hos Debussy. Og der er lige en lille smule omstilling på scenen, fordi nu skal vi høre det sidste her i aftens første koncert. Vi sender jo også en late night koncert senere med musik af John Cage og Morten Feldman, men denne her del af aftenen slutter med en klaverkvintet af den polske komponist Grażyna Bartsiewicz. Et intenst værk, dragende også, et værk, som de på festivalen her mener fortjener at blive hørt langt oftere. Det er en skjult perle, vi skal høre nu, skriver de i programmet, og skriver også, vi vil gerne dele det her værk med jer. Vi håber, I vil nyde at værdsætte det lige så meget, som vi gør. Her kommer musikerne. Det er Ludwig Gudim og Anna Agafia på violin, Michael Grulit på bratsch, Chansin Kara på cello, og igen Sergej Redkin på klaver. Han er med her igen. Så skal vi høre musik af Bartsiewicz.

0: Hæftig musik af Krasimir Pacevic, klaver kvintet nummer 1. Ludvig Gudin, Anna Agafia på violin, Michael Golit på brads, Gansin Kara på cello og Sergej Redkin på klaver. Musik, der kan blive fra sig. Musik, der har karakter og vilje, men som også er lysende og jazzy. Der bliver pipset på strengene undervejs. Og i tredje sats fik vi faktisk lidt af den, synes jeg, sådan meditative fornemmelse, som vi også får mere af i næste afdeling, og der er late night koncert med musik af Morton Feldman og John Cage. Det der sådan lidt meditativt og stillestående, det fik dog ganske meget drama også undervejs. Det kunne man ikke helt komme udenom. Men elementer af det, synes jeg, der var det mere henførte og noget, man kunne synes var lidt væk i. Også her i fjerde sats, hvor især klaver og cello havde deres momenter, hvor jeg virkelig synes, at Grażyna Bartewicz, komponisten, den polske komponist, hun ligger sig lige midt mellem Debussy og Prokofjev. Fedt var det at høre de her fem musikere, som også bliver hyldet her i Koncertkirken på Nørrebro i København. Pianisten Sergej Redkin ligger en meget solid ramme om det. Klaveret er også altid meget kontant størrelse i musikken. Det andet kan ligesom være mere luftigt, men pianisten er man sikker på, at der er noget. Og Sergej Redkin virker også meget sikker i sin sag. De er lige fremme igen nu her og bukker endnu en gang for os. Og bliver hyldet med hu-hu-hu-råb og bravo-råb og alt, hvad der hører sig til for sådan en flot opførelse af en skjult perle. Bartewicz klaver kvintet. Musik, som de gerne vil dele med os her på Festival and Friends.
1: P2-koncerten.
0: Nu har jeg selskab af to af musikerne, som også har spillet her i aften. Anna Agafia og Jonathan Svendsen. Hvad betyder Festival and Friends for jer?
2: Utroligt meget. Altså, det er en fantastisk festival, som... altså, det var Lea, Gustav og jeg, der startede det første år, og... så fandt jeg ud af, at administration måske ikke lige var helt min ting. Så nu spiller jeg.

0: her og synes, det er en fantastisk udvikling og skønne mennesker, der altid er med. Og der er sådan en form for lidt stress i prøverne op til, fordi at det er få dage indtil før festivalen begynder, man har til at sætte det sammen, men der er altid en eller anden magi her fra koncertkirken også, og menneskerne, man arbejder med, til at det ligesom altid på en eller anden måde falder på plads, og folk har lov til at være sig selv, både publikum og musikere, og man har lov til at tage på, hvad man har lyst til egentlig, og der er en eller anden dejlig forfriskende frihed, der løber igennem hele festivalen. Det synes jeg er skønt.
1: Hvad siger du, Anna? Hvad er for dig det særlige ved det her?
2: Ja, men altså, jeg er enig med Jonathan i alt, hvad han siger. For mig er det også en dejlig tid på året, fordi det ligger lige oven i min fødselsdag hver evig eneste gang. Så de sidste 7 fødselsdager, jeg har haft, har jeg fejret sammen med folk her fra Festival & Friends. Og det er altid en virkelig, virkelig dejlig oplevelse. Jeg glæder mig hvert år til der Festival & Friends. Og som Jonathan siger, så er det et utroligt intenst forløb, men samtidig er det genkendeligt. Man ser lidt de samme mennesker, og det er så fedt at være med. Og ja, på trods af, at det er intenst, så er det virkelig, virkelig også befriende på en eller anden måde. Og nyt hver gang også, fordi vi altid spiller forskellige repertoire, så man udforsker en masse nye komponister, en masse nye værker, og noget af det samme, man har spillet før.
1: I åbnede jo sammen med Gustav Piekut med at spille musik af Smetana i en klavertrive, som virkelig var også, synes jeg, meget intens og dramatisk. Altså, der var virkelig, virkelig smæk på. Hvorfor skulle det værk egentlig med i dag? Altså, det var godt, men ja.
0: Nå, men altså, i forhold til programmeringen, så har jeg ikke så meget viden omkring det, for at være fuldstændig ærlig. Men det er et fantastisk værk, jo. Altså, og det er et værk, der virkelig giver publikum noget for skillingen, vil jeg sige. Det er et eventyr. Det er utroligt rapsodisk, og man går igennem rigtig mange forskellige tilstande. The core, kernetilstanden, værende sorg, men der er så utroligt meget glæde i forbindelse med sorg, fordi at det har noget at gøre med en, der har gjort en glad. Så derfor er der utroligt mange følelser i den kerne, som stykket består af, og det var virkelig spændende, og der var mange nye ting, der skete i dag. Vi har spillet den meget som trio igennem det sidste år, og jeg synes, det har været så sjovt at se, hvordan det har udviklet sig sammen med os.
1: Ja. Ja, det sad jeg også og tænkte over, fordi I jo hedder Trio Teras, og det betyder noget med sommer og høst og sådan nogle ting. Og der er mange af de der følelser forbundet måske med noget af det også, altså det der livfulde og blomstrende og glade. Jeg synes, jeg kunne mærke noget af det. Jeg ved ikke, om I tænker over det, når I også spiller et værk som for eksempel Smetana, at det godt må have lidt af jeres touch i det.
2: Ja, selvfølgelig må det det. Jeg tænker nok mest på historien bag det, når jeg spiller det. Men det er klart, at vi også udforsker forskellige farver sammen, og som Jonathan siger, måden stykket udvikler sig på, handler også rigtig meget om, hvordan vi selv udvikler os hver især, når vi ikke spiller sammen, og når vi så finder hinanden igen, så er det altid nyt og utroligt spændende. Men ja, som du siger, Teras betyder sommer, det var lidt fordi, vi plejede at spille sammen kun om sommeren, netop blandt andet til Festival & Friends, men nu har det så udviklet sig, og nu spiller vi sammen året rundt, men vi har beholdt navnet.
1: Ja. Tusind tak skal I have, Jonathan Svendsen og Anna Agafia.

0: Ja, det var lidt musik her af Debussy. Det var to danse, en danse sacrée og en danse profane. Og det var Paris Kammerorkester sammen med Thomas Seetmeier. Vi er i Koncertkirken på Nørrebro i København. Festival and Friends. Til anden del af aften late night koncert. A meditative moment skal det være. Der er stadig lidt gang i den oppe i butikken og i baren, som du måske kan høre i baggrunden. Men den koncert, vi skal høre nu, det skal altså være sådan en lidt mere meditativ koncert med musik af John Cage og Morton Feldman, og også musik af Toru Takamitsu. Og det er blandt andre pianisten Gustav Pikut, der skal spille. Og så er det Otilia Silke på fløjte, og så er det Sergej Redkin, som også spiller klaver. Og der kommer også en lille introduktion til denne her late night concert med, Lea Hahn, måske også Gustav Pikut. Det vil vise sig.
1: God aften, og velkommen til den her late night koncert. Til dem, der er blevet hængende, tak for at blive hængende. Til dem, der lige er kommet, tak for at komme til koncerten her på Festival and Friends. Et meditativt øjeblik. Og vi spiller præcis de stykker, der står på programmet, dog i en lidt anden rækkefølge, har vi besluttet os for. Vi starter med Sergej Redkin på klaver, som der vil starte med John Cage in a Landscape. Så vil han spille Morton Feldmans Extensions nummer 3. Så vil han spille sit eget stykke, More So. Derefter fløjte, Takemitsu er, og så til sidst vil jeg spille mere Cage. Så det er den nye rækkefølge. Så det her Cage ligesom indrammer koncerten, fordi de her to Cage-stykker, In Landscape og Dream, de er begge to skrevet i 1948. De er ganske frie og drømmende og meget, meget minimalistiske i stilen. Faktisk bygger de begge to bare på en enkelt skala, som der gentager sig helt sådan hypnotisk. Så det er sådan en koncert, hvor man skal læne sig tilbage og få pulsen ned. I hvert fald i det meste af musikken, ikke i det hele. Og Cage skriver sådan ganske frit. Han lader meget være op til pianisten, hvordan man spiller timingen. Og der er sådan ret meget frihed, improvisatorisk element i hans musik. I modsætning til Morton Feldman, vi skal høre bagefter, det er mere, ikke sådan lange linjer, men mere en pointillistisk stil, hypnotisk stil også, i det her stykke. Ganske stille, små toner, ligesom sådan regndrupper. Og så kommer der faktisk også et par kraftige toner en gang imellem, så er I advaret. Og hvis man er helt vild med det her Feldman, så kan man med fordel for eksempel lytte til hans anden strygekvartet, der var knap 6 timer og står i en sats. Og der sker cirka lige så lidt i den, som i det her stykke. Men det er en ret skøn effekt, hvis man lader sig synke ind i den her musik. Ja. Og så skal vi have intet andet end en verdenspremiere, skrevet af pianisten Sergej Redkin selv. More So, det er en pun på morceau på fransk, der betyder et stykke. Og det har også den her sådan hypnotiske stil. Og det bliver altså første gang, at det her det bliver spillet. Så det bliver jo meget spændende. Og så skal vi til Japan. Og Otilia Silke, hun skal spille Toru Takemitsus R. Det er et af de sidste stykker, han skrev i 1995. Og her skal hun ligesom efterligne en såkaldt shakuhachi, som der er en japansk fløjte. Og det her stykke er baseret på konceptet ma, som der betyder sådan stilhed, eller det, der er imellem tonerne. Så det er også et ganske stille stykke, og hvor man kan sige, at den her stilhed ikke er tomhed, fordi den er vigtig på grund af alle de toner, der eksisterer omkring den. Så til sidst, så runder vi koncerten af igen tilbage til John Cage. Og I bemærker måske, at der står 2 flyler her. Og det er fordi, jeg skal spille hans værk Bacchanal, som der betyder sådan en vild fest. Og det er måske også det eneste sådan lidt vilde værk i den her koncert. Han skrev det til en danser, og han ville have et sådan lidt gamelan-agtigt orkester til at spille, men det var der ikke penge til. Og som så ofte, så kom der noget meget kreativt ud af det, og man kan komme op og kigge bagefter, men der er sat diverse skruer og forskellige lister og så videre ned i flyet for at få det til at lyde som det her danseorkester. Og så er der altså sådan nogle ret vilde rytmer, nogle hurtige yderdele og så en meget langsom hypnotisk mellemdel. Og så til sidst afsluttes koncerten med John Cage Dream, som der minder ret meget om In a Landscape og også er skrevet i 1948. Og så kan man glide ud i natten. Ja. Så hver musiker spiller deres stykker ud i et. Så Sergej vil spille de her tre stykker ud i et. Så vil Utilia, det gælder sig selv, spille sit ene stykke ud i et. Og så spiller jeg også de her to Cage-stykker ud i et. Rigtig god fornøjelse. Tak.

Sergei Redkin her. Et stykke, han selv har skrevet, Morceau. Eller Morceau. Et stykke lidt i stil med både Feldman og Cage. To komponister, der i øvrigt boede på hver sin etage i en skyskraber i New York. Nu musik af Takemitsu med Ottilia Silke.

Musik, der fokuserer på det tomrum, den er, der er mellem tonerne, fik vi her. Det var musik af Toru Takemitsu. Otilia Silke spillede. Og i det tomrum kunne jeg da høre en solsort. De kan være ret insisterende sådan en aften i juni måned. Nu skal vi høre musik af John Cage. Gustav Pigut kommer ind, og det er musik først her for præpareret klavier.

0: Ja, meget drømmende musik. Men det ligger jo altså også i titlen. John Cage, Dream. Og der var også en dame på første række, der lige sad og nikkede lidt med hovedet. Gustav Pikut spillede to stykker af John Cage her. Først per kanale på præpareret klaver. Temmelig hæftigt, men også med sådan lidt meditativt midterstykke i det. Og så kom der lidt mere gang i den igen, og Lea Harn og Jonathan Svendsen sad og rockede med til musikken. Han har lige været op og takke sammen med Ottilia Silke og Sergej Redkin. De tre musikere, som har spillet denne her meditative koncert, A Meditative Moment, som måske er lidt nyt på Festival and Friends, hvor det er energisk og ungdommelig og frisk musik. Og musikere, der spiller musikken sådan. Men de kan altså også lave andre ting på festivalen. Det fik vi et eksempel på her. Med musik af John Cage, Morton Feldman og Toru Takemitsu. Og et stykke, som pianisten Sergej Redkin har skrevet. Lyset bliver tændt, og så er der ikke mere her fra Festival and Friends. Det var Jakob Marstrand og Lars Nissen og Robert Rør, som stod for musikproduktionen her i aften, og mit navn er Max Fage Petersen.
1: Du lytter til Natsværmeren.

God aften. Velkommen til Natsværmeren. Jeg hedder Peter Albrechtsen, jeg er lyddesigner, og jeg er jeres vært her i aften. Nyd lyden.

Det her musik gør mig godt gammeldags glad i låget. Det er den engelske filmkomponist Chris Benstedts musik til serien Young Sherlock Holmes, der kan streames på Amazon Prime. Vi har lige hørt et af de kække indslag. Nu tager vi et af de følsomme.

Det er den britiske instruktør Guy Ritchie, der står bag serien om Young Sherlock Holmes, og Ritchie og komponisten Chris Benstead har efterhånden opbygget et rigtig godt, tæt, kreativt samarbejde. Benstead står også bag musikken i Guy Ritchies nye film In the Grey. Den har en mere mørk lyd, og det mestrer Benstead også. Dragende, hypnotisk.

Jeg runder første time af Natsværmerne af i selskab med selveste Richard Wagner. Det er første sats af hans Wesendonck-lieder, der simpelthen hedder Der Engel.

0: En person er død, og flere personer er kommet til skade, da to tog her til aften kolliderede nord for London. Det meddeler British Transport Police, som kalder hændelsen meget alvorlig. Vicepolitichef Stuart Condy siger, at vi har erklæret en større hændelse, og en omfattende indsats fra beredskabsmyndighederne er i gang. Vi arbejder hurtigt på at klarlægge præcis, hvad der er sket, og vi vil give yderligere oplysninger, så snart vi er i stand til det. Og der er tale om et sammenstød mellem to tog. Tæt på byen Bedford, fortæller Morten Rønnelund, som er Storbritannien-kommentator.
1: Det vi ved om, hvad der er sket indtil videre, det er, at det er to tog, der er kørt sammen, men de kører i samme retning, og det ene tog kører så op i bagenden af det andet. Om det første tog har holdt stille, og hvor meget hastighed der har været, det vides ikke endnu. Man kan også fornemme af billederne, at det ikke er noget, hvor togene sådan er krøllet sammen eller hoppet af skinnerne. Det har været blidt, men altså, når det er et tungt tog, er der intet, der sådan for alvor er blidt.
0: Og det britiske sundhedsvæsen NHS oplyser, at redningspersonale er talstærkt til stede. I Libanon er der forvirring over meldinger om våbenhvile. Mange libanesere havde regnet med, at der fra i dag ville være fred efter en aftale mellem USA og Iran. Men i nat angreb Israel flere steder i Libanon, og altså ingen fred. Men så i eftermiddag kom meldingen om våbenhvile mellem Israel og Hezbollah. Det fortæller DR's udsendte i Beirut, Celine Tyrker.
2: Folk er forvirret, mildest sagt. Dem, der prøver at følge med løbende, har lidt slukket for telefonerne. Her tidligere var jeg nede på en af flygtningelejrene, hvor jeg fik at vide, at rigtig mange havde pakket deres ting sammen i går, fordi de havde forstået, at forhandlingerne skulle gå i gang i dag, og derfor var taget ned sydpå, hvor de kom fra. Og mange af dem var så vendt tilbage til Beirut i dag, fordi der havde været angreb i nat. Og nu kommer der så en til melding om, at der skulle være en våbenhvile. Så jeg vil sige, stemningen er nok mere en klar forvirring.
0: Og så skal vi lidt mere hen i den mundre ende, for 7-årig Svend blev i dag MR-scannet på Aarhus Universitetshospital, omgivet af blandt andet dronning Mary, læger og måske vigtigst af alt, hospitalsklovene. Og for Svend var hospitalsklovene sjovere med til scanningen.
3: Jeg synes, de er rigtig fjollede.
0: I snart 2 år har mere end 150 børn nemlig deltaget i et projekt, hvor hospitalsklovene skal gøre børnene trygge og rolige, så de kan klare deres MR-scanning, altså en scanning, hvor både krop og hoved skal ind i scanneren, uden at komme i narkose. Og klovnene gør oplevelsen mere legende, fortæller Janni Larsen, som er radiograf på projektet.
4: Så gør vi det med en mere legende tilgang, og vi guider børnene igennem undersøgelsen. Vi leger igennem sammen med hospitalsklovnene.
0: Og på den måde kommer vi frem til en vejrudsigt, som siger, at det efterhånden bliver regn og tordenbyer i nat, så de kan være med hagl og kraftige vindstød, dog mellem 16 og 20 grader. I morgen kommer der igen sol til de fleste og skønne temperaturer mellem 20 og 28 grader. Slut på denne radioavis.
5: Du lytter til Natsværmeren.
6: Ja, du lytter til Natsværmeren. Du lytter til mig, din vært, Peter Albrechtsen. Men lige nu lytter du først og fremmest til en af alletiders største filmkomponister, John Williams. Han er tilbage i biograferne med musikken til Steven Spielbergs premiereaktuelle Disclosure Day. Og i den anledning spiller jeg diverse uddrag fra John Williams og Steven Spielbergs hele 30 film sammen.

John Williams er nu hele 94 år gammel, så det er på en måde lidt af et mirakel, at han stadig er aktiv filmkomponist. I Disclosure Day kan man tydeligt mærke hans særlige sound, raffinerede strygere, udsøgte melodier.

Jeg er ikke fuld gang med en kavalkade af fremragende filmmusik af John Williams, lavet i selskab med instruktør Steven Spielberg. Der er mange ikoniske temaer at tage fat på, men der er også meget god musik, som måske ikke bliver hørt helt så ofte. Her er det Empire of the Sun.

John Williams har været nomineret til en Oscar hele 54 gange. Jeg siger det lige igen. 54 gange. En af de fem gange, han har vundet, er for den her gode gamle E.T.

Hvis man spørger Steven Spielberg, hvad er John Williams bedste soundtrack, så er han ikke i tvivl. Det er Schindlers Liste. Her er det smukke, smukke tema med magisk violin fra Itzhak Perlman.

Her er et af de soundtracks fra Mesterens Hånd, som jeg synes burde have fået mere opmærksomhed. Det er til Spielberg-filmen Munich. Prøv at lægge mærke til, hvor fermt Williams kombinerer suspense, stemning og melodi.

så er det tid til et af John Williams' allermest ikoniske temaer. I filmen om John Williams på Disney Plus fortæller Williams om at sidde ved klaveret og spille det her musik for Spielberg. Det var ikke helt det samme som at høre orkestret spille det. Vi er mange, der er glade for, at Spielberg blev overbevist.

Der er nok nogen, der kan genkende de toner herfra nærkontakt af tredje grad, hvor det er musikken, som forener mennesket med rumvæsnerne. En smuk tanke, fornemt iscenesat af John Williams' musik. Sommetider glemmer man, hvor eksperimenterende og avantgarde det her musik faktisk samtidig er. Så ja, vi hører et ikonisk tema, men vi hører også, hvordan musikken får sit helt eget sære tonesprog, når det forbinder sig med væsener fra det ydre rum.

John Williams har altid været en stor, varm fortaler for symfoniorkestret, og det giver god mening, at han de senere år har rejst en del rundt og givet koncerter med symfoniorkestret overalt i verden. Han har blandt andet optrådt med Berlinerfilharmonikerne. Så her kommer flere skønne toner fra E.T.

Det er blevet tid til at runde af for i aften. Det gør jeg med et af Williams' seneste soundtracks til Spielbergs selvbiografiske The Fablemans, hvor Williams har lavet så fint og følsomt et klavertema.

0: Tak for i aften. Tak fordi I lyttede. Tak fra mig, Peter Albrechtsen. Tak fra Natsværmeren.
1: En person er indtil videre mistet livet, og flere er kommet til skade, da to tog her til aften kolliderede nord for London. Ambulancetjenesten i det østlige England har netop udsendt en meddelelse, hvor der står: desværre omkom en person på stedet. Yderligere 11 personer pådrog sig meget alvorlige kvæstelser. 22 blev alvorligt kvæstet, og yderligere 56 personer kom lettere til skade. Vicepolitichef Stuart Condy fra British Transport Police siger: vi har klaret en major incident, og vi arbejder hurtigt på at klarlægge præcis, hvad der er sket. Morten Rønnelund er Storbritannien-kommentator og har fulgt ulykken tæt. Og han bider mærke i, at myndighederne netop kalder det en major incident.
2: Som er de britiske myndigheders udtryk for, at det altså er en større hændelse, det her. Og man kan også se på billederne, at der er en større operation i gang, både med helikopter og med rigtig meget redningspersonale.
1: Og de to tog støttede sammen tæt på byen Bedford, fortæller Morten Rønnelund.
2: Det vi ved om, hvad der er sket indtil videre, det er, at det er to tog, der er kørt sammen, men de kører i samme retning, og det ene tog kører så op i bagenden af det andet. Om det første tog har holdt stille, og hvor meget hastighed der har været, det vides ikke endnu. Man kan også fornemme af billederne, at det ikke er noget, hvor togene sådan er krøllet sammen eller hoppet af skinnerne. Det har været blidt, men altså, når det er et tungt tog, er der intet, der sådan for alvor er blidt.
1: Der var kritiske røster fra flere oppositionspolitikere efter forsvaret tidligere i dag fremlagde en rapport over de mere end 200 meldinger om luftobservationer, som soldater gjorde i efteråret sidste år. En af de skeptiske politikere er Carsten Bach fra Liberal Alliance. Han siger, at han med dagens rapport ikke har set tekniske beviser eller information, der underbygger soldaternes observationer.
3: Vi mangler jo stadigvæk fysiske beviser og dokumentation for, at det, der er foregået, egentlig også kunne underbygge den meget stærke reaktion, der har været fra regeringen, så særligt fra statsministerens side.
1: Og netop de meget bastante udmeldinger fra statsministeren og daværende justitsminister Peter Hummelgaard om at situationen mindede om perioden efter terrorangrebet 11. september. Ja, det kan ende med at give sagen et politisk efterspil, vurderer Christine Korsen, deres politiske korrespondent.
4: Præcis hvordan det her ender politisk, det tror jeg kommer meget an på den redegørelse fra politiet, altså politiets efterforskning, som vi forventer bliver offentliggjort i næste uge.
1: Og så kan jeg også lige nå at få med, at Pippi Langstrømpe vender tilbage i en ny animeret tv-serie, det skriver det amerikanske medie Variety. Ifølge mediet er det franske filmselskab Studio Canal, der står bag serien, der består af 52 episoder af 11 minutters varighed, og produktionen forventes at begynde til oktober. Efterhånden regner tordenbyer i nat, så de kan være med både hagl og kraftige vindstød. I morgen kommer der igen sol til de fleste og op til 28 graders varme.
5: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Den store togulykke uden for London, hvor to tog kolliderede i aftes, har indtil videre kostet én person livet. Det fortæller ambulancetjenesten i det østlige England i en meddelelse, hvor der står: desværre omkom én person på stedet, yderligere 11 personer pådrog sig meget alvorlige kvæstelser. 22 blev alvorligt kvæstet, og yderligere 56 personer kom lettere til skade. Og vicepolitichef Stuart Condy fra British Transport Police siger: vi har erklæret en såkaldt major incident, og vi arbejder på hurtigt at klarlægge præcis, hvad der er sket. Og Morten Rønnelund er Storbritanniens kommentator og har fulgt ulykken tæt. Han bider mærke i, at myndighederne netop kalder det en major incident,
1: som er de britiske myndigheders udtryk for, at det altså er en større hændelse, det her. Og man kan også se på billederne, at der er en større operation i gang, både med helikopter og med rigtig meget redningspersonale.
0: Og de to tog støtte sammen tæt på byen Bedford, fortæller Morten Rønnelund.
1: Det vi ved om, hvad der er sket indtil videre, det er, at det er to tog, der er kørt sammen, men de kører i samme retning, og det ene tog kører så op i bagenden af det andet. Om det første tog har holdt stille, og hvor meget hastighed der har været, det vides ikke endnu. Man kan også fornemme af billederne, at det ikke er noget, hvor togene sådan er krøllet sammen eller hoppet af skinnerne. Det har været blidt, men altså, når det er et tungt tog, er der intet, der sådan for alvor er blidt.
0: I Libanon er der forvirring over meldinger om våbenhvile. Mange libanesere havde regnet med, at der fra i dag ville være fred efter en aftale mellem USA og Iran. Men i nat angreb Israel flere steder i Libanon, og altså ingen fred. Og så i eftermiddags kom meldingen om en våbenhvile mellem Israel og Hezbollah. Det fortæller deres udsendte i Beirut, Celine Tyrker.
2: Folk er forvirret, mildt sagt. Dem, der prøver at følge med løbende, har lidt slukket for telefonerne her. Tidligere var jeg nede på en af flygtningelejrene, hvor jeg fik at vide, at rigtig mange havde pakket deres ting sammen i går, fordi de havde forstået, at forhandlingerne skulle gå i gang i dag, og derfor var taget ned sydpå, hvor de kom fra. Og mange af dem var så vendt tilbage til Beirut i dag, fordi der havde været angreb i nat. Og nu kommer der så en til melding om, at der skulle være en våbenhvile. Så jeg vil sige, stemningen er nok mere en klar forvirring.
0: Værtsnationen USA er kommet rigtig godt fra start ved VM-slutrunden i fodbold. Allerede efter de to første kampe er de sikre på at gå videre fra gruppespillet. Her til aften vandt de stensikker 2-0 over Australien, og dermed har USA maksimum point efter de to første gruppekampe. Senere i nat tørner gruppe B's øvrige to hold sammen Tyrkiet og Paraguay. Den kamp kan du følge hos kollegerne på TV2 og på DR.dk. Og lige nu, ja, der kan du faktisk se Marokko og Skotland direkte på DR1 og på DR TV. Efterhånden regner tordenbyer i nat, og de kan være med hagl og kraftige vindstød. I morgen kommer der igen sol til de fleste og skønne temperaturer mellem 20 og 28 grader. Radiovisen her var med Dennis Kragelund.
3: Klassisk mix på P2.

Hej, du lille snebold 3. Det hedder den melodi, som Bjarke Mogensen her fantaserede over. Og det er Klassisk Mix i dag med mig, Mette Greiffenberg. Og i denne time, Prokofjev og Brahms blandt andet, og næste time en symfoni af en komponist. Etienne Mehul hedder han, Mehul, og han var populær i Frankrig omkring tiden for den franske revolution. En god vise, det er sådan en, der hægter sig nemt fast i ørerne, og det gør den, du får at høre her. Indsamlet af John Niles, som han hørte på en rejse gennem North Carolina i USA i 1933.

Et af de folkesangsarrangementer, som Luciano Berio har skabt, det er denne her af Wanda, altså Oanda, og det var Lucille Richardot, og hun var sammen med Lecrit de Paris, som vi her hørte synge sangen.

Musik af Joseph Haydn. Det var fra hans dobbeltkoncert i efterår, vi fik første sats med de to musikere her sammen. Riccardo Minassi violin og Maxim Emelianichev ved cembalo sammen med El Pomodoro. En finsk komponist, nulevende, født i 1949. Jeg tror, han lever endnu. En af de, ja, det må han gøre, Kalevi Aho. Og han skriver her musik, som kunne være musik skrevet til en gammel stumfilm. Prøv lige at høre her, når Sonja Frackel spiller et af hans præludier.

Jeg kan ikke lade være med at tænke på Vaughan Williams' The Lark Ascending, når jeg hører violinen danse op og ned på denne her måde. Paul Benheim hedder komponisten, og det var Suje Park, der spillede ansats fra hans sonate for violin, for soloviolin.

Gurresuite. Det er musik af C.F. Hornemann, som knytter sig til fortællingen om kong Valdemar og Tove, som han var så forelsket i. Herfra fik vi overturen. Det er Brahms, der komponerede det, du skal høre her med de to brødre Nabil og Karim Shehata på henholdsvis kontrabas og klaver. Oprindeligt er en cellosonate, men altså kontrabassen, den synger den bare så brummende fint og dejligt.

Claire de Lune af Debussy, og pianisten, det var som en Ulrik Stærk. Bumle, bumle, bum, hvor var det nu lige, jeg var i går? Ja, bien, den skriver en dagbog, og så kan man jo se, at den har besøgt smørblomsterne. Buttercup er titlen på satsen her.

Og fra smørblomst til morgenfrue, en marigold. Marigold er titlen på stykket Billy Mayall, som Susan Tome spillede. Brommesymfonikerne, de har fat i Prokofjev. Her får vi høre, her kan du høre lidt fra hans sinfonietta fra Scherzo-satsen.

0: Selvom forsvaret i en længe ventet dronerapport, der udkom i går, ikke slår fast, hvem der stod bag de droner, de mener var i luftrummet over Danmark sidste efterår, ja, så er det forsvarets overbevisning, at der er tale om hybridangreb fra russisk hold. Det er bare ikke noget, forsvaret konkret kan konkludere, forklarer her DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
1: Fordi problemet er, at i den her specifikke sag har man ikke det håndfaste bevis, altså en nedskudt russisk drone eller en russisk militær ordre, og ligesom at hægte på den konkrete sag.
0: Rapporten fra forsvaret giver stadig konkrete beviser for, at der faktisk var droner over Danmark sidste år. Det forklarer Louise Dalsgaard, DR's retsanalytiker. Men måske en kommende evaluering fra politiet vil give svar. Den vil formentlig se på indsamlede beviser.
2: Så alt det mangler vi jo svar på. Hvad er de kommet frem til? Og der er i hvert fald flere ting, der indikerer, at meget af det materiale, politiet har været igennem videomateriale fra borgere, for eksempel, når det gælder hændelsen i Københavns Lufthavn, som de allerede har afkræftet, hvor de simpelthen kan sige, at det, vi ser på videoen, det lader ikke til at være droner.
0: Efter 4 uger med uregelmæssig drift kører letbanen i Odense igen på hele strækningen fra lørdag morgen. Det er en manglende sikkerhedsgodkendelse, der har været skyld i, at letbanen i Odense ikke har kunnet passere hospitalet nyt OUH de seneste 4 uger. Men fra lørdag morgen er driften igen normal, og toget kører på hele strækningen mellem Tarup og Hjallelsem. Det skriver Odense Letbane på sin hjemmeside. 7-årig Svend havde en stor dag i går. Her blev han nemlig MR-scannet på Aarhus